0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

viens no tādiem maniem sapņiem pavisam noteikti bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs darīs manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Un man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzīju, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu un es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.

0: my joy was found.
1: Oh, my joy, my joy.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus, man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad seju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdotu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevar izdarīt, bet kas ir Dievs, un... bet tev nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklaus, un ka es varu Dievam izskatīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, gribas smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristo, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām tās baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmeni, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā. Pa tām durvīm nācu iekšā un no

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, dārgie radio klausītāji, pulkstens ir 7:02 minūtes, ir 18. augusts un šajā rītā kopā ar jums esmu es, Jākaps Cēmers. Kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu un šajā rītā lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem no 1. Nodaļas 11. Panta līdz 2. Nodaļas 8. Pantam. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma. Viņš visu vada pēc savas gribas lēmuma. Bijām izredzēti, jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādajādi pagodinātu Dieva varenību. Viņā jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Tāpēc dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūkdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais tēvs jums dota gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādījis Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo brīnišķīgo atgādinājumu. Par šo atgādinājumu, kurš mums arī ir jāpieņem ticībā. Ka mēs esam pestīti no žēlastības ticībā, ka Tu mūs esi ar Kristu un iekš Kristus paaugstinājis debesīs. Ka Tu mums esi dāvājis dārgus un brīnišķīgus apsolījumus, ka Tu šodien esi kopā ar mums, lai būtu ar mums kopā šajā ceļā, lai mums parādītu savu varenību un atgādinātu, ka arī šodien to varenību Tu esi licis mūsos. Tādu pašu, kādu Tu esi parādījis Kristu. Debes Tēvs, palīdz mums redzēt. Tiešām dod mums gudrības un atklāsmes garu un arī palīdz mums lūgt par tiem cilvēkiem, kuri jau ir noticējuši Tev, lai arī viņiem ir šis gudrības un atklāsmes gars un apgaismota gara acis, lai viņi labāk Tevi izprastu. Debes Tēvs, palīdz mums redzēt to vērtību,
kad kāds tevi labāk izprot. Kad kāds, kurš tevi ir noticējis, iegūst apgaismotas gara acis. Tāpēc Tēvs dod mums arī pašiem vēlmi redzēt tevi labāk. Redzēt to, ko tu mums esi dāvājis. Un tiekties, tuvoties tev. Tuvoties tam, ko tu esi mums devis darīt, ko tu mums esi dāvājis. Un tu esi mums dāvājis savu dēlu. Savu dēlu, lai vairs nedzīvojam mēs, bet dzīvo Kristus cauri mums. Tāpēc Tavs šodienu mēs atdodam Tavās rokās. Un tāpēc Tavs palīdz mums atdot vēl vairāk. Atdot vēl vairāk visas savas gaitas, savas domas, varbūt pat uztraukumus, lai mēs atdodamies tam, kā Tu esi mūs mācījis. Sekot Tev, domāt, kā domāji Tu, un arī mīlēt, kā mīli Tu. Un arī šajā dienā likt savu cerību uz tām lietām, uz kurām Tu mums māci likt savu cerību. Tāpēc Tavs, lai šī diena ir Tavam godam un Tavai slavai. Lai šī ir diena, kas mums atgādina likt savu cerību uz Tevi. Saukt pēc Tevis, sakņoties Tevī, pieaugt visā, kamā Tu esi mūs aicinājis pieaugt. Apzināties, kad pestīšanas pilnība būs debesīs, bet šeit mums ir iespēja pieaugt, iespēja piedzīvot Tevi, sastapties ar Tevi, būt par svētību cilvēkiem, krāt arī šo mantojumu mūžībai. Tāpēc Tavs svētī draudzes Latvijā, svētī tos, kas nes Tavu vārdu evaņģēlī. Tu drosmi tiem šodien, kuri ir saņēmuši kādu vārdu no Tevis. Varbūt saņēmuši vienu mazu iedrošinājumu, bet ko ir vajadzīga drosmi to pateikt, lai nestu Tavu dzīvību. Tāpēc Tavs stiprini šodien tās varbūt vājās un bailīgās sirdis. Un tāpēc Tavs apgaismo acis tiem, kuri šodien ir pašpārliecināti. Ja mēs šodien esam pašpārliecināti, bet neredzam patiesību, apgaismo mūsu gara acis. Tāpēc Tavs, lai šī diena Tavam godam un Tavai slavai, svētī mūsu valsti, svētī un Tava roka, lai ir pāri visām tām lietām, kas tiek darīts, lai Tava svētība ir un Tava žēlastība ir pāri tām lietām. Tāpēc Tavs palīdzi izglābt tās lietas, kas varbūt slīkst iznīcībā. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.

Pulkstens ir 7:15 minūtes. Šajā brīdī laiks Dieva vārda izlasēji no brāļu draudzes lozungiem, kas ir Bībeles rakstu vietu izlase katrai dienai. Šodien otrdiena, 18. augusts, un pirmā rakstu vieta no Jesejas grāmatas 50. Nodaļas 5. Pants. Kungs Dievs atdarīja manas ausis. Es nedumpoju un nenovēršos. Otrā rakstu vieta no Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļas 39. Panta. Marija apsēdās pie kunga kājām un klausījās viņa vārdos. Un trešā rakstu vieta no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas 22. Līdz 30. Pantam. Pēc tam Jeruzalemē bija tempļa atjaunošanas svētki. Tas bija ziemā. Jēzus staigāja pa templi Salamana stabu ailē. Jūdi viņu ielence un sacīja viņam, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā. Ja tu esi Kristus, saki mums to skaidri. Jēzus viņiem atbildēja, es jums esmu teicis, bet jūs neticat. Darbi, ko es daru sava tēva vārdā, nodod liecību par mani. Bet jūs neticat, jo nepiederat pie manām avīm. Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību un viņas ne mūžam neies bojā. Un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Tas bija Bībeles rakstu vietu lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai.

Labrīt, pulksten 7:25 un šajā brīdī mazliet par laikapstākļiem un to, kā ir gājis iepriekšējā naktī un zemākā temperatūra. Iepriekšējā naktī konstatēta pilsētā, jeb vietā vārdā Stalbe, tur tikai plus 7,9 grādi. Bet augstākā iepriekšējā naktī konstatēta Daugavgrīvā plus 17,4 grādi. Jā, jūtami kļūst vēsāks un to var manīt arī šajā rītā. Rīgā plus 13 grādi, Dobelē plus 15, kā raksta Jānis un rīta Mākonīši. Savukārt, Iveta raksta, ka aizputē ir plus 14, mierīgs, bez vēja un nomācies. Bauskā šorīt plus 12 un apmācies. Un varat arī darīt zināmu temperatūru, kādu esat sastapuši jūs savā pusē, un to rakstīt uz numuru 2544-2288, un varat arī atbildēt uz šī rīta jautājumu. Šī rīta jautājums jums, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats? Tātad numurs 2544-2288 un varat sūtīt gan rakstiskas, gan, protams, arī audio ziņas. Tātad numurs 2544-2288. Ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats? Ko tu esi sapratis šajā sakarā? Un vēl šorīt varat apsveikt vārda dienu svinētājus. Šodien vārda dienas Elenai, Ellenai, Helēnai, Helēnei, Lienai un Lienei. Tātad vārda dienas Elenai, Ellenai, Helēnai, Helēnei, Lienai un Lienei. Sirsnīgs sveiciens jums, ja jums šodien dzimšanas diena, lai tiešām svētībām bagāta šī diena un prieka pilna šī diena cauri visām lietām, kas varbūt nav tā, kā jums patīk. Atcerieties, ka Dievs vēlas dāvāt jums šodien savu prieku un jau to ir dāvājis, turklāt nodrošinājis. Atgādinu vēlreiz šī rīta jautājums, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats.

Līga no Ilūkstes raksta, ka Ilūkstē arī vēsgrādi plus 12 grādi un augusta migla. Varat darīt zinām par laikapstākļiem arī uz numuru 25442288 un varat arī atbildēt uz šī rīta jautājumu. Un šī rīta jautājumu arī varat atrast WhatsApp statusā un, protams, padalīties ar citiem.

Pulkstens ir 7:38 minūtes. Paldies par jūsu ziņām. Šī rīta jautājums, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats. Pirms tam gan vēl mazliet par laiku, jo ir iesūtīta ziņas par laikapstākļiem. Vineta rakstā, ka šajā rītā tāds saulesausma brīnišķīga, apmākušās debesis un gaiši rozā krāsā debesis bija agri no rīta. Un arī es redzēju tādas gaiši rozā debesis, bet būtībā vairāk mākoņus, kas ļoti daiļi izdaiļoja šī rīta Rīgas debesis. Un to rakstīja Vineta no Jaunciema par šī rīta laikapstākļiem, un viņa arī piebilst. Pamazām jau tuvojamies rudenim. Atbildot uz šī rīta jautājumu, Līga no Ilūkstes raksta: domāju, ka Dievs vēlas, lai es vairāk kalpoju un palīdzu citiem. Tātad tā ir sapratusi Līga, un savukārt Māris raksta šādi: viņš vēlas, lai mana sirds būtu patiesa un vērsta uz viņu, mīlestības pret citiem, piedošanas, pazemības, pacietības, uzticēšanās viņam arī grūtos brīžos, vēlme darīt labu, pat ja neviens to neredz. Pie visa šī man ir daudz jāpiestrādā. Jā, paldies Māri un Līga, bet paldies Dievam arī, kad visās tajās lietās viņš to mums palīdz darīt, jo ja mēs paši to daram un tas nenāk no mīlestības, tad tam ir tūkšuma vērtība. Tātad mēs nevaram uzspīlēt to mākslīgi. Tam ir jānāk dabīgi. Arī Vineta raksta no Jaunciema, ka Dievs vēlas redzēt vairāk kalpošanu un arī vairāk lūkšanas dzīvē. Tām būtu jābūt. Kādas ir jūsu domas? Ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē? Vēl vairāk nekā tu pats. Varbūt ir kāda lieta, ko tu vēlies. Padomā, varbūt Dievs tieši to lietu vēlas vēl vairāk nekā tu pats. Un ja arī tev, pamatojot savu atbildi, ir kāda rakstuvieta, kas to atbalsta vai kas tev ir to atklājusi, arī to droši vari pieminēt. Numurs tavai ziņai 25442288, un jautājums šorīt, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūziku.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: Tagad grupā Cochrane & Co. ar dziesmu Running Home, jeb skrienu mājās. Savas domas vērsiet uz augšu, nevis uz zemes lietām. Tātad arī mūsu zemes dzīve ir ar domām vērstām uz augšu. Šī rīta jautājums, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats? Numurs 25 44 228 8.

kā šajā dziesmā ir vēstīts, ka viss izmainījās tad, kad es sāku skriet mājās. Kad es sāku skriet mājās, ko tas nozīmē? Ka es sāku ieraudzīt to patiesību, kur ir manas mājas. Kamdēļ es esmu radīts šeit uz zemes? Ja mēs to varam ieraudzīt, tad mūsu acis ir atvērtas. Ja mēs ieraugam to aicinājumu un to, kamdēļ Dievs mūs ir radījis un kādus Dievs mūs ir radījis un kas patiesībā tika nozagts varbūt cilvēcei, nevis varbūt, bet kas tika nozagts cilvēcei, tad, kad Ādams un Ieva krīta grēkā, kad uz zemes ienāca grēks un grēka apziņa un cilvēks pārdeva savas bērna tiesības. Un tādā veidā tika apmainīts tas, ko Dievs bija paredzējis cilvēkam, to brīnišķīgo kontaktu. Un ne tikai brīnišķīgo kontaktu, arī tādu iespēju valdīt šeit uz zemes, un cilvēks kļuva par kalpu. Jēzus atnāca to visu atjaunot, lai mēs vairs neesam vergi. Protams, mēs šeit dzīvojam uz zemes, bet mēs vairs nedzīvojam šeit uz zemes, no šīs zemes. Mums ir jādzīvo ar perspektīvu no debesīm. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņojieties viņā, lai mēs pieaugam ticībā. Un kur ir Kristus Jēzus? Pie Dieva labās rokas. Renārs atbild uz šī rīta jautājumu, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats, un Renārs raksta: Labrīt, es redzu, ka Dievs dod brīvu izvēli grēkot vai atgriezties, mācīties un turēt viņa vārdu vai ignorēt. Viss atkarīgs no tā, kas interesē mani būt paklausīgiem vai nē. Es redzu, ka Dievs ir tik uzticams savam vārdam, ka beigās izšķiršos. Ka beigās izšķiros taisnos no netaisniem. Jā, Renār, Dievs vēlas, lai mēs pieaugam, lai mēs redzam, ka mēs atgriežamies no tā, kas varbūt mūs, nevis varbūt, bet kas mūs vilina. Jā, katru kārdina viņa paša kārība, bet ir arī teikts, ka tā to maldina. Ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē? Tāds ir šī rīta jautājums. Numurs 2544 228 8.

Jā, lai mūsu sirdis un mūsu acis atveras Dieva mīlestībai, kā varbūt tam pazudušajam dēlam, kurš nāca atpakaļ mājās pie sava tēva, apzinoties, ka visi viņa kalpi, tēva kalpi vienmēr ir labi paēduši, labi nodrošināti. Bet tas, kas bija mājās, to pat nebija pamanījis. Lai mēs atzīstam Dieva mīlestību, turpinām nākošajā stundā ar jautājumu, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats. Numurs 25 44 22 88.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākabs Cēmers. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji vakardienas sapulcē atbalstījuši obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju. Air Baltica informē, ka sapulcē apstiprināti visi ārkārtas lēmumi saistībā ar uzņēmumu obligācijām 380 miljonu eiro vērtībā par 14,5% likmi un dzēšanas termiņu 2029. Gadā. Apstiprinātie grozījumi paredz šī gada 14. Augustā un 14. Novembrī paredzēto obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, proti attiecīgie procentu maksājumi tiks pieskaitīti obligāciju pamatsummai, nevis izmaksāti naudā. Nolemts, ka šie abi procentu maksājumi būs jāsamaksā nākamā gada sākumā. Nedēļu pēc kiber uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcija joprojām apzina uzbrucēju nozagto datu apjomu un to, cik cilvēku personas dati ir izgūti. No direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmas izgūti vēsturiskie maksājumu kvīšu dati par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. CSDD pārstāvis Mārtiņš Malmeisters norādīja, ka nav iespējams paredzēt, kad notiks nākamie kiber uzbrukumi, bet norādīja, ka CSDD pastāvīgi veic sistēmu uzlabošanu. Mālmeisters arī piebilda, protams, vājās vietas uzzina tajā brīdī, kad jau ir noticis kāds incidents. Nesenajā uzbrukumā kiberuzbrucējiem ir izdevies izgūt vēsturiskus maksājuma kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem kopš 2008. Gada. Šie dati satura vārdus un uzvārdus, transportlīdzekļa numurzīmes, uzņēmumu nosaukumus un reģistrācijas numurus, adreses un maksājuma datumus. Kiberincidentu novērošanas institūcijā CERT.lv brīdina, ka šī nozagtā informācija var tikt izmantota ļoti ticamu un personalizētu krāpniecības uzbrukumu veidošanai. Cilvēkiem ir aicinājums neapstiprināt paša neuzsāktus Smart ID un e-paraksts mobile pieprasījumus. Savukārt CSDD pārstāvis sacīja, vēršam mūsu klientu uzmanību, ka ne CSDD vai kāda cita valsts institūcija nekad nezvanīs un neprasīs dažādu informāciju, kas satur pieejas kodus. Latvijas arheoloģijas vēsturē pirmo reizi veikti izrakumi zem ūdens, tie norisinājušies Alūksnes novadā, Indzera ezerā pie Cepurītes salas. Arheologi ezera dibenā atraduši senas keramikas lauskas, dzīvnieku kaulus un no kaula darinātu zivju šķēpu. Savukārt izpētes salā liecina, ka tur ilgstoši atradusies sena dzīvesvieta, kuras veids līdz šim vidzemē nav konstatēts. Izrakumu vadītājs un arheologs Juris Urtāns atklāja, ka izrakumi veikti 10 kvadrātmetru platībā, bet ar zondējumiem pārbaudīta visa sala. Viņš arī sacīja, tika konstatēts apmēram pusmetru biezs kultūras slānis. Nirei izpētot ezera dibenu konstatēja, ka senās cilvēka darbības liecības, šķelti un deguši akmeņi, dzīvnieku kauli, keramikas lauskas un citi priekšmeti atrodas aptuveni 12 metru attālumā no krāsta. Tika atrastas vairāku podu apakšdaļas un lielākas trauku lauskas. Izrakuma vadītājs arī piebilda, ka Indzera ezera krastā ir zināmi vairāki senkapi, kas chronoloģiski kopumā atbilst Cepurītes salas izmantošanas laikam, tomēr šķiet, ka Cepurītes sala nebija tik liela, lai tajā varētu dzīvot visi tie ļaudis, kas guldīti ezeram tuvējos kapu laukos. Izrakuma vadītājs norādīja, ka tas liek domāt, ka pie ezera jāmeklē vēl arī citas senās dzīves vietas. Ārvalstīs. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un ASV īpašais sūtnis miera jautājumos Jareds Kushners pirmdien pēc tikšanās ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu prognozēja, ka palestīniešu teroristu grupējuma Hamas atbruņošana varētu sākties 30 dienu laikā. ASV telekanālam Fox News Kushners no Tel Avivas paziņoja, mēs varētu redzēt progresu jau 30 dienu laikā, cerams sākot ar dažu ieroču nodošanu un cerams ar dažu tuneļu aizpildīšanu. Kushners un Netanjahu pirms tam vienojās, ka Hamas atbruņošanu pārbaudītu kāds ASV ģenerālis. Netanjahu uzstāja, ka Izraēlas karaspēka izvešana no Gazas joslas nenotiks, kamēr Hamas nebūs atbruņots. Kušners svētdien Ēģiptē bija ticies ar Hamas jauno līderi, lai apspriestu šī miera plāna īstenošanu. Sarunās ar Kušneru Hamas atkārtoti pauda savu apņemšanos īstenot šo plānu. Vācijas valdība plāno uzlabot nosacījumus jaunu uzņēmumu attīstībai valsts austrumos, norādīja finanšu ministrs un ministrijas valsts sekretāre, Berlīnē tiekoties ar sektoru pārstāvjiem. Finanšu ministrs Lars Klinbeils uzsvēra, ka Vācijai ir jākļūst ekonomiski neatkarīgai tādās jomās kā enerģētika un aizsardzība, un ka jauni inovatīvi uzņēmumi varētu sniegt būtisku ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā. Viņš teica, mums ir nepieciešams kaut kas līdzīgs jaunai uzņēmējdarbības ērai. Ministrs arī sacīja, ka iemesls, kāpēc Vācijā nav lielu tehnoloģiju uzņēmumu, nav talantu vai ideju trūkums, Klinkbeils uzsvēra, drīzāk ekosistēma ir vienkārši tāda, ka uzņēmumi nevar augt. Beļģijā turpina nekontrolēti degt liels savvaļas ugunsgrēks, kas plēšas Vācijas virzienā. Liesmas Liežas provincē izdedzinājušas aptuveni 30 kvadrātkilometru lielu platību. Svētdien ugunsgrēks pārņēma Priežu mežu un virzījās uz austrumiem Vācijas virzienā. Kā norādījis kāds mežsargs, neskatoties uz gaisa temperatūras pazemināšanos un nokrišņiem, kūdras slāņi var vēl mēnešiem ilgi gruzdēt un laiku pa laikam atkal uzliesmot. Ar liesmām cīnās aptuveni 500 ugunsdzēsēju, kam palīgā atsūtītas specializētās lidmašīnas no Norvēģijas, Zviedrijas, Vācijas un Nīderlandes, atbalsta nodrošina arī vietējā policija ar droniem un brīvprātīgiem. Ugunsdzēsēju darbu naktī uz pirmdienu atviegloja lietus, taču ugunsgrēku joprojām nav izdevies pakļaut kontrolei. Vairākām vietām, kur plosās ugunsgrēks, ugunsdzēsēji nevar piekļūt, un tur liesmas virzās Vācijas virzienā. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un mākoņains laiks. Šodien Latgalē ilgstoši līs, spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums var pārsniegt 20 mm. Atsevišķi lietus mākoņi gaidāmi arī vietām citviet Latvijā, diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka Kurzemē, vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļu puses, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 grādam vietām Kurzemē. Rīgā šodiena varētu paiet bez lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, pūšot lēnam ziemeļu vējam, gaiss iesils līdz plus 18, plus 19 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Šī gada 22. augustā pulkstena 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bezmaksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-7-1-7.
4: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemeskabala Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

Dzirdējāt Ivetas Spandegas un Kristapa Cukura dziesmu Atgriezties mierā. Arī vēl viens aspekts, kurā Dievs vēlas, lai mēs būtu, un par tādu aspektu arī liecina kāda klausītāja, atbildot uz šī rīta jautājumu, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats. Bet tas jau pēc nākošās dziesmas, tu esi lielo sapņu Dievs, un numurs tavai atbildēji uz jautājumu, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats, ir 2544-2288, var sūtīt gan rakstisku, gan audio ziņu.

Atbildot uz šī rīta jautājumu, klausītāji no Usmas ir raksta rakstuvietu no romiešu. Pāvila vēstules romiešiem 5. Nodaļas 1. un 2. Pantu. Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus, cerībā iemantot dievišķo godību. Un gribas piebilst, ka cerība šeit nozīmē cerībā, teicam sevi laimīgus, cerībā iemantot dievišķo godību. Tas nenozīmē cerība. Nu, es ceru, ka notiks. Varbūt notiks, varbūt nenotiks. Nē, šeit cerība ir šī gaidīšana. Jā, tā ir cerība, bet tā ir gaidīšana ar tādu nepacietību. Un tu ceri to ātrāk varbūt pat iemantot. Un atbildot uz šī rīta jautājumu, kad klausītāja vārdā Maija no Ķemeriem raksta, ka viņa dalās, ka ir priecīga vienmēr par to, ka viņai ir Jēzus, un vienmēr ir pateicīga par to, ka viņa domā, vai Jēzum tās domas vai to, ko es darīšu, ir patīkami vai nē. Bet viņa norāda, ir vīrs, kas ir neticīgs un, kā viņa pati saka, pat antiticīgs, jo dažkārt saka replikas, kas viņai izraisa sāpes un pat dusmas, bet kā Maija saka, saprot, ka Dievs sagaida, lai es mazāk šaubītos, vairāk uzticētos

0: mūsu dzīvei, taču paļaušanās uz Dievu gan var. Un jā, mums jālūdz par saviem tuviniekiem, jo Dievs vēlas arī viņus pestīt, viņus apgaismot un atklāt viņiem savu patiesību. Un mēs varam lūgt, lai Dievs apgaismo viņu gara acis, lai viņi ieraugtu to patiesību. Lai tas, kas viņus ir apmājis, atstājas no viņiem tādēļ, ka viņš nespēja patiesības atziņas priekšā pastāvēt, jo viņš ir melis. Numurs 25442288 tavai ziņai, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats. Turpinam pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds. Un tagad Dans Bremnes ar dziesmu Cik ļoti tu mani mīli, jeb kā tu mani mīli.
1: Some days I think it's crazy, crazy how you love me. I know I'm far from perfect, and you know I'll never be.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Es šodien vairāk dalīšos ar savām pārdomām, kuras man ir pāris dienas runājot ar kādiem cilvēkiem arī radušās. Un es no sākuma gribu nolasīt no Lūkas evaņģēlija 8. nodaļas no 40. līdz 56. pantam. Mums visiem labi zināma rakstu vieta tiem, kas ir lasījuši Dievu vārdu, un es domāju, tie, kas arī nav, kaut kur ir kaut ko no tā dzirdējuši. Kad Jēzus atgriezās atpakaļ, ļaudis viņu saņēma, jo visi viņu gaidīja. Un redzi, tur nāca vīrs vārdā Jairs, tas bija sinagogas priekšnieks, un nokritis Jēzum pie kājām, viņš to lūdza nākt viņa namā. Jo viņam bija viena vienīga meitiņa, ap 12 gadus veca, un tā gulēja uz miršanu. Un viņam ejot, ļaudis drūzmējās ap viņu. Un kāda sieva, kas 12 gadus sirga ar asiņošanu, un kur neviens nebija varējis dziedināt, piegājusi no muguru puses aizskāra viņa drēbju vīli, un tūdaļ asins tecēšana nostājās. Bet Jēzus jautāja, kas mani ir aizskārs. Un kad viss liedzās, tad Pēteris un viņa biedri sacīja, meistar, ļaudis tev laužas virsū un tevi spiež. Bet Jēzus sacīja, mani kāds ir aizskārs, jo es jūtu, ka spēks no manis ir izgājis. Bet sieva, redzēdama, ka viņa nav palikusi apslēpta, trīcēdama, nāca un nometās viņa priekšā ceļos. Un izstāstīja visu ļaužu priekšā, kādas vainas dēļ tā bija viņu aizskārusi un ka viņa tūdaļ bija kļuvusi vesela. Bet viņš tai sacīja, mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi, ej ar mieru. Un viņam vēl runājot, nāk kāds sinagogas vecākā sūtīts cilvēks un saka, tava meitiņa ir mirusi, neapgrūtina mācītāji. Bet Jēzus to dzirdējis, tam teica, nebīsties, tici tikai, un viņa taps izglābta. Un namā iegājis viņš nevienam neatļāva iet līdzi izņemot Pēteri un Jāni un Jākabu un meitenes tēvu un māti. Un visi to apraudāja un nožēloja. Bet viņš sacīja, neraudiet, viņa nav mirusi, viņa guļ. Tad tie viņu izsmēja, zinādam, ka tā bija nomirusi. Bet viņš satvēra tās roku un sauc meitiņu celies augšā. Un viņas gars atgriezās un viņa tūdaļ uzcēlās un viņš pavēlēja tai dot ēst. Un viņas vecāki bija iztrūkušies, bet viņš tiem piekodināja nestāstīt nevienam par notikušo. Jēzus atgriežas no Gerezes apgabala, kur viņš ir tikko apbrīvojis apsēsto. Cilvēki viņiem saka, tu nāc ar kaut kādiem zaudējumiem, griezies riņķī un ej projām. Un viņš atgriežas un pie viņa nāk kāds vīrs, vārdā Jairs, sinagogas priekšnieks. Es domāju, šis vārds sinagogas priekšnieks izsaka pietiekami daudz. Šodien tas varētu būt draudzes priekšnieks, draudzes vadītājs, kāds, kuram ir vara draudzē. Un tas bija vīrs, kuram bija vārds, tas bija vīrs, kuram bija vara, tas bija vīrs, kuram bija status, tas bija vīrs, kuram bija finanses. Viņš nāk pie Jēzus, jo viņa vienīgā meita ap 12 gadus veca gulēja uz miršanu. Ir kaut kādi brīži, kur mūsu dzīvē mums nepalīdz neviena no šīm lietām. Ne vārds, ne vara, ne status, ne finanses. Piekritīsiet? Ir kaut kāda situācija, kur mēs paši esam bezspēcīgi. Un šis Jairs, viņš nāk pie Jēzus, es domāju, viņš ir dzirdējis, ka Jēzus ir darījis daudz dažādas brīnumus. Viņš zina, ka Jēzus ir kādu svētījis, kādam palīdzējis. Un viņš nāk un saka, klausies, Jēzu, man ir problēma, nāc man līdz, viņš aicina savā namā, lai Jēzus viņam kalpotu. Un ir cerība, jo Jēzus atsaucās, viņš viņam seko, un tad uzrodās kāda sieviete, par kuras vārdu mēs neko nezinām. Vienīgais, ko mēs zinām, ka sieviete bija 12 gadus slimojusi ar asiņošanu. Tā bija sieviete, kurai nav vārds, viņš burtiski nekur nav minēts. Tā bija sieviete, kura rituāli vecajā derībā bija nešķīsta un 12 gadus ir bijusi nošķirta no tempļa, no apskāvieniem, no draugiem, no sabiedrības, jo viņai vajadzēja turēties malā. Tā bija sieviete bez finansēm. Marka evaņģēlē rakstīts, ka viņa bija iztērējusi visu savu padomu. Un viņai nekļuva labāk, viņai kļuva tikai ļaunāk. Viņa bija gājusi pie ārstiem, un nebija saņēmus risinājumu. Kā jums liekas, kurš no tiem cilvēkiem cilvēciski ir vērtīgāks? Būsim godīgi, Jairs vai ne? Nu, cilvēciski Jairs ir, nu tas ir tāds ietekmīgs cilvēks. Un tad, kad Jēzus ar Jairu iet un ir ceļā pie meitiņas, Jēzus pēkšņi apstājās. Un viņš saka, klausieties, kāds man ir pieskāries, jo spēks no manīm ir izgājis. Un vakar mēs bijām Dižmāras tirgu, un tur, kur ir daudz cilvēku, tur ir daudz pieskārienu, vai ne? Un es vakar biju Maksimā, un tur arī bija daudz cilvēku, acīm redzot, 50% skolai visi gatavojās, atlaides izmanto, un es nesārā tādu lielu ogļu maisu, un tad es kādiem 5 cilvēkiem teicu, es atvainojos, jo es trāpīju kādam. Tur, kur ir daudz cilvēku, tur ir daudz pieskārienu. Tur ir grūstīšanās, tur ir kņudoņa, tur ir viss kaut kas. Un Jēzus apstājās pēkšņi šī pūļa vidū, un viņš saka, es jūtu, ka man kāds ir pieskāries. Un pat mācekļi 45. pantā saka, viņi saka, meister, ko tu te ņemies? Te visi grūstās, bakstās, stumjās, un pie Jēzus vēl visi grib tik klāt iespējams, viņš ir pieprasīts. Bet Jēzus saka, man nevis uzgrūdās, bet kāds mērtiecīgi man pieskārās.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Ja tu jau esi iepazinis daļēji savu tēva sirdi vai savu glābēju Jēzus sirdi, un tas tev ir radījis vēlmi tuvoties viņam vēl vairāk, tad tu droši vien vari atbildēt uz šī rīta jautājumu, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats. Numurs šai atbildēja 25442288, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats.

0: Šajā dziesmā Dievs nav dusmīgs uz tevi ir atgādināts, ka to ir viegli aizmirst. Un Dievu mums pieņemt kā tēvu arī ir citreiz tāds mazliet šoks, kā Dievs var būt mans tēvs. Es pret savu tēvu varbūt nevisai pieklājīgi esmu kādreiz izturējies. Bībelē teikts, ka pravietis nekur nav mazāk cienīts, un jā, mēs esam aicināti, un mums tas ir dots kā norādījums mīlēt savu tuvāko un arī godāt savu tēvu un māti. Un Dievs saka, ka viņš ir mūsu tēvs, ka viņš par mums rūpējās kā par saviem bērniem, un Bībelē arī teikts, ka mēs esam Dieva saime. Kā Dievs vēlas, lai viņa saime domā par viņa? Kā Dievs vēlas, lai ar kādu sirdi, lai staigā viņa saime? Tajā vietā, kur viņa atrodas. Ja tu esi Dieva saime, tad Dievs pavisam noteikti vēlas, lai tu to apzinies. Lai tu apzinies, ka tu esi mīlēts, ka tu esi pieņemts, un ka tev nav jāsaspringst par to, lai tu paliktu Dieva saimē. Jo no žēlastības tu esi pestīts ticībā. Un tas nav no tevis, bet tā ir Dieva dāvana. Dieva dāvana ikvienam, kas pieņem šo žēlastību, kas ir priekš visiem cilvēkiem. Dievas tavā dzīvē vēlas redzēt visu to, ko žēlastība ir sagādājusi. Brīvību, dziedināšanu, mieru, prieku. Un tās ir arī šī rīta jautājums, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats. Ja tev ir atbildi šo jautājumu, tad numurs 25442288. Tagad Phils Vikams un Billy Graham.
1: What if I told you that you could be saved? What if

vari būt brīvs tikai dzīvojot Dievā. Un tu vari būt brīvs tikai dzīvojot Jēzu Kristu. Mūsu dzīve ir apslēpta Jēzu Kristu. Tā, mans Bībele, tā Bībele paskaidro, kas ir noticis, tad, kad cilvēks tiek izglābts. Tava dzīve ir apslēpta Kristu. Tu esi nopirkts ar dārgu samaksu. Un nākošai ziņai, ko padalīšos, šī frāze arī ir atslēga. Tu vari būt brīvs tikai dzīvojot Dievā. Lai gan tu esi Dievā, tu esi Jēzu, ir starpība. Vai ar savu sirdi tu esi, to atzinis. Vai tava miesa un tavi locekļi ir nodoti Dievam. Vai viņi ir kļuvuši brīvi. Edīte raksta. Jēzus jautāja Pēterim trīs reizes. Vai tu mani mīli? Edīte piebilst. Es domāju, galvenais ir mīlēt Dievu vairāk par visu. Interesanti, ka Bībelē ir minēts, kad Dievu tu mīli no visa sava sirds, no visa sava prāta, no visa sava spēka. Arī trīs reizes. Un Edīte vēlreiz piebilst, novēlu katram piedzīvot lielo Jēzus beznosacījuma mīlestību. Ja esat kādreiz dzirdējuši kādu liecību no cilvēkiem, bieži vien tā ir bijusi par to lielo atslēgu, kāpēc cilvēki ir atdevuši savu dzīvi Jēzum, vai, kā Jēzus teica, kam daudz piedots, tas daudz mīl, un tieši sanāk šādi cilvēki, kas ir piedzīvojuši to tumsu, to smagumu, to depresiju vai to šķietamo pazušanu, un viņi saka, ka Jēzus tiešām ir mīlestība, un to viņi ir atzinuši, ka visa atslēga slēpjas Jēzum. Pulkstens ir 8:54 minūtes. Šī rīta jautājums tev. Ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats? Ja tu esi to atradis Bībelē, ja Dievs tevi ir uzrunājis par to, vai tu to netīšām šķietam esi atklājis, kaut vai tad, kad Dievs atbildēja uz tavu lūkšanu, vai kad Dievs tevi pamācīja kādā veidā, tad tu vari atbildēt uz šī rīta jautājumu un varbūt būt par stiprinājumu un svētību kādam citam. Ar šo jautājumu turpinam nākošajā stundā. Un tagad Ostins un Linseja Adameki, lai viss ir būvēts uz Dievu. Es un mans nams kalposim tam kungam.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Ceimers. Ir sākusies reģistrācijas starpkonfesionālai konferencei Vācijā, kuras organizatori norāda, ka tā pulcēs kristiešus no visas vāciski runājošās Eiropas, lai lūgtu, studētu svētos rakstus un stiprinātu baznīcas evaņģelizācijas liecību. Konference Jesus 27 paredzēta no 2027. Gada 8. Līdz 10. Aprīlim Kristīgajā viesu un konferenču centrā Švābijas Gmindes pilsētā. Organizatori sagaida aptuveni 900 dalībnieku no Vācijas, Austrijas un Šveices. Viņi pasākumu raksturojuši kā pulcēšanās vietu cilvēkiem, kuri ilgojas pēc baznīcas un sabiedrības atjaunošanās ar evaņģēlija spēku. Konference ir kā turpinājums konferencei Jesus 25, kas notika 2025. Gada maijā. Toreizējā konference kļuva par pulcēšanās iemeslu un kļuva par dzimšanas vietu dažādām iniciatīvām, kuru centrālais mērķis ir atjaunošanās caur evaņģēlija vēsti. Konferences tīmekļa vietnē minēti divi izaicinājumi, kas ir šīs pulcēšanās pamatā. Kā pirmais iemesls ir minēts konstatējums, ka iepriekš vispār pieņemtie teoloģiskie uzskati tagad tiek apšaubīti pat brīvo draudžu un evaņģēlisko kristiešu vidū, tādējādi apgrūtinot vienotību un vājinot misijas darba dinamiku. Kā otro iemeslu organizatori norāda sapratni, ka evaņģēlija sludināšana postkristīgā sabiedrībā prasa pilnīgi jaunas prasmes un jaunus veidus, kā pamatot kristīgās pozīcijas. Indijas valdība pagaidām nav virzījusi balsošanai likumprojektu, kas varētu ietekmēt ticībā balstītu organizāciju izveidoto skolu, slimnīcu un kopmītņu īpašumu. 12. Augustā Indijas valdība 2026. Gada ārvalstu ieguldījumu regulējuma grozījuma likumprojektu nodeva apvienotajai parlamentārajai komitejai turpmākai izskatīšanai. Komitejā būs 31 deputāts no abām parlamenta palātām, un tai ziņojums jāiesniedz līdz ziemas sesijas sākumam, kas gaidāms novembrī. Kristīgās organizācijas, kas pret likumprojektu iebildušas vairākus mēnešus, lēmumu novērtējušas ar piesardzīgu atzinību, organizācija Indijas evaņģēliskā sadraudzība savā paziņojumā, kas tika publicēts tajā pašā dienā, kad tika paziņots par likumprojekta nodošanu izskatīšanai, sacīja. Likumdošana, kurai var būt šāda rakstura sekas, ir pelnījusi rūpīgu izvērtēšanu, jēgpilnas konsultācijas un vispilnīgāko parlamentāro izskatīšanu. Indijas evaņģēliskā sadraudzība šādu soli atzina par nozīmīgu, bet arī uzsvēra, tas ir izvērtēšanas sākums, nevis bāžu atrisinājums par likumprojektu tā pašreizējā formā. Armēnijā plāno uzbūvēt pasaulē augstāko Jēzus Kristus statuju. Uzņēmējs un politiķis Gagiks Carukjans iecerējis 101 metru augsto pieminekli uzstādīt Hatisas kalna virsotnē aptuveni 25 km uz austrumiem no Erevānas. Kalns atrodas 2500 metrus virs jūras līmeņa un statuja varētu būt redzama no lielas daļas Armēnijas galvaspilsētas. Carukjans Lielbritānijas laikrakstam The Guardian sacīja, kristietība kļūs par Armēnijas jauno zīmolu un piebilda, ka statuja būs pazīstama kā Armēnijas vizītkarte. Statujas būvniecība ar pārtraukumiem turpinās kopš 2022. Gada, taču statuja vēl nav nogādāta kalnā. Armēnijas uzņēmējs uzskata, ka statuja ievērojami pārspēšot slaveno Brazīlijas Jēzus statuju, kura kopā ar tās pamatni ir 38 metrus augsta. Uzņēmējs arī Lielbritānijas laikrakstam uzsvēra, ka Armēnija ir senākā kristīgā nācija pasaulē un ka tas esot tikai loģiski, ka Armēnijai būtu vislielākā Jēzus statuja pasaulē. Jauna politika Kanādā aizliedz militārajiem kapelāniem ne tikai lūgt, bet arī garīgajās pārdomās pieminēt dievu vai dievišķo. No viņiem tiek prasīts publiski paust sekulāru nostāju. Jaunā politika attiecas uz kapelāniem, kad viņi uzstājas valdības sponsorētos pasākumos vai pasākumos, kuros ir paredzēts ka piedalīsies Kanādas bruņoto spēku locekļi vai pasākumos, kuros Kanādas bruņoto spēku locekļiem ir obligāti jābūt klāt. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad militārie kapelāni publiski uzstājas kā Kanādas bruņoto spēku locekļi. Tā attiecas pat uz atceres dienas ceremonijām, lai gan tās rīko nevalstiskā organizācija. Saskaņā ar iepriekšējo politiku pirms kapelāni dalījās ar garīgām pārdomām vai vadīja nekonfesionālu lūkšanu, viņi ievadā norādīja, ka auditorijas locekļiem var būt dažādi uzskati, tostarp ticība vai neticība dievišķā esamībai. 2023. Gadā politika tika mainīta, aizliedzot jebkādu lūkšanu, tagad ir aizliegts pat pieminēt dievu vai dievišķo. Jaunā politika balstās uz 2015. Gada Kanādas augstākās tiesas lēmumu. Toreiz tiesa norādīja, ka absolūta neutralitāte nav iespējama, taču patiesa neutralitāte nozīmē, ka valsts nedrīkst ne atbalstīt, ne kavēt nevienu reliģiju, un tai jāatturas no jebkādas nostājas šajā jautājumā. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze. Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un mākoņains laiks. Šodien Latgalē ilgstoši līs, spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums var pārsniegt 20 mm. Atsevišķi lietus mākoņi gaidāmi arī vietām citviet Latvijā. Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka Kurzemē. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļu puses. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 grādam vietām Kurzemē. Rīgā šodien varētu paiet bez lietus, vakar pusē mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam ziemeļu vējam, gaiss iesils līdz plus 18, plus 19 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
0: Vai vēlaties savam bērnam kristīgu skolu, bet dzīvojat tālu no tās? Kristīgā pamatskola ceļš piedāvā pilnvērtīgas tiešsaistes mācības. Bērns katru dienu mācās kopā ar skolotājiem un klasesbiedriem, atrodoties mājās. Uzziniet vairāk mājaslapā ksc.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Šī rīta jautājums jums, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats? Atbildēt uz šo jautājumu, ja tev ir atbildi, vari uz numuru 2544-2288 sūtot rakstisku vai audio ziņu. Ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats? Ko tu esi atzinis vai sapratis, vai ko Dievs ir atklājis?

Tikko dzirdējāt dziesmu, kuru dziedāja Philips Hanna un Izraels Hautons un Moses Bliss. Un dziesmas nosaukums ir Pilsonis. Un dziesma noslēdzas ar vārdiem Es esmu, es esmu, es esmu Pilsonis. Vai arī mums ir tāda izpratne par to, ka mēs esam savējie Dievam un Dieva saime. Un ja mums tāda nav, tad mums kaut kā trūkst. Mēs neredzam to, ko Dievs vēlas priekš mums. Mēs tad skatāmies tikai uz to, kas ir miesīgs, nevis uz to, kas ir garīgs, un tādā veidā arī dzīvojam. Kas notiek, ja mēs kaut ko tā nepareizi skatāmies? Mēs droši vien rīkojamies, kā Bībele teiktu, negudri. Pāvila vēstulē Efeziešiem 5. Nodaļā ir teikts, bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Tāpēc ir sacīts, uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Tad no raugaties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Ja mēs nesaprotam, kāds ir mūsu kunga prāts, mēs nespējam izmantot šīs dienas. Šīs dienas, kas mums ir dotas, un tomēr ir teikts, ka tās ir ļaunas. Lai nav arī mūsu dzīvē tādi gadījumi, un ja ir, tad Dievs mūs māca un vada tālāk, tādi gadījumi, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlijā. Un Lūkas evaņģēlijā, uz ko es to attiecinu, uz to gadījumu, ko Jēzus stāstīja, kad to slaveno stāstu par pazudušo dēlu, ko, kā mēs saucam par pazudušo dēlu,

pat sadusmoja un nepatīkami pārsteidza to, kas bija pie tēva uzticīgi turējies visu laiku. Un no 28. panta jums lasu. Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, vecākais brālis, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Bet tas atbildēja un sacīja tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man ne reizi neesi devis nekas lēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis ar netiklām sievām, tu viņam esi licis nokaut baroto teļu. Bet tas atbildēja viņam, dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Lai Dievs atdara mūsu acis, tāpēc jautājums jums šorīt, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats.

Kevins Džons ar dziesmu Es mīlu teikt, ka es tevi mīlu. Tas ir runāts un attiecināts uz Dievu. Un jautājums šorīt tev, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats? Un Dievs vēlas redzēt, ka tu viņu mīli, tā ir teikts, Mateja evaņģēlija 22. Nodaļā, 37. Pantā, kur Jēzus teica, Tev būs Dieva savu kungu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava prāta. Ja tev ir atbild uz jautājumu, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē, vēl vairāk nekā tu pats. Numurs tavai ziņai 2544 2288.

Tagad Hillsong United dziesmā Zināt tavu prātu, tavu gribu. Šī rīta jautājums jums, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats? Ja tev ir atbilde, ja tev ir atklāsme un ja tu vēlies padalīties ar citiem klausītājiem, tad numurs tavai ziņai 2544 2288.

Šī dziesma noslēdzās ar tādiem vārdiem: es nezinu, kā tu radīsi ceļu, bet es zinu, ka tu to darīsi. Un šajā rītā pārdomājot jautājumu, ko uzdevu, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats, es atcerējos dažas liecības, kuras jūs kā klausītāji esat sūtījuši par to, kā saņēmāt kādu koriģējumu virzienā attieksmē vai kādu ar dziedināšanu saistītu lietu. Tas man atgādināja to, ka Dievs mums visu laiku ceļ augstāk. Mūsu skatus augstāk, mūsu pārliecība par to, ka mēs esam Dieva bērni. Un man prātā nāca kāds gadījums, kur kāda klausītāja teica, ka bija instinkts pēc kādas saslimšanas uzreiz stiepties pēc zālēm. Un Dievs viņai pateica: tu ne ar to sāki. Ko jums tāda frāze no Dieva runā? To, ka Dievs ir tas, kurš izdala kaut kādu sociālo palīdzību, šad tad pēc savas žēlastības. Kad katru reizi, kad tev ir kāda vajadzība, tā tiek iesniegta kā lūgums izskatīšanai. Nē, tas stāsta par kaut ko citu. Par to, ka Kristus jau ir tevī. Apskaidrošanas cerība. Ka tevī Dievs ir licis kaut ko vairāk, ka tu esi kaut kas vairāk. Ja tu esi kļuvis par savējo Dievam, un tu tici tam, kas ir rakstīts Bībelē, kad tu esi Dieva bērns un tu esi daļa no Dieva saimes, Dievs ar tevi runā pavisam savādāk. Viņš ceļ tavu perspektīvu, lai tu dzīvotu nevis no tā, kas tev tagad ir pieejams, bet no tā, kas tev ir dots, un dots no Dieva. Un tāpēc arī Pāvils vēstulē Efeziešiem raksta, kad vērojot viņu ticību Dievam, viņš par viņiem lūdz šādu lūkšanu. Un pirmajā vēstulē no 15. panta ir teikts: tāpēc, dzirdēdams par jūsu ticību uz Kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūkdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai no šinī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa pilnība, kas visu visur piepilda. Arī šeit visu visur piepilda. Tāds ir draudzes uzdevums, un tā Dievs arī uz mums skatās. Dievs neskatās mums uz mums kā nepilnīgiem. Jā, Dievs redz, ja mums trūkst atziņa kādās lietās, bet viņš redz pavisam pilnībā to, ko viņš ir tev iedevis. Un tev ir kas dāvāts? Kristus. Visā savā pilnībā tev ir, ja vajadzīgas, apgaismotas gara acis. Un to Dievs vēlas priekš mums. Atstāju šo jautājumu jums pārdomām, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats. Ja tev ir sirdī kaut kas, ko tu jūti, tu vēlies padalīties ar klausītājiem, ko tu domā, tas ir bijis par svētību tev un būs par svētību citiem, vēl droši var padalīties, un tad jau padalīšos kādā brīdī starp dziesmām. Bet atgādinājums tev. Pārdomā, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats. Nekā tu pats savos dzīves skrējumos.

Tu atdevi savu dzīvību, lai padarītu mani brīvu, un tagad es staigāju tavā uzvarā. Un Līga no Daugavpils ir uzrakstījusi, ka Jēzus gribētu, lai es vairāk lūgtu un lasītu Bībeli un vairāk apmeklētu baznīcu. Līga man atgādina kādu gadījumu jūsu liecība, kad viens cilvēks jautāja Dievam, Dievs, kāpēc man visu laiku nāk visāda mūzika, dziesmas, un nāk manā garā dziesmas, un es tikai rakstu dziesmas, un Dievs teica, ko man darīt, ja tu nelasi Bībeli? Līga, Dievs vēlas mūs celt, lai tā sabiedrība, kas ir baznīcā, un lai arī tas, kas ir rakstīts Bībelē, mūs celtu. Jā, Dievs, tur ir pierakstījis kaut ko vērtīgu mums, bet ne jau lasīšana mūsu ceļa, bet tas, kas tur ir apslēpts, tas vārds, kas ir spējīgs mūs apgaismot, mūs celt, kur arī ir rakstīts pēstīšanas evaņģēlijs.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

Brendons Leiks un Kris Tomlins dzied dziesmu Es redzu tevi katru brīdi, kad esmu dzīves, redzu tevi, kā tu mani mīli, kad tu esi, lai mani celtu. Un arī tā Dievs vēlas, lai mēs redzam viņu skaidrībā, lai mēs cenšamies saprast, kāds ir viņa prāts priekš mums. Un Dievs vēlas mūs darīt patiesi brīvus, patiesi dzīvus, patiesi priecīgus, kas mīt pilnīgā mierā. Un arī bauda viņa mīlestību. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs, tas ir aicinājums mums šodien. Arī smagajās dzīves situācijās Dieva vārds ir izskanējis un tas neatgriezīsies tukšs atpakaļ. Arī tavā dzīvē tam ir sava atbildība. Baudi un redzi, cik tas kungs ir labs, tas ir aicinājums arī tev šodien. Pulkstens 10. Rīta programmas pieteikums, bet... Tagad vēl dziesma bez tevis es nebiju dzīves.

Labrīt, šajā rītā pulkstens 10.18. augustā. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākaps Cēmers. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10.15. sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Šajā konkursā piedaloties varat iegūt balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda, bet varbūt pat vēl svarīgāk – asināt savas Bībeles zināšanas. Pulkstens 10.30. Rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Bībeles konkursā noslēgums. Šodien pulkstens 12. Laiks mūzikas stundai, pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundai, pa vidu šajās stundās arī atziņas un pateicības un pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Ja jums ir kas rakstāms Latvijas Kristīgajiem radio, tad varat rakstīt mums e-pastā lkr@lkr.lv. Ja vēlaties konkrēti ziņot par kādiem pasākumiem, tad e-pasts reklama@lkr.lv. Un tāpat lūgums ziņot, ja sastopat kādus radio klausīšanās traucējumus, paldies, ka par tādiem ziņojat, un tad jums ir pieejams e-pasts lkr@lkr.lv, kā arī numurs 25442288 WhatsApp ziņām. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Lai svētīga jums klausīšanās!

0: Kad bija nolemts, ka mums jāpārceļas uz Itāliju, viņa Pāvilu un citus cietumniekus nodeva kādam ķeizara rotas virsniekam vārdā Jūlijs, iekāpuši kādā Adramitijas kuģī, kam vajadzēja doties uz Āzijas piekrastes vietām, mēs aizbraucām, un Aristarhs, maķedonītis no Tesalonikas, bija ar mums. Nākamajā dienā mēs piestājām Sidonā. Jūlijs izturējās laipni pret Pāvilu un atļau viņam aiziet pie draugiem, lai tie viņu varētu apgādāt. No turienes aizbraukuši mēs braucām Kipras aizvējā, jo vēji mums bija pretī. Un pārbraukuši pāri jūrai gar Kilikiju un Pamfiliju mēs nonācām Mirrā, Likijā. Tur virsnieks atrada Aleksandrijas kuģi, kas gāja uz Itāliju un lika mums stanī iekāpt. Vairāk dienu lēni braukdam mēs ar pūlēm nonācām Knidas tūmā, un tā kā vējš mūs kavēja, mēs braucām gar Krētu uz Salmoni. Ar grūtībām pabraukuštai garām mēs nonācām kādā vietā, ko sauc par skaisto ostu, un kuras tūmā atradās Lasajas pilsēta. Pēc ilgāka laika, kad braukšana bija kļuvusi bīstama, un arī gavēņa laiks sev bija pagājis Pāvils, viņus brīdināja sacīdams: Vīri, es redzu, ka braucot grūtības un lielas briesmas draud nevien kravai un kuģim, bet arī mūsu dzīvībām.
1: Bet virsnieks vairāk uzticējās stūrmanim un kapteinim nekā Pāvila vārdiem. Tā kā šī osta bija nepiemērota pārziemošanai, vairākums deva padomu aizbraukt no turienes, lai iebūtu iespējams nokļūt Foinīkā un tur pārziemot. Tā ir Krētas osta, aizsargāta pret dienvidu vakaru un ziemeļu vakaru vējiem. Dienvidu vējam lēni pūšot viņiem šķita, ka nodoms izdosies, un pacēluši ankurus viņi brauca gar pašu Krētu. Bet neilgi pēc tam no salas puses sacēlās viesuļvētra, ko sauc par Eurakvilonu, ziemeļa rīteni.
0: Tā kā kuģi aizrāva līdzi un mēs to nespējām sagriezt pret vēju, mēs padevāmies un tikām nesti. Braucot garām kādai saliņai, ko sauc par Klaudu, mēs tikko spējām valdīt glābšanas laivu.
1: To uzvilkuši viņi apmeta kuģim virves un baidīdamies nokļūt Sirtē, nolaida buras un ļāvās viļņiem.
0: Kad mūsu vētrā ļoti svaidīja, nākamā dienā viņi izmeta daļu kravas, un trešajā dienā viņi paši savām rokām izmeta kuģa rīkus. Kad vairāk dienu nebija redzam ne saule, ne zvaigznes, un liela vētra trakoja, mums zuda pēdējā cerība izglābties. Tā kā tie neko nebija ēduši, Pāvils piecēlās viņu vidū sacīdams: jums, vīri, vajadzēja man paklausīt, neaizbraukt no Krētas un izsargāties no tādām grūtībām un briesmām. Tagad es jums saku, nezaudējiet drosmi, neviens no jums neies bojā, tikai kuģis. Jo šinī naktī man piestājās Dieva eņģelis, kam es piederu un arī kalpoju sacīdams: nebīsties, Pāvili. Tev jāstājas ķeizara priekšā un redzi, Dievs tev visus ir dāvinājis, kas līdz ar tevi brauc kuģī. Tāpēc nezaudējiet drosmi, vīri, jo es ticu Dievam, ka tā notiks, kā man ir sacīts. Mūs izmetīs kādā salā. Jau 14. nakti vējš mūs dzina pa Adrijas jūru, kad ap nakts vidu jūrnieki manīja, ka tuvojas zemei.
1: Izmetuši lodi viņi izmērīja 20 asis, un mazliet tālāk atkal izmetuši viņi izmērīja 15 asis. Baidīdamies uzskriet kaut kur uz klintī, viņi izmeta no kuģa pakaļgala 4 enkurus un gaidīja dienu austam.
0: Bet kad jūrnieki mēģināja bēgt no kuģa un nolaida jūrā laivu, izlikdamies it kā gribētu no priekšgala izmest enkurus, Pāvils virsniekam un kareiviem sacīja: ja šie nepaliek kuģī, jūs nevarat tikt izglābti.
1: Tad kareivi pārcirta laivas virves un ļāva tai nokrist.
0: Kamēr diena vēl nebija aususi, Pāvils visus pamudināja kaut ko ēst, sacīdams: šodien ir 14. diena, kamēr jūs nemitīgās gaidās esat palikuši nēduši un neko nesat baudījuši. Tādēļ es jums ieteicu kaut ko ēst. Tas jums nāks par labu, jo nevienam no jums ne mats no galvas nekritīs.
1: To sacīs viņš ņēma maizi, visu priekšā pateicās Dievam un to pārlauzis, sāka ēst. Visi iedrošināti arī sāka ēst.
0: Mēs kuģī bijām pavisam 276 dvēseles.
1: Pāēduši viņi atviegloja kuģi izmezdami labību jūrā. ka diena ausa viņš šo zemi gan nepazina, bet pamanīja kādu līci ar lēzenu krastu. Tanī viņi nolēma, ja iespējams, uzdzīt kuģi. Nocietuši enkurus, viņi tos atstāja jūrā un atraisījuši airu saites un pacēluši burs pa vējam, dzinās uz krastu. Bet viņi uzskrēja ar kuģi klints mugurai, kurai abās pusēs bija dziļa jūra. Kuģa priekšgals palika nekustīgs, bet pakaļgalu viļņi sadauzīja. Tad kareivjiem radās nodoms apcietinātos nonāvēt, lai neviens neizpeldētu un neaizbēgtu. Bet virsnieks, gribēdams Pāvilu izglābt, aizkavēja šo viņu nodomu un pavēlēja tiem, kas prata peldēt pirmajiem mesties ūdenī un sasniegt zemi, bet pārējiem uz dēļiem vai citām kuģa daļām. Tā visi izglābās krastā.

0: Biedrība Cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Bolderājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 29180879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

pienācis laiks rīta konkursam, Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv, un tas jums dod iespēju iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, un Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā, un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā. Un jūsu uzdevums ir atbildēt uz jautājumu, kas ir saistībā ar Bībeli. Uz tā ir iespējama viena pareizā atbilde, un atbildes jāsūta uz numuru 25442288. 25442288. Un blakus atbildē, kura jūsuprāt ir pareizā, norādat savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Šī rīta jautājums ir: cik pēc Bībelēm pieejamās informācijas Elkdieva Bāla praviešus Dieva pravietis Elija nogalināja pie Kišones upes? Jautājums ir: cik pēc Bībelē pieejamās informācijas Elkdieva Bāla praviešus Dieva pravietis Elija nogalināja pie Kišones upes? Atbildes apskatīsim pulkstens 11.15. Līdz tam jums laiks atbildēt, protams, mērķis atbildēt vis ātrāk un, protams, arī pareizi, un norādat savu vārdu, vietu, no kurienes rakstāt, un atbildi ziņā, ko sūtat, uz numuru 25442288. Un vēlreiz jautājums: cik pēc Bībelē pieejamās informācijas Elkdieva Bāla praviešus Dieva pravietis Elija nogalināja pie Kišones upes?

finanšu pakalpojumu uzņēmumu, un tā kompānija, no kuras viņš, ja viņa kompānija, ņēma finanšu paketes, katru gadu rīkoja tādus apbalvošanas pasākumus, kur 10 galvenie, 10 labākie viņa pasūtītāji, jeb klienti tika apbalvoti ar ceļojumu un ar naudas balvām. Bet, lai būtu šo apbalvoto vidū, bija jābūt vismaz 10 miljoni apgrozījumam. Un 10 gadus sēžot vienā līmenī ar savu apgrozījumu, savu uzņēmumu apgrozījumu uz 4 miljoniem, un kārtējo reizi priecājoties par tiem cilvēkiem, kuri bija šīs skatuves, kuri varēja tik apbalvoti. Un tieši tajā brīdī, kad viņš aplaudēja, kad tika aplaudēts uzvarētājiem, Dievs viņa uzrunāja un jautāja tādu jautājumu: kāpēc tu neesi tur uz skatuves? Un viņa reakcija bija tāda: bet Dievs, es pat negribu, es pat nebiju iedomājies, kad kaut ko tādu es vēlos, man ir draudze, pilna laika kalpošana, man ir vēl radio programmas, vēl uzņēmums un darbinieki, par kuriem jārūpējies, un ģimene, man takš nav laika vispār nekam vēl citam. Bet tādēļ, ka Dievs viņam uzdeva to jautājumu, viņš teica, un jo Dievs arī piebilda tādu piebildi: es gribu, lai mans vārds arī tiek pagodināts un ir tur redzams. Gada laikā, pamainot stratēģiju, izmantojot tieši to pašu, ko viņš bija mācījis un sludinājis no Bībeles, viņš sasniedza 10 miljonu apgrozījumu, kas ir liels brīnums, tas pēc tam kļuva par liecību citiem, bet varbūt arī tavā dzīvē. Ir vajadzīgs salauzt zemes stīvumu. Varbūt pat ir tavas sabiedrības un arī kristīgās sabiedrības stīvums, ko Bībele neatbalsta. Un ja Dievs ir arī uz tevi runājis kādu vārdu, arī uz to mēs varam kļūt pasīvi pēc kāda laika. Pārdomāsim par to, ka Dievs vēlas daudz vairāk priekš mums, jo viņš mūs ir radījis. Un viņš mums ir sagatavojis brīnišķīgas lietas šeit uz zemes, jā, arī debesīs. Debesīs mēs redzēsim viņa žēlastības, to pārbagāto atklāšanos, bet arī šeit uz zemes. Tu esi Dieva saime, Dieva liecinieks, Kristus liecinieks līdz pat pasaules galam. Neliksim limitus uz Dievam un būsim atvērti uz viņu.

0: Kristīgais radio.
1: Tagad laiks rīta pārdomām no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš un lasu Vilhelma Buša sagatavoto šodienai 18. augustam un rakstvieta šodienas pārdomām ir no Salamana pamācībām 19. Nodaļas 12. Pants. Ķēniņa vargums ir kā jauna lauvas rūciens, bet viņa žēlastība ir kā rasa uz zāles. Rasa nokrīt pēc tumšas nakts, un Dieva žēlastības rasu, kas ir atspīdējusi Jēzū, var pazīt tikai tie, kas ir piedzīvojuši nakti. Austrumzemēs, jeb rīta zemēs, Salamana laikā nakts bija ļoti nepatīkama. Tad sāk kustēties visi plēsīgie zvēri, saka psalma vārds. Kad gaisu satricina lauvas rēciens, tad cilvēki bailēs paslēpjas savās mītnēs. Ķēniņa bargums. Salamans runā par visu ķēniņu, kas nācis no svētā Dieva. Ir kā jaunas lauvas rūciens. Salamanam ir priekšstats par Dieva nežēlastību. Iesvētot savu jaunu celto templi, viņš visas tautas priekšā lūdza varenu lūkšanu. Tajā ir kāds teikums, kas skan kā izbijies sauciens. Kungs, mūsu Dievs, nepamet mūs un neatrauj savu roku no mums. Tas nozīmē, Dievs var savu roku no mums arī atvilkt. Tad mēs esam padoti visām tumsības varām. Tad mēs tiešām esam Dieva atstāti ļaudis. Būsim godīgi. Vai neesam pelnījuši, ka Dievs no mums savu roku atrauj? Šodien un mūžībā līdz pat ellei. Vai kāds var sacīt, ka neesam pelnījuši Dieva sodu? Vai viņš nevarētu savu roku atraut jau šodien? Tā ir patiesa dvēseles nakts, ja to aptveram visā īstenībā. Un bez šīs nakts, kadā mēs atrodamies svētā Dieva priekšā, mēs nekad nepiedzīvosim rītu. Tas attausīs tad, kad mūsu acu priekšā pacelsies Jēzus krusts, kurā drīkstam saskatīt Dieva žēlastību mums grēciniekiem. Tad sirds gavilē. Ķēniņa žēlastība ir kā rasa uz zāles. Kungs, palīdz mums ielausties Tava žēlastības valstībā. Āmen. Tas bija lasījums rīta pārdomām no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudz lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Šī dziesma balstīta uz rakstuvietu no vēstules Efeziešiem 3. Nodaļas, bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Tas ir atgādinājums arī tev, ka šī rakstuvieta ir pieejama, kad arī tev tajā audzē, kurā tu esi, un uz mūžu mūžiem, lai ir gods, bet arī tavā audzē, lai ir gods Dievam. Tas ir pozīcija, kādu mēs paņemam, lai ir gods Dievam. Kāpēc? Tāpēc, ka tas tā var būt. Nevis gods var būt kādai slimībai, nevis gods var būt kādiem apstākļiem, tāpēc, ka Dievs tev ir kļuvis pieejams. Par pārējiem pasaulē ir teikts, ka viņi ir bez Dieva šinī pasaulē. Apskaties, kāds ir Dieva vārds, jeb Dieva vārdi, un pasaki, es esmu Dieva saime, es neesmu bez Dieva šinī pasaulē. Un lai tev ir šī pozīcija, kāda ir teikts Efeziešu vēstulē, bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē. Un arī tavā dzīvē.

gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī, laikam, aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi, un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī, un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

Pulkstens ir 10:56 minūtes, pavisam drīz laiks Bībeles lasījumam, bet līdz tam vēl dziesma un šajā brīdī Mats Māhers ar dziesmu Tas, kā tu mani mīli.

Pulkstens ir 11 šajā brīdī, un šajā brīdī lasījums no Bībeles, no jaunās derības, no Pāvila 2. Vēstules Timotejam, no 2. Nodaļas 7. Līdz 26. Pantam. Iegaumē, ko es tev saku. Gan jau tev dos tas kungs saprašanu visās lietās. Turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem, no Dāvida cilts pēc mana evaņģēlija. Par to es ciešu, pats saites kā ļaundaris, bet Dieva vārds nav saistīts. Tāpēc es visu panesu izredzēto dēļ, lai arī viņiem būtu daļa pie pestīšanas, kas dota Kristu Jēzu, un pie mūžīgās godības. Patiesis ir šis vārds. Ja mēs esam līdzi miruši, tad mēs arī līdzi dzīvosim. Ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim. Ja mēs aizlieksim, tad arī viņš aizlieks mūs. Ja mēs esam neusticīgi, viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar sevi pašu aizliegt. To visu atgādini, apliecinādams Dieva priekšā, lai viņi nekarotu vārdiem. Tas nekam neder. Tas samaitā klausītājus. Centies būt Dieva acīs krietnis darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu, bet no nesvētām un tukšām runām izvairies, jo viņi ar vien dziļāk iestiks bezdievībā un viņa mācība kā sērga izplatās. Tāda ir Himenejs un Filēts, kas ir noklīduši no patiesības sacīdami, ka augšām celšanās esot jau notikusi, un sagroza dažiem ticību. Taču stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu. Tas kungs pazīst savējos. Un, lai atturas no netaisnības ik viens, kas daudzina tā kunga vārdu. Lielā namā ir ne tik vien zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla, un citi godam, un citi negodam. Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts, derīgs tam kungam, sataisīts ik katram labam darbam. Bēdz no jaunekļa iekārībām un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi. Bet aplamās un nemākulīgās prātošanas noraidi, zinot, ka tās rada karus. Bet mūsu kunga kalpam nepienākas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā un panest ļaunumu. Tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus, varbūt Dievs kādreiz dotu viņiem atgriezties pie patiesības atziņas, un viņi atkal atgūtu skaidru prātu, atraisīdamies no velna valga, ar ko tie sagūstīti, lai darītu viņa gribu.

No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.

Tas jau ir ticis darīts un ticis teikts. Viņi mūs atpazīs pēc mūsu mīlestības. Bet mēs nevaram mīlēt paši no sevis, to dara Dievs, un to arī nav iespējams uzspīlēt, jo dažkārt tiešām tas ir tik ļoti pārdabiski mīlēt kādu pat savu ļoti tuvāku cilvēku. Tagad Matthew West ar atbildi. Man vajag Jēzu. Un tad noslēdzam šī rīta konkursu. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Šajā brīdī noslēdzam šī rīta Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums, un stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Cik pēc Bībelē minētās informācijas elg Dieva Bāla praviešus, Dieva pravietis Elija nogalināja pie Kišones upes? Un atbilde atrodama vecajā derībā pirmajā ķēniņu grāmatā 18. Nodaļā, 19. Un 40. Pantā, un 19. Pantā rakstīt šādi, un nusūti sapulcin pie manis visu Izrēli Karmeļa kalnā un 450 Bāla praviešus un 400 Ašeras praviešus, kas ēd pie Izabeles galda. Un 40. Pantā teikts, un Elija uz tiem sacīja, grābiet Bāla praviešus, ka neviens no tiem neizsprūk. Tad tie tos sagrāba, un Elija tos noveda pie Kišones upes un tos tur nokāva. Interesanti, ka Bībeles tekstā nav skaidri pateikts, kas notika ar 400 Ašeras praviešiem, un par to domas dalās, vai arī tie tika nogalināti kopā ar Bāla praviešiem. Bet pareizā atbilde, ja uzmanīgi klausījāties, ir 450. 450 Bāla pravieši tika nogalināti pie Kišones upes. Un to izdarīja Elija. Pareizo atbildi šorīt visātrāk iesūtīja Ilze no Ventspils. Ilze, apsveicam jūs un drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu. Varēsiet izvēlēties sev tīkamo bībeli, vai nu latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, vai arī kāda no bērnu bībelēm latviešu valodā. Paldies jums visi pārējie, šī rīta konkursa dalībnieki. Tiekamies jau kādā citā rītā ar jums, klausītāji, vai arī ar jums, dalībnieki. Un cerams, ka tieši tajā rītā varbūt jūs atbildēsiet pareizi un turklāt visātrāk uz Bībeles dienas jautājumu. Tagad Jānis Drīksna un Ilze Drīksna ar dziesmu, jo neviens nemīl tā kā tu.

Šajā dziesmā ir atgādinājums nāksim kopā tā kunga namā. Nevis vienkārši ēkā, bet apzināties, kur tu atrodies un kādā klātbūtnē tu nāc priekšā. Un viss, ko mēs esam izdarījuši, mēs to noliekam pie durvīm un skatāmies uz Dievu.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, kad atpakaļ Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Pulkstens ir 11:36. Atgādinu jums, ka jums ir pieejams e-pasts lkr@lkr.lv. Visām lietām, ko vēlaties rakstīt mums, Kristīgiem radio, un atgādinu, ka varat arī rakstīt savus jautājumus raidījumam, ko par to saka Bībele, un tad arī, protams, e-pastam pievienojiet norādi raidījumam, ko par to saka Bībele.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais daktars, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man reiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildu uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

Tikko dzirdējāt dziesmu, kas saka, Jēzu, tu esi viss tas, kas man vajadzīgs. Un tagad Džemijs Kimets, Jesus on the Radio.

Šajā dziesmā Džeimijs Kimets priecājas un saka, man vienalga, un tas nav svarīgi, kur es dodos, ja man ir Jēzus, kas skan pa radio. Un, protams, nav jau vajadzīgs tikai radio, ir vajadzīgs arī tas, kas tev atgādina patiesību. Tas var būt svētais gars, kas runā caur radio, caur kādu brāli, kas tev ir blakām, caur tavām vecajām piezīmēm, protams, arī caur Bībeles vārdu. Un Aija no Rojas, paldies jums, Aija, ka tikko uzrakstījāt vēstuli. Atbildu šī rīta jautājumu, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats. Un visi jums nevarēšu nolasīt, jo tiešām tā ir gara vēstule, bet jā, Aija saka, ka tiešām tas licis parakņāties sevī, vai Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats, un viņa iesūtījusi ir vairākas rakstuvietas. Un saka, ka ir, ka vēlos, gribu, kas vajadzīgs, ko vēlos, gribu, kas vajadzīgs, kā jāatbrīvojas, kas jāuzņem, kas jāmaina, kā jādzīvo, pēc kā jātiecas, ko nelaist klāt. Tie visi ir tie jautājumi, kas ir radušies, un Aija saka, gribu sevi redzēt ar Dieva acīm. Protams, būt mīlētai, gaismai starot, būt ar sāli sālītai, pilnai ar gara augli, gribas būt piederīgai, noderīgai, vajadzīgai, nepieciešamai. Aija, tiešām Dievs vēlas to priekš mums, un arī to mums atgādina savā vārdā. Tagad Valdis Indrišonaks un Anete Kozlovska.

Dieva žēlstība pret mums ir mūžīga, taču Dievs ir arī mīlestība un Dievs mūs mīl un vēlas mūsu dzīvēs kaut ko celt un kaut ko dāvāt. Un to arī atgādino šī rīta jautājumu jums, ko Dievs vēlas redzēt tavā dzīvē vēl vairāk nekā tu pats. Tāds bija šī rīta jautājums un paturpināšu ar vārdiem no, vai noslēgšu ar vārdiem no pirmās Pāvila vēstules Timotejam 4. Nodaļas esi nomodā par sevi pašu. Un par mācību turies pie tā, jo darīdams to tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās. Un šeit neiet runa par glābšanu no nāves, jo tas ir pilnīgi no žēlstības. Bet ir kādas lietas, no kurām tu sevi glābi. Glāb un var izglābt arī citus. Lai svētīgi jums diena, iedrošinoši un svētīgām pārdomām pilna. Tagad Džons Rediks atgādina, kad Jēzus vārdā vārdam paklausa gan vējš, gan viļņi, un viņš saka, Jēzu, mēs pasludinam tavu varenību.

0: Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz sestajai klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Talbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzird kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: ir nācies lūgt, piedot daudz. Ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un, manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelē, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, ka uz šo pazudušo dēlu viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.
1: Maybe midnight or midday, never early, never late.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedot, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē, ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba, tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē, kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mīrīgās mūzikas stunda.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Grēka atziņa pieaug spēkā līdz ar gadiem. Grēka izjūtas atšķirīgos brīžos ir mainīgas. Cilvēkiem, kas tikko sākuši iet pa dzīvības ceļu, vai arī jauniem cilvēkiem, grēka atziņa var būt ļoti vāja. Bet ja vien cilvēks ir godīgs un labprāt vēlas raudzīties uz sevi tā, kā Dievs uz viņu raugās, un ja tas labprāt pieņem un atzīst visu, kas tam pietrūkst, tad cilvēks var pilnībā uzticēties Dieva gaismai, kas tam atklās viņa daudzos grēkus. Ja vien tiek atzīti un izsūdzēti grēki, kas līdz šim ir atklāti, tad jau ir pietiekam liela vaina, lai mums būtu nepieciešama žēlastība un garīgi izsaukuši mēs nāktu pie žēlastības mīlasta. Ja nu ir skaidrs, ka žēlastības mīlasts ir domāts tikai grēciniekiem, kas jūt un atzīst savus grēkus, tad mēs varam apgriezt šo teikumu otrādi un sacīt, īstiem grēciniekiem vakarēdiens ir īsts žēlastības mīlasts. Tas viss kļūst skaidrs, kad sākam domāt par žēlastības mīlasta namatēvu. Žēlastības mīlasta namatēvs ir grēcinieku draugs, kas pieņem grēciniekus un ēd ar viņiem. Kas ir šis brīnumainais kungs, kas pats ir šķīsts un svēts un ienīst visu nešķīstību, bet tomēr ielūdz un aicina grēciniekus pie sava galda? Pirmkārt un galvenokārt, viņš ir tas kungs, kas nācis, lai dotu savu dzīvību, kā atpirkšanas maksu par daudziem. Viņš ir nācis šeit lejā, atstājis savu godību tur augšā, kļuvis nabaks mūsu dēļ, staigājis kā bezpajumtnieks mūsu vidū, meklēdams pazudušo un visbeidzot upurēdams pats sevi, lai izglābtu pazudušo. Visa Kristus dzīve ir viens liels upuris, atpirkšanas maksa, kas dota par tavu dvēseli. Tu esi tas cilvēks, kas pelnījis būt piesists pie krusta un tur karāties, ja vien viņš nebūtu gājis tavā vietā un tevi atbrīvojis no šīs soda. Un viss šis upuris ir ietverts svētajā vakarēdienā. Tas kungs to darīja savu atvadu brīdī. Viņš ņēma maizi un lauza to, kā attaisnojumu tam, ka viņa miesē tagad jātop nodotai nāvē. Viņš ņēma kausu ar vīnu, kas bija sarkans kā viņa asinis, kam no bija jātop izlietām. Viņš darīja šīs zemes lietas par viņa paša dzīvības, viņa miesas un asiņu nesējiem, kam no bija jātop upurētam. Un viņš sacīja par jums un par daudziem grēku piedošanai. Kā upuri par vainu, viņš nodev savu dzīvību nāvē. Tieši šis kungs notur maltīti ar grēciniekiem, un tieši tādēļ tas ir žēlastības mīlasts īstiem grēciniekiem, jo namatēvs šeit ir tas, kas gājis nāvē par ikvienu no viesiem un ir izlējis savas svētās un dievišķās asinis kā izpirkšanas upuri, par visiem nesvētajiem un aptraipītajiem darbiem, ko viesi ir darījuši. Un tādēļ šis valdnieks var aicināt aklus, klībus, kroplus, izlaidīgus ļaudis un pārkāpējus pie sava galda. Viņam ir tās noslēpumainās kāzu drēbes, ko sauc par Dieva taisnību, Kristus paša taisnību, kas apsedz visas nabaga grēcinieka skrandas un netīrumus. Turklāt tas kungs, kas rīko mīlestu, ir tas pats kungs, kura miesā mājo visa Dieva pilnība. Tādēļ šis mīlests ir žēlastības mīlests. Šeit pats Dievs ir nolaidies lejā, žēlastības tēvs, un viss šēlīgais Dievs ir iemiesojies kā miera valdnieks, kas nu ir apsēdies
pie galda ar grēciniekiem. Visas esamības sirds un serde, debesu visnoslēpumainākais noslēpums, ir šeit lejā uz mūsu zemes. Šeit ir atklājusies mūžīgā dzīvība, kas bija pie tēva. Ar izbrienu pilnām acīm mēs to redzam. Savās biģībās, drebošajās rokās mēs to turam, un ar prieku un gavilēm mēs to pasludinām. Dzīvība ir atklājusies, un mēs to esam redzējuši. Šai vietā ir visa Dieva pilnība, miesīgā veidā Dievgalda dāvanās. Tādēļ no šī mīlestas spīda debesšķīga gaisma un brīnišķīgs žēlastības mirdzums. Šeit ir klātesošs pats Dievs, te mums ir labi, jo šeit ir žēlastības mīlests. Šādi tas kungs, kas ir atdevis savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem, un viņš, kas ir visa Dieva pilnība, dara šīs viesības par žēlastības mīlestu grēciniekiem, kur grēku piedošana, dzīvība un svētība, kā žēlastības traume plūst pār visiem, kuriem pašiem nav nekā cita kā vaina, nāve un pazušana. Te ir klātesoši pats pestītājs dzīvs un reāls kā Galilejā. Te viņš nāk nevis kā tiesnesis savā pēdējā tiesā, bet klusi un apslēpti kā gans, kas meklē pazudušo, un kā ārsts, kas slimo dara veselu. Atliek vienīgi aplūkot dāvanu, kas mums sniegt svētajā vakarēdienā. Nav viegli atrast vārdus. Dāvana ir debišķīga, neaptverama, tā ir brīnums. Svētības kauss, ko mēs svētījam, vai tā nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko mēs laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Kristus miesa un Kristus asinis. Nedomājiet par viņa šīs zemes ķermeni, tas kopš augšām celšanās uz visiem laikiem ticis pārvērsts. Tas ir augšām celtais kungs, kas ir klātesošs vakarēdienā. Viņš, kas savā kapā tika pārvērsts, kam ir pārpārējām dzīvības, debesu svētības, godības, gaismas un neiznīcības. Šeit viņš dāvina šo neiznīcīgo dzīvību un līdzdalību debesšķīgajā esamībā, augšām celšanās spēkā un jaunā laikmeta dzīvībā. Un tas viss ir ietverts viņa debesšķīgajā miesā un asinīs. Šī dāvana mums ir sniegta kā maize un vīns. Tā ienāk mūsu pasaulē, apslēpj savu redzamo godību un neredzam iemējo ārējos elementos, gluži kā pats Kristus reiz nolika malā savu līdzvērtīgo stāvokli Dievam un pieņēma kalpa veidolu. Kā Dieva dēls reiz nāca šeit virs zemes Bētlēmē un apslēpa savu dievišķo pilnību, kļūstot par cilvēku, tāpat viņš atkal ienāk šai pasaulē un ir klātesoši ar visu savu godību svētā vakarēdiena dāvanas ārējās formās. Tas nozīmē, ka ārējie elementi nav pārvērsti, bet debesšķīgā žēlastības dāvana nāk pie mums iekš, ar un zem šiem elementiem. Šī dāvana ir maizē un vīnā. Tā ka Kristus ir patiesi klātesošs ar savu debesu godību sakramenta veltēs. Tā dot ar šīm veltēm. Tā, ka debesu dāvana ir kas cits nekā ārējie elementi, kas netiek pārvērsti vai pārmainīti, jo dāvana ir apslēpta zem šīm veltēm. Aiz to redzamās būtības tieši tāpat kā Kristus dievišķība šeit virs zemes bija apslēpta zem, Nāceretes galdnieka dēla veidola. Tādēļ, ka šī debesu dāvana atrodas uz mūsu altāra un tiek sniegta vakarēdienā, šis mīlests ir žēlastības mīlests. Tas ir mīlests, kur visi debesu dārgumi tiek pasniegti un izdalīti cilvēkiem. Ja mēs vēlamies zināt, kas grēciniekam ir dots ar šo dāvanu, tad visprecīzākā atbilde ir
grēku piedošana, dzīvība un svētība. Šeit grēcinieks gūst grēku piedošanu, jo tās ir asinis, kas ir izlietas daudzu cilvēku grēku piedošanai. Šeit cilvēka miesa un dvēseli tiek savienota ar pestītāju. Šeit tiek apstiprināta svētīgā apmaiņa. Viņš ņem manu vainu un es saņemu viņa taisnību. Nu, es vairs neesmu grēcinieks Dieva priekšā. Es esmu vienots ar viņa dēlu un, kad Dievs uz mani skatās, viņš uzlūko mani ar to pašu mīlestību un lapatiks pilno skatienu, ar kādu viņš uzlūko savu mīļoto dēlu. Šeit grēcinieks iegūst dzīvību. Nāves bērni un nāves vergi iegūst līdzdalību dzīvībā, kas lieldienu rītā uzvaroši atdarīja nāves valstības vārtus. Reiz tumsības varu uzbruku pašai dzīvībai. Nāve ticēja, ka spēja uzlikt savu augsto roku Dieva dēlam. Kalpi aizslēdza vārtus aiz Kristus. Dzīvība bija aprīta nāvē, bet dzīvība bija spēcīgāka. Šeit tumsības vara sastapa pārspēku. Tā nebija nekādas varas pār Kristu, jo viņam nebija neviena grēka, un uz viņa sirdsapziņas nebija nevienas vainas. Viņš satrieca pīšļos tumsības vārtus. Dzīvība pārāva nāves važas, un neiznīcība tika gaismā celta. Šī neuzvaramā dzīvība, kas nokāpa nāves valstībā un cēlās augšā, svētajā vakariedienā kā dāvana tiek pasniegta grēciniekiem. Šeit nāves vara tiek iznīcināta, parāds samaksāts un pasludināts taisnības spriedums. Nāvi, ko mēs bijām pelnījuši, Dieva dēls uzņēmās uz sevis. Tā vietā mēs iegūstam līdzdalību viņā un arī mūžīgo dzīvību, jo kam ir dēls, tam ir dzīvība, tā dzīvība, kas uzvarējusi nāvi. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0006955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākabs Ceimers. Ir sākusies reģistrācijas starpkonfesionālajai konferencei Vācijā, kuras organizatori norāda, ka tā pulcēs kristiešus no visas vāciski runājošās Eiropas, lai lūgtu, studētu svētos rakstus un stiprinātu baznīcas evaņģelizācijas liecību. Konference Jesus 27 paredzēta no 2027. Gada 8. Līdz 10. Aprīlim Kristīgajā viesu un konferenču centrā Švābijas Gmindes pilsētā. Organizatori sagaida aptuveni 900 dalībnieku no Vācijas, Austrijas un Šveices. Viņi pasākumu raksturojuši kā pulcēšanās vietu cilvēkiem, kuri ilgojas pēc baznīcas un sabiedrības atjaunošanās ar evaņģēlija spēku. Konference ir kā turpinājums konferencei Jesus 25, kas notika 2025. Gada maijā. Toreizējā konference kļuva par pulcēšanās iemeslu un kļuva par dzimšanas vietu dažādām iniciatīvām, kuru centrālais mērķis ir atjaunošanās caur evaņģēlija vēsti. Konferences tīmekļa vietnē minēti divi izaicinājumi, kas ir šīs pulcēšanās pamatā. Kā pirmais iemesls ir minēts konstatējums, ka iepriekš vispār pieņemtie teoloģiskie uzskati tagad tiek apšaubīti pat brīvo draudžu un evaņģēlisko kristiešu vidū, tādējādi apgrūtinot vienotību un vājinot misijas darba dinamiku. Kā otro iemeslu organizatori norāda sapratni, ka evaņģēlija sludināšana postkristīgā sabiedrībā prasa pilnīgi jaunas prasmes un jaunus veidus, kā pamatot kristīgās pozīcijas. Indijas valdība pagaidām nav virzījusi balsošanai likumprojektu, kas varētu ietekmēt ticībā balstītu organizāciju izveidoto skolu, slimnīcu un kopmītņu īpašumu. 12. Augustā Indijas valdība 2026. Gada ārvalstu ieguldījumu regulējuma grozījuma likumprojektu nodeva apvienotajai parlamentārajai komitejai turpmākai izskatīšanai. Komitejā būs 31 deputāts no abām parlamenta palātām, un tai ziņojums jāiesniedz līdz ziemas sesijas sākumam, kas gaidāms novembrī. Kristīgās organizācijas, kas pret likumprojektu iebildušas vairākus mēnešus, lēmumu novērtējušas ar piesardzīgu atzinību, organizācija Indijas evaņģēliskā sadraudzība savā paziņojumā, kas tika publicēts tajā pašā dienā, kad tika paziņots par likumprojekta nodošanu izskatīšanai, sacīja. Likumdošana, kurai var būt šāda rakstura sekas, ir pelnījusi rūpīgu izvērtēšanu, jēgpilnas konsultācijas un vispilnīgāko parlamentāro izskatīšanu. Indijas evaņģēliskā sadraudzība šādu soli atzina par nozīmīgu, bet arī uzsvēra. Tas ir izvērtēšanas sākums, nevis bāžu atrisinājums par likumprojektu tā pašreizējā formā. Armēnijā plāno uzbūvēt pasaulē augstāko Jēzus Kristus statuju. Uzņēmējs un politiķis Gagiks Carukjans iecerējis 101 metru augsto pieminekli uzstādīt Hatisas kalna virsotnē aptuveni 25 kilometrus uz austrumiem no Erevānas. Kalns atrodas 2500 metrus virs jūras līmeņa un statuja varētu būt redzama no lielas daļas Armēnijas galvaspilsētas. Carukjans Lielbritānijas laikrakstam The Guardian sacīja, kristietība kļūs par Armēnijas jauno zīmolu un piebilda, ka statuja būs pazīstama kā Armēnijas vizītkarte. Statujas būvniecība ar pārtraukumiem turpinās kopš 2022. Gada, taču statuja vēl nav nogādāta kalnā. Armēnijas uzņēmējs uzskata, ka statuja ievērojami pārspēšot slaveno Brazīlijas Jēzus statuju, kura kopā ar tās pamatni ir 38 metrus augsta. Uzņēmējs arī Lielbritānijas laikrakstam uzsvēra, ka Armēnija ir senākā kristīgā nācija pasaulē un ka tas esot tikai loģiski, ka Armēnijai būtu vislielākā Jēzus statuja pasaulē. Jauna politika Kanādā aizliedz militārajiem kapelāniem ne tikai lūgt, bet arī garīgajās pārdomās pieminēt dievu vai dievišķo. No viņiem tiek prasīts publiski paust sekulāru nostāju. Jaunā politika attiecas uz kapelāniem, kad viņi uzstājas valdības sponsorētos pasākumos vai pasākumos, kuros ir paredzēts, ka piedalīsies Kanādas bruņoto spēku locekļi vai pasākumos, kuros Kanādas bruņoto spēku locekļiem ir obligāti jābūt klāt. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad militārie kapelāni publiski uzstājas kā Kanādas bruņoto spēku locekļi. Tā attiecas pat uz atceres dienas ceremonijām, lai gan tās rīko nevalstiskā organizācija. Saskaņā ar iepriekšējo politiku pirms kapelāni dalījās ar garīgām pārdomām vai vadīja nekonfesionālu lūkšanu, viņi ievadā norādīja, ka auditorijas locekļiem var būt dažādi uzskati, tostarp ticība vai neticība dievišķā esamībai. 2023. Gadā politika tika mainīta, aizliedzot jebkādu lūkšanu, tagad ir aizliegts pat pieminēt dievu vai dievišķo. Jaunā politika balstās uz 2015. Gada Kanādas augstākās tiesas lēmumu. Toreiz tiesa norādīja, ka absolūta neutralitāte nav iespējama, taču patiesa neutralitāte nozīmē, ka valsts nedrīkst ne atbalstīt, ne kavēt nevienu reliģiju un tai jāatturas no jebkādas nostājas šajā jautājumā. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Vai vēlaties savam bērnam kristīgu skolu, bet dzīvojat tālu no tās? Kristīgā pamatskola ceļš piedāvā pilnvērtīgas tiešsaistes mācības. Bērns katru dienu mācās kopā ar skolotājiem un klasesbiedriem, atrodoties mājās. Uzziniet vairāk mājaslapā ksc.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: tas ir tas, ko es pats klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk. Jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas apkārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināti, darbie radio klausītāji, šeit studijā esmu es, Aivars Uzoņš. Ceru būt kopā ar jums līdz pulksteni 10. Vakarā. Un iesākšu varbūt ar no vēstules, pirmās vēstules Tesaloniķiešiem otrās nodaļas. Jo mūsu sludinājuma pamatā nav maldu vai netīru negodīgu nolūku. Bet mēs runājam tāpēc, ka Dievs mūs atradis par cienīgiem uzticēdams mums evaņģēliju. Un cenšamies izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda mūsu sirdis. Tiešām Tēvs, lai tā arī notiek pēc šī vārda arī ar mums, ka mūsu vēlme ir šāda, kā Pāvils varēja teikt par sevi, tā arī mēs, kungs, lai mūsu sludināšanu pamatā nav nekādu maldu vai netīru vai negodīgu nolūku. Kungs, atklāj to, ja kaut kas ir piemaisīts, kaut kas netīrs, nesvēts, nešķīs to cilvēku gaismā, un lai mēs no tā atkāpjamies un izmetam ārā visu kā nederīgo. Jā, bet, kungs, mēs gribam, mēs vēlamies runāt, tāpēc, ka tu esi mūsu aicinādams, tu esi uzticējis mums evaņģēliju, un ka mēs cenšamies izpaktīt arī tev. Tu, kas visu esi devis, no tevis mēs esam saņēmuši, tev gods un slāva, un tu esi tas, kas pārbauda mūsu sirdis. Viss gods un slāva tev. Amen. Un tātad turpinājumā, lai skan arī patiesi vārdos un muzikā, kā jau tas ir ierasts, nu jau daudzu desmitu gadu garumā. Un bez 10:05 būs laika ziņu prognoze, 5:00 bībeles lasījums, redzījums, kāpēc gaidīt, 6:00 vakarā. 7:00 vakarā redzījums atbildes meklējot, 8:00 grāmatas lasījums, 8:30 redzījums atvērtās debesu krievalu dārtu tulkojumu, 9:00 redzījums saltām iedziņām bērni, 10:00 vakarā vakarā svētbrīdis un 11:00 vakarā redzījuma, kāpēc gaidīt, atkārtojums. Nu, lai Dievs svētī tiešām, ka mums visiem nebūtu nekādu negodīgu nolūku, maldu vai netīru. Motivācija, lai mūsu motivācija ir pareiza izpatikt Dievam un lai mūsu vēlme ir tiešām meklēt glābt pazudošo itin, kā tas ir mūsu debes Tēvam un mūsu kungam. Lai Dievs mūs uz to svētī. Lai skan valdzindi šonaka sanete Kazlovska mana rota.

0: Biedrība cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 29180879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
1: Šī gada 22. augustā pulksten 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25615144. Atkārtoju 25615144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
2: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv

Paldies tev, Tēvs. Paldies par šo dienu. Paldies par dzīvību, ka mēs joprojām dzīvojam. Un šo dzīvību uzturi tu. Paldies par šo atklāsmi, par šo saprašanu, ko tu mums esi devis. Paldies tev, Kungs, par mūžīgās dzīvības apsolījumu, šo cerību, ka tu mūs esi pievienojis saviem apsolījumiem, lai mēs varētu tiem ticēt un ticībā arī tos piedzīvot, sasniegt. Paldies tev, Kungs, par visu. Mēs tev dodam godu, slavu, pateicību un pielūdzam tevi. Tu visu augstākais, mūsu Tēvs, kas esi debesīs. Paldies tev, Kungs.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi, un viņš bija todien Rīgā, viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot, un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Tiešām, jo tik ļoti Dievs pasaulu mīlējis, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu dabūtu dzīvību. Ir šis piedāvājums joprojām spēkā, pie kam runa ir par mūžīgo dzīvību, kas sākas šīs dzīves laikā. Tiem, kas tic, tiem, kas uzņem mūžīgo dzīvību sevi Jēzus Kristus vārdu svētākā spēkā. Žālstības laiks. Šodien ir žālstības laiks. Atgriezties no grēkiem, ticot uz evaņģēliju, piedzīvot šo evaņģēlijas spēku, pestīšanas spēku tavai dvēselē. Un tie, kas ir piedzīvojuši, sāk ar to dalīties, stāstīt, liecināt, sludināt, paust. Lai Dievs svētī, ka mēs topam stiprināti evaņģēlijā, ka mēs sadzirdam evaņģēliju, kas nav dzirdējuši, un ka mums ir šī drosme spēks

Tas ir no Lukas evaņģēlija 22. Nodaļas. Bet Sātans bija iegājis Jūdā, kuru sauca par Iskariotu, kurš bija viens no tiem 12. Un tas nogāja un apspriedās ar augstiem priesteriem un virsniekiem, kā viņu tiem nodot. Un tie priecājas un piesolīja viņam naudu, un viņš piekrita un sāka meklēt izdevību, lai viņu tiem nodotu ļaudīm nezinot. Lasi no Lukas evaņģēlija 22. Nodaļas.

Saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezina, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

lasīšu no Pētera pirmās vēstules, pirmās nodaļas. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristu šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm, kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ. Jūs caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem un to godā cēlis, tā ka jūsu ticība ir kļūsi arī par cerību uz Dievu. Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi. Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Lasīju no Pētera pirmās vēstules, pirmās nodaļas.

Tik tiešām laikziņu prognozes šajā laikā un savulaik mācekļi izbijās, uzdodot jautājumu, kas tas tāds, ka viņam jūra un vējš paklausa. Un varbūt kādam nāca prātā 65. psalma vārdi. Tu klusini jūru krākšanu, to viņu kšņākšanu un tautu trakošanu. Kas tas tāds, ka viņam jūra un vējš paklausa. Runāja par Jēzu, protams, laivā, kad viņš apsauca vētru un tā norima. Un ieklausīsimies laika ziņa prognozē, ko sola sinoptiķi. Nakts sākumā galējos valsts austrumos vēl turpinās līt, tomēr nokrišņa zona nakts gaitā pakāperiski attālināsies. Citviet valstī gaidāms izlaicīgs lietus. Būtīs pārsvarā lēns, rietumpuses vējš, gaisa temperatūra 7-11 grādi, robežās piekrastē būs siltāk, tur 12-16 grādi. Rīgā debesis palaikam aizklās mākoņu, tomēr būtisks nokrišņus tie neatnesīs pūšot lēnam, līdzmēranam, rietumpuses vējam, gaisa temperatūra ap 12-14 grādiem. Savukārt rīt trešdien. Brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudz viet gaidāms izlaicīgs lietus un dažviet arī pērkona negais. Valsts lielākajā daļā putīs lēns vējuši dienvidu. Pēcpusdienā dienvidu puses vējuši pastiprināsies līdz mērenam. Gaisa temperatūra 17-22 grādu robežās galvaspilsētā dienas otrajā pusē uzlīs pastāv iespējamība arī pērkona negaisam. Saulē mijoties ar mākoņiem maksimālā gaisa temperatūra ap 20 grādiem un dominēs lēns. Vējš, lūk šāda laika ziņa prognozē.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un 5:00 ieklausīsimies Bībeles lasījumā. Šoreiz tas būs 65. psalms. Tātad dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma, 65. psalms. Dievs, klusībā cienā tu topi slavēts, un solījumi tev tiek maksāti. Tu uzklausi lūkšanas, pie tevis nāk visi mirstīgie, savu nepildīto solījumu dēļ, kad mūsu noziegumi mūs nospiež, tad tu, kungs, tos nolīdzini. Svētīgs tas, ko tu izredzi, un kam tu ļauj sev tuvoties un mājot tavos pagalmos. Mēs tiksim bagātīgi atspirdzināti ar tava nama, ar tavas svētnīcas svētumu. Tu mums atbildi ar lieliem brīnumu darbiem savā taisnībā. Ak, Dievs, tu mūsu pestītājs, tu patvērums visiem zemes galiem, uz kuru paļāvībā vēro savus skatus tālās jūras salas. Tu, kas kalnus nostiprini ar savu spēku, apjozies ar stiprumu, tu klusini jūru krākšanu, to viļņu šņākšanu un tautu trakošanu, ka visu pasaules malu iemītnieki bīstas no tavām zīmēm. Un tomēr tu liec arī gavilēt ļaudīm gan rītausmas, gan saulrieta zemēs. Tu piemeklē zemi ar svētību un dzirdini to, un dari to visai bagātu. Dieva strautā ūdens pa pilnam. Tu liec viņu labībai un lauku augļiem labi izdoties, jo tā tu apkop zemi. Tu slāceni zemes avagas ar veldzi, tu līdzini tās arumus, tu dari zemi mīkstu ar lietusgāzēm un svētī tās asnus. Tu pušķo un vainago gadu ar savu labumu un tavas pēdas pilno traknuma. Klājumu ganības zeļ un pakalni apjožas ar gavilēm. Pļavas pārklājas ar ganāmiem pulkiem un ielējas ietinas labības sagā. Tās gavilē un dzied. Lasīju 65. psalmu. Turpinājumā, lai skan Marta Millere, Mareks Ignāts, Krusts ir dzīvībā.

0: Vai vēlaties savam bērnam kristīgu skolu, bet dzīvojat tālu no tās? Kristīgā pamatskola ceļš piedāvā pilnvērtīgas tiešsaistes mācības, bērns katru dienu mācās kopā ar skolotājiem un klases biedriem, atrodoties mājās. Uzziniet vairāk mājaslapā ksc.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tā, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaši apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no vēstules ebrejiem 8. nodaļas. Jo tos norādams, viņš saka, redzi nāk dienas, tas kungs saka, kad es celšu jaunu derību ar Izraela namu un ar Jūdas namu. Ne pēc tās derības parauga, ko es esmu cēlis viņu tēviem, tai dienā, kad es viņu rokas satvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā derībā, un es esmu viņus pametis, saka tas kungs. Šī ir tā derība, ko es celšu Izraela namam pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es likšu savus baušļus viņu prātā, un tos rakstīšu viņu sirdīs, un būšu viņiem par Dievu, un viņi man būs par tautu. Lasi no vēstules ebrejiem 8. nodaļas.

Lasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas pirmās nodaļas. Tā kunga dienā es tapu aizraudz garā un dzirdēju aiz manis balsi, kā bazūnis saucam. To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti 7 draudzēm. Efezā, Smirnā, Pergamā, Tiatīrā, Sardos, Filadelfijā un Laodikijā. Es apgriezos redzēt balsi, kas runā ar mani, un apgriezies ieraudzīju 7 zelta lukturus. Lukturu vidū kādu cilvēka dēlam līdzīgu ieģērbtu garos svārkos un apjostu ar zelta jostu ap krūtīm. Bet viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, viņa acis kā uguns liesmas, viņa kājas līdzīgas zelta metālam krāsnī kausētam, un viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Viņa bija labā rokā 7 zvaigznes, no viņa mutes izgāja zovens, abās pusēs ass, un viņa vaiks spīdēja kā saule savā spēkā. Lasīju no Jāņa atklāsmes grāmatas pirmās nodaļas.

Laikam tēvreiz tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

Jānis raksta Jāņa atklāsums grāmatā pirmajā nodaļā. Un kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā miris, bet viņš man uzlika savu roku sacīdams, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man ir nāves un elles atslēgas. Lasi no Jāņa atklāsums grāmatas pirmās nodaļas.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet sveicināti, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Šis ir raidījums Kāpēc gaidīt? Un šodien studijā esmu es, Martāna Stinka, un viesi Miķelis un Ruta Siliņi. Sveiki!
5: Wow. Sveiki!
4: Iepazīstiniet ar sevi, kas jūs esat un ar ko jūs ikdienā nodarbojaties.
2: Tad tu var sākt.
5: Es esmu pilnlaiks sieva. Es sēžu mājās ikdienā. Citreiz, ja man pajautājas auklīte, es mācos šobrīd 11. klasē, tavu mācības skolā, un esmu kalpotāja draudzē, ja ir kādi pasākumi vai kad sadraudzība.
2: Nu, es esmu programmētājs pilnu laiku, un pēc darba es esmu vīrs, mēģinu palīdzēt, cik es varu palīdzēt, bet tā es arī kaut kā mēģinu attīstīt savu biznesu ar automācijām un kaut kādām tādām lietām, bet jā, mēģinu dabūt autovadītāju apliecību un pabeigt vidusskolu tā mācībā, tā kā jā, kaut kā tādas lietas es daru.
4: Cik ilgi jūs esat laulībā?
5: Nu, 30. februārī, jeb 2. martā, mums būs pusgads. Mēs apprecējāmies augustā. Un, jā.
4: Kā jūs iepazināties? Kā jūs vispār sākāt draudzēties?
2: Nu, wow, tas ir pagaršs stāsts, bet sākās laikam ar to, kad vienā vasarā pirms viena pusgada, kaut kā tamlīdzīgi. Es ar brāli laukos, kas ir jau, ja mēs šobrīd dzīvojam Liepājā, un Rut ir oriģināli no Priekulas, kas ir blakus Liepājai, tad es dzīvoju pie Alojas laukos, un tur brālis atved savu meiteni uz laukiem paciemoties, jā, un es kā labos draugos ar savu brāli, labās attiecībās vienkārši tāpājām. Viņam slavēja tāds, wow, ko tu šitādi atsveidi, tāds forši, nu, tā kā reāli tā kā sievas kvalitāte, varētu teikt tā. Un tad es viņam, mēs vienkārši tur paudam laiku, kaut ko padaru pa laukiem, un kā jau. Un tad mēs nonākam uz tam jautājumu, un tā kā, vai varbūt ir tur māsa vai kaut kas līdzīgs tāds, ko es pazīstu, varbūt vajag tā kā, tāpēc, kad es nezinu, tādas meitenes kristīgām vērtībām visu to nevar atrast tā kā kaut kur uz ielas, jā, tas tā nestrādā. Īpaši, jā, lauku draudzēs ir, nu, man ģimene un vēl kādi tantiņas, jā, tad tāds nestrādā, jā. Un jā, un tad mēs uzprasījām to, un viņi saka, jā, nu, tur kaut kāda mistēriska meitene ir tur tajā pusē Latvijai, un tad pie dārī palikām, bet tad pēc tam atsāku skolu Rīgas Tehniskajā koledžā, un tad bija tāda lietotne bīrīls, Rutiņa, tu arī turpināt no šī?
5: Ir tāda lietotne, kur tulkojumā esi reāls, un ka reizdienā atnāk divām minūtēm jaustājas bilde no priekš un aizmugurs, ko tu tad dari. Un tad vienu dienu viņš man tā kā uzaicināja draugos, un es domāju, nu tas ir vienkārši manas tantes brāļa brālis, man likās, nav nekas īpašs, un es tur vienkārši viņu apstiprināju, un turpināju savu dzīvi mierīgi dzīvot. Bet tad pēkšņi vienā dienā viņš man uzrakstīja, un man likās, kas tas ir par joku. Nu, tā kā, ko viņi visi mēģina panākt ar to, un kāpēc, un es tad pajautāju, nu, tā kā, ko viņi tagad dara. Bet tad izrādās, ka viņiem nebija nejausmas, ko Miķels vispār dara, un ka tā bija viņa paša iniciatīvas. Un,
2: nu, neskaidot to, kad brālis pateica, kad Ruta brauks uz Rīgu kaut kad, nu, tas bija vienīgais, un tas tāds, okay, nu, tad jau uzrakstījā.
5: Nu, jā, nu, viņa pirmā ziņa bija, ka, es dzirdēju, ka tu būs Rīgā nākamēnesi, tu vēlēs satikties, un man likās, tas vispār nav tā kā veids, kā es gribētu ar kādu tā kā iepazīties, ka viņš zina, ka, kur es braukšu un kad es braukšu. Un tas bija briesmīgi sākumā, bet es viņam tā kā atbildēju, un tad mēs sākām sarakstīties, saprat, ka nav nemaz tik slikti, un mēs turpinājām runāt, un tad viņš vēlējās tā kā tiešām satikties, un sākumā man bija tāds, varbūt nē, varbūt jā, tā kā, vai tas nebūs bīstami, un
2: bet, nu, man bija tāds, ka, nu, es viņai uzrakstīju, un tad viņa tā kā atbilda ar tādām garām pārdomātām ziņām, kas tā kā nav īsti sastopama akal, un liekas tāds, wow, ok, un tad viņa bija gatava arī tur sazinīties kaut vai video zvanā, vai viņa atsūtīja tā kā vienreizējo video ziņu, kas ir tā kā, wow, es pats nekad neesmu tādu izmantojis, un man liekas, ka tā kā tāds, wow, ok, šis ir nopietni, bet jā.
5: Nu jā, nu tad mēs satikāmies, un sākotnēji, es jau biju nodrošinājusies, biju sarunājusi, ka četros, nu, mēs satikāmies pēc svētdienā pēc baznīcas, un es biju sarunājusi, ka man četros būs tā kā ceļš mājās uz Liepāju, ja nu galīgi ir slikti, bet tad viņš man pierunāja palikt ilgāk, un viss bija forši, un tad mēs turpinājām tikties, turpinājām runāties, tāpēc, ka viņš dzīvoja Rīgā tajā brīdī, un es dzīvoju Liepājā, mācījos. Un tad tas bija tīri garas distances attiecības savu veidu.
2: Jep. Kalpā. Jā.
4: Un cik ilgi jūs tā draudzējāties līdz laulībai?
2: Wow. Nu, līdz laulībai mēs varam sākt ar to sadarināšanos, bet bija tā, ka laikam mēs pirmo reizi satikāmies, mēs pirmo reizi sarakstījāmies oktobrī, tad februārī, nē. Novembrī 18. Nē, 17. mēs satikāmies, tad pirmajā mēs teikam, mēs otro reizi, tad mēs izlēmām, ok, mēs varētu būt draugi, ja, tā kā oficiāli, kaut kā tu varētu to teikt. Bet tā jau reiz bija jau pie viņas Liepājā, nē, Priekulē, un tad mēs tā satikāmies.
5: Mēs no decembra līdz maijam traucējāmies, kas ir pusgads, un tad
2: jā, 10. reizē, kad mēs satikāmies, es viņu sadarinājāmies, mēs tā kā, jā. Nu, un tas sadarināšanās stāsts, jā, kādam interesē, bet tas ir tāds tā, ka, principā, pirmkārt, kāpēc mēs tā kā gribējām sadarināties un kas tā, bija tas, ka tās 10 reizes, kad mēs tiešām satikāmies, bija tiešām ar tādu domu, ka, ok, vai mēs varētu būt tādi, kur varētu precēties kaut kādā brīdī, nevis vienkārši, nu, vienkārši satikties forši, jā, tāpēc, ka, nu, tik liela distance nav paredzēta vienkārši satikties, tā es varu, es nezinu, vienkārši satikties ar draugiem, jā, nevajag man kaut kādu sievieti, jā, bet, nu, jebkurā gadījumā, kaut kādā, tad sanāk tuvāk maijam, es jau esmu tāds, ok, mēs vairāk šeit runājuši, vai mēs gribētu tā kā būt jau kopā pa visam, un tā kā tā tālāk, un mēs esam gājuši cauri jau lietām kaut kādiem jautājumiem, lai tā kā aprecētos, un tad es trenējos 5 mēnešus maratonam, tā kā no paša sākuma beigām Rimi maratons, un nevis tā kā kaut kādu pusmaratonu, vai ko tamlīdzīgi reāli tos 42 km, un kur vēl labāks moments, kad tu tā kā noskrieni tu maratonu un tad sadināties. Nu, gan jau, ka tas nav nekas oriģināli, bet man likās tas forši, un tas bija tādā momentā, kur tas tā kā iederētos, nu, kur tālāk, tad man jāiet meklēt kāds mešs un foršs saulrietis, lai sadarinātos, nu, kur baigi sarežģīt šādā situācijā, kad ir tālu. Viņi tā kā, kur katru mirkli gaida, nu, kad viņš tā kā, nu, kad viņš beidzot izdomās, bet tad jā, viņam gan jau, ka bija kaut kāda ideja par to, kad es...
5: Nu, man bija ideja, ka tas varētu būt, bet es tā kā to atliku valā, jo man likās, nu, nevar būt, ka tieši tajā brīdī un tajā dienā, un es kādu laiku atpakaļ vai iepriekšējā vakarā, vai nu, kaut kādā vakarā, es lūdzu Dievam, man likās, es negribu vairs ākstīties un spēlēties ar šīm attiecībām, ja Dievs, tas tiešām ir Mičels, tad, nu, dod man zīmi, nu, parādi, ka tas tiešām ir viņš, un ja nav, tad vienkārši viss, nu, nevajag te tur draudzēties, nedraudzēties, nu, kas notiek. Un tad pēc nepilnu kādas pāris dienas tālāk nākamajā dienā es braucu to Rīgu, lai vienkārši sagaidītu viņu pēc maratona. Un viņš man bildināja, un man likās, ak, vai, kas tagad notiek, un es nezinu, lai, es vispār, es pat nebiju iedomājusies, ka nu, šodien varētu būt tā diena, un bija.
2: Jep, un tas tā kā, es viņu bildināju, nu, man ceļi principā nestrādāja, vai tajā brīdī, kad ir 4 stundas kārtīgs skriets un darīts, un pēdējais finiša līnija vispār bija traki, bet jebkurā gadījumā es nometos uz tā ceļa, gandrīz izlaušas, bet nu labi, tas nav tik traki, bet tikot tāda sajūta bija. Un tad jā, mēs sadanājāmies un tieši parādās kaut kā drozīte uz ceļa, kad mēs ietu tā kā apsēsties, atpūsties, un es viņai to rozi iedod un tas tā kā tāds tā kā parāda, okei, okay, laikam šis bija, jā. Un tad, jā, Instagramā ir kaut kādas bildītas, kā tas viss izskatās, bet jau kurā gadījumā tad mēs sadarājāmies, aizbraucām pie manas krušmams un tālāk, un tad kaut kādā brīdī Ānsis, ja mans brālis, kur ir kopā ar Līgītu, un es nezinu, kā šo vispār pastāstīt, bet principā Ants paliek Liepājā kaut kādā dzīvoklī, un tā kā es esmu jau tajā brīdī sācis jau kaut ko strādāt ar programmēšanas lietām, es varu tā kā kopā ar viņu palīdzēt arī viņam, gan īras lietās, gan vienkārši dzīvojot, taisot ēst un tā tālāk. Tad es vienkārši pārsaļos uz turieni, nu, tad mēs tā kā kārtīgāk varam tā rītīgi iepazīties, iziet cauri kādām grāmatām, kaut ko tamlīdzīgu, saprast citu, un jā, un tad tāds lielāks process gatavoties kāsām bija.
4: Kādām grāmatām jūs gājāt cauri?
5: Nu, vairāk grāmatai. mēs gājām cauri, lasījām, kāds būtu zinājis pirms kāzām. Ne, es nezinu, vai tā to sauc to grāmatu. Es neatceros autoru, bet viņa ir tulkota no aļu valodas.
2: Tā drociņa virsū, tā.
5: Jā. Tur bija dažādas tēmas, kur par finansēm, par ģimenes locekļiem, kā ietekmēs laulību, par mīlestības valodām un vēl daudz. Un tad tur bija teksts, nu, tā pārdomas, un tad bija jautājumi, ar ko iziet ar otru cilvēku cauri, un tad mēs gājām cauri.
2: Man patīk jautājumi.
5: Jā, nu, es neesmu baigi, kas runātu par dažādām tēmām, bet tie jautājumi palīdzēja, tā kā saprast, vai tiešām šis ir pareizi un ko dažīt.
2: Jā, nu, un jā, man liekas, ka bija kaut kādas vēl grāmatas, bet tagad principā tā lieta ir tāda, kad tev ir jāsaprot tas otrs cilvēks un ko viņš tā kā domā, kas, kā, kādam tev jābūt un ko viņš domā, kas ir, tā kā, kas ir laulība, jā. Un vai jums tā kā tās vērtības saiet tā kā sakrīt un ja tas uzskats par Dievu ir vienāds, tad lielākoties arī sakrīt, tā kā.
5: Jā.
4: Jūs vēl esat vidusskolā. Cik gadi jums bija, kad apprecējāties?
5: Nu, mums bija 18 abiem. Mums joprojām ir 18.
2: aprīlī paliek man 19, un viņai pēc divām nedēļām tālāk.
5: Man jā.
4: Pastāstiet par kāzu dienu. Kas bija īpašs un kāpēc jūs izvēlējāties tās dubultkāzes?
5: Nu, mums sākotnē mēs gribējām precēties oktobra beigās. Ne, sākotnē mēs gribējām septembra beigās, bet tad bija runa par to, ka viņa brālis, man tants, precēsies mēnesi iepriekš, un tad mēs sapratām, ka nu labi, tas būs pārāk ātri, un tad būs pārāk daudz stresa, un tad mēs pārlikām uz oktobra vidu.
2: Un tad ir tā, ka principā tie paši cilvēki, kur piedalās vienās kāzās un plāno un palīdz vienās kāzās, arī palīdzēs otrās, kad tas nav īsti tā iespējama. Un tad tad jā, mēs gribējām tā, un tad vienā brīdī bija tā ideja. Kuram bija tā ideja?
5: Sākotnē man liekas, ka to ideju izmeta mana tante. Bet sākotnē man bija tāds, nu nē, beidziet. Tas būs ārprāts. Neviens tā nav darījis, un kāpēc, lai mēs tā darītu? Un tad man izmeta to ideju, ieteica mana otra tante, pie kā es to laiku dzīvoju, kamēr mācījos. Tad es tikai sāku domāt, jo tas vairāk bija, ka viņi visi piekrita, un tas bija uz mani. Un es ļoti ilgi domāju, un centos saprast, ko darīt, un tas laiks turpina iet, un nav vairs daudz laika. Un tad mēs tomēr nolēmām, ka mēs to darīsim, ka mēs taisīsim tās dubultkāzes. Mēs sapratām, ka mums abiem, mēs abi pāri esam rados, un tas būtu vienkārši īpaši, ka divi siliņi, un tas bija beigās siliņu dubultkās.
2: Un mums arī tie vedēji, ko mēs izvēlējāmies un ko viņi izvēlējās, viņi arī ir ļoti labos draugos un arī ļoti labi taiskās, un īsumā tas bija fantastiski, cik labi viņi varēja visu to samanidžēt arī ar to, ka mums nebija tā kā daudz naudas, mums vispār nebija ganīs naudas, bet nu, tādas, ko tu varētu tērēt kāzā. Jā. Ja tu kāzas iedomājies, tad ir tā kā desmitiem tūkstoši vai kaut kas tamlīdzīgs. Jā, tur tiešām viss palīdzēja, lai to viss sakārstot, un bija tiešām forši. Tā kā.
5: Jā, mūsu kāzas bija reāli dievs vētība, tāpēc, ka ja mums būtu jātais tiešām no mūsu pašu finansēm tikai un esot pasaulīgajā vidē, man liekas, ka mēs neapricētos tik jauni, un caur Dievu svētību, un kā cilvēku vēlas svētīt mūs, tas ir vienkārši brīnumaini.
2: Vai mēs vienkārši apricētos tā, nu, tā kā noscīti ar diviem liecidēkiem kaut kādā vienā vietā skaisti, un pēc tam aizbraukt kaut kur uz jaunu dzīvokli vai tam līdzīgi.
4: Vai jūs piekrītat, ka īsto cilvēku vajag meklēt, vai viņš pats atnāks?
2: Wow. Manā gadījumā bija tā, ka es sākotnēji meklēju draudzenes un visu to. Un tāpēc jau no paša sākuma tā kā, tas bija tāds, ok, es gribu sešpaku, tāpēc, ka es gribu draudzeni, jā, tāpēc, ka visām meitenēm badīja, ka tā ir, jā. Un tad es sāku arī sportot un kaut ko tamlaizīgi, un tā kā vairāk saprast, laikam, kas notiek šajā pasaulē, bet es tā kā tā skrēju visam, kam pakaļ, un skatījos un mēģināju dabūt draudzeni, un vienā brīdī arī man bija draudzene, un tad bija vēl kāda, un tas principā nebija nekas labs, īpaši tas nebija nekādi saistīts ar Dievu plāniem. Vai viņam bija tāds plāns, bet vienkārši es nebiju tā ticīgs, aktīvi ticīgs, un ģimene ir ticīga jau, un visu savu dzīvi es esmu gājis uz baznīcu, bet tāds paša ticība vēl nav bijusi izveidojusies. Un tad kaut kādā brīdī un nekās, nu, labi, es pievērstos kaut kādām citām lietām, es taisīju no staisīt kontentu un kaut ko tamlīdzīgu. Un attīstīju visas sfēras citas un fokusēju uz tām lietām. Un tad tā vasara pienāca. Un tad likās, jā, tāpēc, ka es biju nospraudis sevi, ka tikai es, ja es būšu, tad būs kaut kāda meitene, kas tiešām būs sievas materiāls, tā teiksim. Ja tā nebūs, tad nav nekāds jēgas nekur tur. Tad bija pat uzrakstījis Google dokumentu ar visām lietām, kas viņai jābūt, lai vispār būtu. Un mans klasbiedrs teica, nē, šī tāda galīgi nevar atrast. Un rekvīra. Tā kā, jā. Un tad, kad bija jautājums?
5: Nu, es neesmu redzējis to Google dokumentu. Viņš stāst, kā ir.
2: Bet tā ir. Un es arī nezinu, kur viņš palika.
5: Bet, manuprāt, meitenēm, sievietēm, jaunām, jaunietēm nevajadzētu meklēt, ka tomēr viņām vajag meklēt vairāk identitāti Dievā. Un kad Dievs redzēs, ka abi ir gatavi, tad arī viņš dos. Un tajā brīdī manā dzīves posmā tā arī bija, jo man likās, es skrēju pakaļ puišiem un es domāju, es jau gan jau, ka viņam patīk un tur varētu kaut kas būt, bet tad man bija tāds, labi, viss, Dievs, es to noliek tavās rokās. Un tad Mičels uzradās, un man likās, nu nē, es tagad, man ir viss, es negribu neko ar to saistīt, bet tad Dievam bija cits plāns, un man liekas, ka vienkārši jāuzticas Dievu plānam. Un jāskrien pēc Dieva, un Dievs dos, ka arī Bībelē ir rakstīts.
4: Ko jūs ieteiktu darīt, lai sagatavotos laulībai? Kāda jūs pieredze?
2: Nu, var sākt laikam ar to, ka pirms tā meitene vai puises ir. Gan jau, ka jāiet meklēt to Dievu, jā. Tas ir tāds svētdienas skolas atbilde, bet ir tomēr jāsaprot, ko viņš vēlas no tevis, un tad arī tas lielāks plāns radīsies ar kādu citu cilvēku kopā. Un pirms tā, jebkurš tāda draudzība var būt vienkārši tāda dešām neforša un var izvērsties tīri neforša. Nu, es nesaku, ka tagad tu tici Dievam, tad viss patiesības būs perfekts un varavīgs un vienradži, jā, bet jebkurā gadījumā tas tāds sākumā noteikti meklēt to, kas ir foršs un tikai kas ir, lai dzīve jūtās labi, lai tu tā kā jūties, ka okay, tu esi tu Dievam un tavas attiecības arī iekšējās, kas tev ir jau, ir labas, tā kā tu nestrīdies, nu tu strīdēsies tā badām, bet tu veido sevi tādi, kurš ir forši būt apkārt tev un tā kā ir forši ar tev parunāt, ir un jā, tas nav viegli, man vēl projām ir tie drausmīgi tādā ziņā, es cenšos, bet ir jāsaprot tas, un tad, kad tu attīsti tās lietas, tad arī tagad parādīsies tas cilvēks, tad viņš redzēs tevī šo vērtību, un tad var tālāk domāt.
5: Jā, un man liekas, ka tās grāmatas, tas, ka mēs gājām tajā grāmatai cauri, man liekas, ka mums ļoti palīdzēja. Vismaz man noteikti, tāpēc, ka tu sāc, tev liek domāt par lietām, ko tu nekad neesi iedomājies. Man likās, ka finanses nekad nebūs problēmas, jo man vienmēr vecāki par mani rūpējās, es nekad neesmu patiesībā strādājusi nekādos darbos, bet man vienmēr bija viss kārtība ar finansēm, bet tagad esot laulībā, es vēl vairāk savu piedzīvoju, ka nu, ir jāpiedomā, ko tu dari, un nevar vienkārši iet un tērēt, un viss būs kārtībā, jo mamma pēc savu atsūtīs naudu. Nu, bet arī ļoti labi palīdzēja, ka mēs gājām un runājāmies. Nu, šobrīd viņi ir mūsu vedēji, bet tagad, nu, pirms tam viņi vienkārši bija mūsu draugi, vairāk mani draugi, bet es vienkārši iepazīstināju.
2: Pirmā reize, kad mēs satikāmies, mēs jau uzprasījām, vai viņi būs sēdēji.
5: Jā, bet tiešām ar viņiem, tas, ka viņi ir stipri ticībā, un ka mēs varam iet pie viņiem un runāties un tiešām celt šīs problēmas ārā, kas mums notiek mūsu attiecībās, un ka viņi kā pieredzējušāki cilvēki.
2: Nobriedušāks pāris.
5: Jā, ka viņi var dot mums tos ieteikumus un vai arī vienkārši palīdzēt skatīties to situāciju ar citām acīm. Un tas, man liekas, ka ļoti palīdzēja. Kā arī mēs varam, ka iet pie mācītāji un ir tās pirmsaulību kursi ar tiem. Tas mums arī ļoti palīdzēja, man liekas. Mēs
2: Jā.
5: Cēlām dažādus.
2: Bet tas, ka kādam vai no abiem vai no vienam ir jāuzņemās tā loma vienkārši vest cauri visiem tiem grūtiem jautājumiem arī. Tā kā mēs bijām ļoti daudz ko izrunājuši caur video zoniem un tādām lietām, tāpēc, ka mēs bijām tomēr to pusgadu aktīvi, gan arī katru dienu runājušies vai sarakstījušies. Un, ja tev nav īsti citas tā kā, domas kaut kādas, tad, tad tu tīri labi apēji apkārt visām tām lietām, bet, protams, nekas nav tas pats, ka reāli tu sapracējies un reāli tev jādzīvo kopā. Bet man patīk.
5: Jā. Nu, man liekas, ka mums ļoti palīdzēja, ka mēs bijām tālu no viens otru un ka mēs pašā tikai runājām.

0: Bet gan jau, ka ļoti liela no tā viss ir tas, ka tev nav vienādas vērtības vai vienāda tā sapratne, kas notiek ar dzīvi, ko tu gribi ar to. Jā, tas gan jau, ka tāds viens milzīgs faktors. Protams, man bija 16, tā kā, ko tu vēlējies no tā, bet gan jau, ka ir arī kādi, kur tomēr iet uz baznīcu, vienkārši satiekās pārīši no 16 uz augšu, kaut vai tikai draudzējās cauri koledžām un ir dzirdēts tas un visu forši, bet laikam manā gadījumā tas nebija tā. Un jā, tur bija kā bija. Jā.
1: Nu, tad, kad es biju savos tīņu vecumos, es zinu, ka es vēl esmu jauna, bet tad, kad es biju jaunāka, un es nebiju atradusi savu identitāti Dievā. Es meklēju identitāti attiecībās, un tas nevienmēr bija ar otru cilvēku, kas arī meklē Dievu. Un ļoti bieži tas bija vienkārši ar neticīgiem cilvēkiem. Un man iepriekšējās attiecības nu, nebija tā kā nopietnas, ka es domātu, nu, tagad savos 15 gados es meklēju savu turpmāko vīru. Es tā kā, man bija doma, ka nu, kaut kad jau būs jāprats, bet tomēr tās attiecības vairāk bija vispusējas, un viņām nebija tās vērtības, kuras varētu nest tālāk laulībā. Un tāpēc ļoti bieži vienkārši izjuka iepriekšējās attiecības.
2: Vai ir labi apprecēties jauniem? Kā jums šķiet?
0: Nu, kad jau, ka ļoti veciem nebūtu pārāk prātīgi. Es tev tāds... jau šobrīd ir kaut kādas lietas, kas ir tev iegājušies no dzīves, un tad tā kā negrib viņas mainīt, tāpēc, ka tās ir tavējās, un tu domā, ka tas ir pareizi, un varbūt tas ir pareizi, varbūt tas nav pareizi, bet jebkurā gadījumā ir kaut kā jāpiekāps un jāsaprot kaut kāds kompromiss, un protams, tu nevar apredzēt cilvēku, kurš vienkārši piekāpsies tikai tev, vai tu visu laiku piekāpsies viņam, tas arī jāmeklē, bet tas jauns, tad tu var tā kā piedzīvot un iemācīties vēl kaut ko saprast savādāk. Izjust kā kopā lietas, kas ir kas iemāca tā kā to dzīves redzējumu, un tad, ja tas redzējums ir līdzīgs vai līdzīgāks, un viņš paliek līdzīgāks, ja tu esi jauns, un tad sajie kopā ar cilvēku, tad ir vieglāk dzīvot kā tā, tu tā kā jūties saderīgāks, varbūt kaut kā tā.
1: Nu, manuprāt, tad, kad tu apprecēsi jauns, to esi tikko dzīvē iegājis, tāds zaļš, un ir vieglāk mācīties jauns lietas, un tu vairāk, tu neesi jau pieaudzis, tu zini, kā tu dari, un tad otrs tagad nāks un tev teiks, ne, bet jā, tas šādi, kā jau Miķels arī teica. Bet tad, kad tu esi jauns, jūs divi esat jauni un jūs varat tavu kopā. Nevis, ka jūs esat divi atsevišķi izauguši un tagad mēģināsiet kaut kā kopā to izdarīt. Un tas būs, to var izdarīt, bet tas ir daudz grūtāk.
0: Neteiks, ka mums šobrīd ir baigi vienkārši.
1: Jā, tad vienkārši tādā veidā, šādā veidā mēs varam pamācīt viens otru, kā mums ir bijusi iepriekšējā pieredze mūsu ģimenēs, un tādā veidā attīstīties.
0: Un nepateik, ka tas tā kā mums bija, tā bija pavisam pareizi, un mēs jau arī pirms laulības tā kā runājām lietas, kas mums liekas, ka okay, mūsu ģimenēs šis nav tas foršākais, ko es redzu, tāpēc, ka tā. Nu, tad, kad tu izveidosiet ģimeni, jūs tā kā domājat, ka jau būs viss tā kā ideāli, vai mēs tā kā viss šeit izdarājā. Bet nē, kaut kādas lietas tomēr, laikas tāds, nu, šeit mums vajag šitā. Bet tas arī beigās ir, nu, mums vismaz tā ir tā kā vīriešu un sieviešu vienkārši atšķirības. Viens tur ir tīrāks, viens tur nav tik tīrs. Un, nu, kaut kādos ieradumos. Un vienam liekas, šis ir ļoti pie detaļām, vajag šitā, bet

0: Otram tas nu, vienkārši ejam. Jā. Nu, tad gan jau, ka ja tu esi padzīvojis viens pats vai ar kādiem citiem vēl trakāk, gan jau, ka tad tās atšķirības ir tik ļoti nekustamas, ka var vieglāk izšķirties varbūt arī savādāk.
1: Vai jūs redzat, ka fizisko robežu nospraušana un paklausība Dievam ir bijis pareizais lēmums un nenožēlojat to?
0: Wow. Nu, mēs nevarējām izdomāt neko labi pasakām šajā jautājumā, bet noteikti, tā kā tas ir saprotami, bet nu, tagad mums tā draugu meklēšana bija kā jau no pašiem 16, 14, kas tur notiek. Mēs tīri tā kā aktīvi vienkārši esam uz to, ka mums vajag draugu un kaut ko tamlīdzīgu, un tad kaut kādas problēmas jau rodās vispār internets un tādas lietas. Tomēr pornogrāfija pastāv, un tādas problēmas arī ir. Un tad izslēgt to. Man bija kaut kāda ēra, kur es to vienkārši tāds, ka okay, šito nē, metam ārā. Un kaut kāds tāds sevis attīstības posms. Bet jebkurā gadījumā tās meitenes bija tās, ok, meitenes, jā. Bet mēs satikāmies, nu, un tagad mēs bijām kopā, tad bija grūti. Tā kā tiešām bija grūti. Un tas nospraust robežas ir, nu, tā kā, kas skaitās nospraust robežas, tā kā tu nedrīkst turēt roku, bet ja rokas turēšana tev ir tāds, o, cik forši, tu nedrīkst apskaudies, tāpēc, tad tu jūties, tā kā, o, tu esi pārāk tuvu viņai. Un tagad jau tu tā kā seksualizē viņu vai kā savādāk. Un tad tas nav iespējams, jā, manā skatījumā, pilnībā nekrēkot tādā ziņā, vai jūs vienkārši tā kā pa veciem laikiem ir sarunāts, tagad jūs apprecaties un tad ir gatavs, un tad jūs domājat, ko jūs darat kopā, vai jā, cenšaties, nospraužat savas robežas, gan jau, kad ir kāds, kurš var labāk to izdarīt, kuriem nav tik seksuāli aktīvs prāts, ko mēs esam, gan jau katrs sabojājuši mazliet dzīves gaitā. Un jā, tiksim, mēs varējām noturēt to, bija ļoti, ļoti forši. Tā kā super, ka mēs varējām to izdarīt. Un galīgi tas nenožēloju. Es būtu priecīgs, ja mēs vēl vairāk tikai turētu rokas un neko vairāk nedarītu. Bet tas ir nožēlas pilns nodarījums vai kā savādāk. Tu vari turpināt, es nemākšu runāt par šādu tēmu.
2: Man laikam nebūs ko īsti iebilst pie šī, bet nu jā, es arī nospraužu robežu jau pašā sākumā, nu viss tikai laika gaitā. Un tiešām nospraust robežu un arī turēties pie tā nevis, nu, bet tas jau nav tik traki. Nu, ka sātens joprojām darbojas. Ir īpaši draudzības laikā, ka sātens meklē veidus, kā jums bojāt jūsu attiecības, kaut arī šķietā, bet tas jau nebojā attiecības tā. Un pēc laulībām sātens turpina darboties, un viņš neapstāsies nekad.
0: Jā, nu ir tā, ka tas, ko es gribēju teikt. Principā, tu vari nospraust robežu, bet ja tu paliksi pietiekami ilgi viens pats ar to draugu, draudzeni, tad tā padomu, jūs gribēsiet kaut kā iet pār tam, un jo tu tālāk aizies, jo tas būs vieglāk atkal tikt uz tai vietai. Jo mazāk jūs tā darīsiet, bet tiešām fokusēties uz to, lai ir kvalitīvas sarunas, un tas tad vairs nebūs par to, ka es gribu viņu precēt, tāpēc, ka forši ar viņu fiziski kaut ko darīt, jā, vai gribās man tikai to darīt, bet tas reāli ir tāpēc, ka tas cilvēks. Un tas ir ļoti svarīgi saprast jau sākumā, un tagad jau tas ir aizgājis tālāk par vienkārši roku turēšanu, tad vajag dažādas metodes, ko mēs pielietojam. Nezinu, tur rakstīt uz lapas, parakstīties, ka mēs neko tālāk par šīm lietām nedarīsim. Un tiešām, un tad, es nezinu, ja izdara, tad mums ir sodi vai kaut kas tālaizīgs, bet tas ir tā ļoti kreatīvi aizējot par šo visu.
1: Vai jums bija sapnis par ģimenes veidošanu un Dievs to ir piepildījis?
0: Nu, protiņi tu var sapņot.
2: Mums ir sapnis joprojām, jo tā kā mēs esam tikai pusgadu precējušies, mums nav bērni, mums pagaidām neplānojam bērns, mēs vēlamies pabeigt skolu, skolas, bet mums ir sapnis, ka mums būtu forši liela ģimenīte, pagaidām vēl neesam norunājuši cik bērni. Bet,
0: cik Dievs dos.
2: Jā, cik Dievs dos, tik par to mēs būsim pateicīgi. Bet mums ir sapnis, ka mēs būs forši ģimene, kas kalpos Dievam, kas pagodinās Dievu, kuri būs kalpošanās. Mans sapnis ir, ka mēs visi ģimene katru svētdienu ejam uz baznīcu un bērni svētdienas skolā vai kādi, kas jau ir lielāki, var būt kādās kalpošanās, kaut vai kas nav nekas ļoti nopietns, bet ka viņi var kalpot un ka mums ir savu māju, kur mēs varam uzņemt ciemiņus un veidot šīs draudzības un ka mēs varam mācīt jaunākus, tad, kad būsim vecāki, ka mēs varēsim mācīt jaunākus pārus, vienkārši jauniešus, un ka viņiem ir šī, ka viņi var dzirdēt šo pieredzi, ka mēs esam gājuši cauri, un mācīties no mūsu kļūdām.
0: Wow! Jā, bet tev tā kā liekas, ka šobrīd mēs varam būt ļoti labi vecāki, ne?
2: Es izvēlos neatbildēt šo jautājumu.
0: Nu, man ir tāds sajūta, ka es varētu būt tik forši vēdāks. Ei, cinos, bet tad es pārēju uz kādiem cilvēkiem, kuriem ir bērni, un tā kā viņi ir tāds saulīts dažos brīžos tev tāds. Ja man tāds būtu, es pateicīgi, ko es iesāktu arī. Tā kā varbūt vēl nav tik ļoti gatavi, cik mēs varētu iedomāties, o, mēs gribam dažreiz bērniņu, un tāpēc, ka, nu, tā kā tu redzi, o, cik forši sīkais, un o, mēs tā kā samīļojamies, o, cik forši būtu, ja mums tāds sīkais būtu, un tā kā beigās saprot, ka tu varbūt vajag labākas finanses, vai vajag labāku, nu, dzīves stāvokli, bet tad atkal, kurā brīdī tas būs pietiekoši, lai tāds, ok, ir labi, tāpēc, ka tev jau vajag arī tur sakārtot savu veselību, vai, nu, ļoti daudz lieciet tajā. Jā.
2: Es domāju, ka šobrīd mēs neredzam, kā Dievs ir piepildījis mūsu sapņus. Bet es ticu, ka nākotnē mēs to cilvēku to redzēsim un skatīsimies uz atpakaļ un būs tāds, wow, kā Dievs strādāja.
1: Nobeigumā, kāds būs jūsu novēlējums klausītājiem?
2: Mans veidienas klausa atbildi šo ir, ka es normāli jauniešiem, vai kur meklē šobrīd attiecības, ka viņi meklē sākumā Dievu, ka viņi meklē šo identitāti, ka viņi atdod savu dzīvi Dievam, ka viņi nevis mēģina paši kontrolēt to, ko viņi darīs, bet tiešām to nodod Dievam, ka viņš mūs vada, jūs, viņus, ka Dievs vadīs, un viņš rūpēsies, un ka mums atliek tikai lūgt. Mums atliek tikai jau lūgt par otrām pusītēm. Pat, ja tev ir, es nezinu, 11, 15, 18 vai vecāk varbūt, ka turpin lūgt un turpin meklēt Dievu. Un Dievs tiešām parūpēsies, jo šobrīd varbūt, nevis varbūt, bet gan jau, ka tā ir, ka Dievs vienkārši gatavo tevi, gatavo tavu sirdi un gatavo arī to otru cilvēku sirdi. Un lūkšanām tiešām ir milzīgs spēks, ko esmu ļoti daudz piedzīvojis. Un es ticu, ka, ja turpinās lūgt, tad Dievs parūpēsies.
0: Nu, tas viss ir taisnība un pilnīgi forši. To mēs dzirdam visur un saprotam, ka tā ir. Un vai ir kaut kas ārpus tā, nu, tā kā, ko mēs varam ārpus Dieva? Nu, nē, nu nav tāda lieta. Tā kā, tu var mēģināt saprast, ko viņš tieši vēlās no tevis, bet tu nezinās neko tieši tu var tikai censties tuvoties viņam un censties sekot viņa tam viņa rakstītajam, viņam viņa baušļiem un viņa sapratnē par to, kā mums vajadzētu dzīvot, pagodinot viņu darot to, cenšoties būt Dieva bērns, kas mēs varam teikt tā, bet reāli tur ir daudz lietas zem tā un saprot, ka okay, mums varbūt vajag sākumā sakārtot attiecības tajās attiecībās, kur tu jau esi. Jā. Ko es jau teicu iepriekš, bet tad tās lietas ir svarīgas šobrīd. Nevis meklēt, nākotnē es būšu tur un es gribu šito, bet tā kā es nevaru dabūt tagad to, bet tajā fokusēties šobrīd to, kas ir šobrīd un kas notiek tagad un cik tu labi var šobrīd strādāt un būt paklausīgs Dievam. Tā kā, ja tu to darīsi un centīsies būt cik vien spēj no sevis katru dienu pieceļoties, lasot to Bībeli, lūdzot pirms tam vai pēc tam, ejot uz baznīcu, meklējot tos, ja vēlās atrast to cilvēku, viņu meklēt nevajag, bet tev vajag iet uz cilvēkos. Nevar vienkārši būt antisociāls, domāt, tagad es tagad mūks būšu un man parādīsies tas cilvēks no gaisa, bet ja nevar runāt ar nevienu, tad nekas ar nevar notikt, jā. Tā kā darbs, gulēt, iet uz baznīcu, nu, tas nepietiks, jā. Tev vajag iet tomēr kalpošanas, jā, tas ir, bet jābūt sociālam tajās.
2: Jā, piemēram, kāda pasākuma, kur, es nezinu, piemēram, viens no pasākumiem ir jauniešu salidojums, kas notiek Rīgā, novembrī ir savienots. Kad tur daudz jauniešu dodas ar mērķi, nu, gan jau, ka kāda būs īstāk. Un varbūt tā ir, un Dievs varbūt tas ir veids, kā Dievs savienos ļaus jums satikties ar to otru cilvēku. Un vienkārši ejot sažādiem pasākumiem, tu vari atrast arī savu otru pusīdu.
1: Paldies jums, ka dalījāties ar savu liecību. Man bija ļoti iedrošinoši to dzirdēt, un es domāju, klausītājiem noteikti arī. Un paldies, klausītāji, ka klausījāties. Šis bija raidījums Kāpēc gaidīt, un šodien studijā biju es, Martāna Stinka un viesi Miķelis un Ruta Siliņi. Esiet svētīti un uz tikšanos nākamajos raidījumos.

Marka Eveņģēlē 13. nodaļā rakstīts. Patiesi es jums saku, šī cilts nezudīs tiekams, viss tas nebūs noticis. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Lasīni no Marka Eveņģēlē 13. nodaļas.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Mēs atšķirsim tagad divas rakstuvietas, es jūs iedrošinu arī paņemt Bībeli. Tad pirmā rakstuvieta būs 8. psalms. Klausīsimies, ko šodien svētais gars saka draudzei. Korvedim gātas ar pavadījumā Dāvida psalms. Kungs, tu esi mans kungs. Cik varens tavs vārds par visu zemi. Savu dižanos pozmi tu cēli pār debesīm. No mazuļu un zīdaiņu mutes tu uzcēli cietoksni pret saviem naidniekiem, lai savaldītu pretiniekus un atriebējus. Kad raugos tavās debesīs, tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko tu esi radījis, kas ir cilvēks, ka tu par to atceries? Un cilvēku bērns, ka tu to pieskati? Tik mazliet tu to noliec zem Dieva, ar godu un slavu tu to kronē. Liec tam valdīt par tavu radību, visu tu noliec zem tā kājām, avis un vēršus, cik vien to ir, un visus lauku zvērus, putnus debesīs un zivis jūrā, kas izlodā jūras takas. Kungs, tu esi mans kungs, cik varens tavs vārds par visu zemi. Un tagad pašķirsim vēstu lebrējiem otrā nodaļa, sākot ar 6. pantu. Kāds kaut kur ir apliecinājis? Kas gan ir cilvēks, ka tu to piemini? Kas ir cilvēka dēls, ka tu to uzlūko? Tu viņu uz īsu brīdi bija nolicis zemāk par eņģeļiem. Tu esi viņu vainagojis ar godu un slavu. Visu, ko tu esi līdz zem viņa kājām, visu, pakļaudams viņa varai, Dievs neko nav atstājis nepakļaut viņam. To, ka viss viņa varai pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Bet toties mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi noliks zemāk par eņģeļiem, nāvs ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlstībā izciestu nāvi par visiem. Jo Dievam, kur dēļ ir viss un caur ko ir viss, labpatika, ka ievadot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Tas ir Dieva vārds. Kungs, tev pateicamies, ka tu mūs neatstāji pašiem savās rokās, pašiem glābt sevi, pašiem sevi ievest godībā, veidot savu godību, bet kungs caur Jēzu, viņa pilnību tu sniedz arī mums. Caur Kristu mūs padara par saviem bērniem, un jau tagad atgriež savu ķēnišķīgo bērnu stāvokli un ievadīsi godībā, kad visā zemē tiešām tavs vārds tiks godināts tavs. Pateicamies par to, ka tu mūs dod bez nopelna, ka tu mūs to dod bez nopelna kā dāvanu, savas pats, savas mīlestības dēļ, neko nebalstot to mūsu taisnības darbos, ko mēs būtu darījuši, bet savā lēmumā un savā mīlestībā pret mūsu caur Kristu. To lūdzam Jēzus dēļ. Lūdzam tagad uzrunā mūs no savu vārdi. Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Ja ir viena lieta, nu kas ir tāda, viens novērojums, ja mums būtu par ikvienu cilvēku, es nezinu, kā tas jums, bet es noteikti to novēroju, ka mēs visi cīnāmies ar kaut kādu pašvērtības problēmu. Pat arī pat tie, kuri ir vis tā kā drošākie, jā, tādi jums liekas, nu viņš ir pilnīgi drošs cilvēks, jā, viņš ir pilnīgi stabils cilvēks, viņš vienmēr labi pa sevi jūtas, viņš vienmēr jūtas vērtīgs, nemocās ar kompleksiem. Ikviens, jā, ikvienam ir mirkļi, ka mēs jūtamies tā kā nevērtīgi. Un pat īstenībā tie, kuriem mums liekas, nu kā, kuri pēc šīs pasaules sasniegumiem ir tā kā izdarījuši visu, nu viņiem būtu pamats justies labi vienmēr par sevi. Arī turpat mēs atklājam, ka cilvēki mokās ar nevērtības sajūtu. Jā, un tāpēc es gribēju paskatīties šajā sērijā praktiskā žēlstība, kā te evaņģēlijs to dziedina, šo to lietu, ar ko visi īstenībā cīnās. Un patiesībā dēļ kā, bieži vien mēs daram galvenās lietas, ko mēs daram, lai dabūtu šo te sajūtu, ka mēs esam vērtīgi. Jā, un es vienkārši uzreiz atcerējos Jim Carreya citāti. Man šķiet, ka varbūt Čārlīs Skrīns viņu pieminēja nometnē, es tagad vairs neatceros. Bet iedomājieties, cilvēks, kurš, nu, ja ir viena, teiksim, slavenība, viena ikona, ko zina visi, no maziem līdz lieliem, ir Jims Carrey's, jā. Un 2005. Gadā intervijā ar avīzēju Ottawa Citizen, jā, viņš saka, es īstenībā gribētu, lai visi cilvēki iegūst to slavu un bagātību, ko viņi kāro, un piepildītu visus savus sapņus, lai saprastu, ka tā nav atbilde. Ja? Viņš ir cilvēks, kurš ir iegūst visu slavu un bagātību un piepildīs savus sapņus. Viņš saka, es gribētu, lai visi to piedzīvo un saprot, ka tā nav atbilde. Ka tas nesniedz to atbildi, tā slava tam, ka tu beidzot jutīsies kā vērtīgs cilvēks. Visi ar to cīnās. Tie, kas ir dabūjuši visu liekās, kur varētu pateikt dēļ sasniegumiem, kad, hei, man vajadzētu justies ok tagad beidzot. Pat viņš saka, es gribētu, lai jūs to piedzīvojat un saprotat, ka tā nav atbilde. Tad mēs paskatīsimies trīs lietas šodien. Šajā 8. Psalmā un vēstulē ebrejiem. Kur tad mums tiek dota? Kur Bībele mums parāda, kur Dievs mums parāda, kur tam mums tiek dota stabila pašvērtība, stabila identitāte radīšanā, kā tā mums tika dota? Kas notika, kad mēs to pazaudējām? Ja? Kas notika, kad mēs to pazaudējām? Un treškārt, kā Kristū tā mums tiek atjaunot? Kā mums tā tika dota? Kā mēs to pazaudējām? Un kas notika, kad mēs to pazaudējām? Kas izmainījās? Un kā Dievs to atgriež caur Kristu. Pirmkārt, pirmā lieta. Šis 8. Psalms, ja jūs atšķirsiet savu vaļā šo 749. Lapas pusi, mēs redzam, ka radīšanā Dievs cilvēku apveltīja divām lietām, kas mums ir vajadzīgas, kuras dod šo stabilo vērtības, pašvērtības sajūtu. Dievs mums to deva radīšanā cilvēkam. Un šīs divas lietas ir, ka tu esi pamanīts, un ka tu esi kronēts. Ievērojiet, kā Dāvids sāk šo psalmu? Kungs, tātad mēs esam otrajā pantā, jā? Kungs, tu esi mans kungs. Cik varens ir tavs vārds par visu zemi? Savu dižino posmi tu cēli par debesīm. No mazuļu un zīdaiņu mutes tu uzcēli cietoksni pret saviem naidniekiem, lai savaldītu pretiniekus un atriebējus. Kad raugos tavās debesīs, tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko tu esi radījis, kas ir cilvēks, kad tu to atceries? Kas ir cilvēku bērns, kad tu to pieskati? Tātad pirmā lieta, ko Dievs deva radīšanā un ko Dāvids, Ķēniņš Dāvids, šeit saprot, ka viņš, kas sauc Dievu kā personiski, kas mans kungs, viņš ir pamanīts. Paskatieties šos vārdus, ko viņš saka tātad, 5. Pantā, kas ir cilvēks, ka tu to atceries, ka tu viņam pievērs uzmanību, ja? Un cilvēka bērns, ka tu to pieskati. Tā ir viena no lietām, kā mēs piedzīvējam, ka mēs esam vērtīgi, ka kāda svarīga persona mūs pamana. Es gatavojos šo spredīt, tā kā atcerās dažas kultūras tādas references, ja atsauksmes. Es domāju, varbūt tas ir tikai manai paudzē, tās ir personas, ko es pazīstu, bet es tagad pamanu, ka īstenībā jaunieši arī to pašu visu klausās. Tagad man bērni klausās, viņam saka, tas ir manas bērnības, jaunības dziesmas, ko es klausījos. Atcerieties, bija tāda Radiohead, jā, viņiem slavena dziesma Creep, jā, viņa pirmais hits. Un ko viņš tur saka? I want you to notice when I'm not around. Jā? Es gribu, lai tu mani pamani, kad es neesmu ieradies. Kur viņš ir? Kāpēc Pēters no šeit? Kāpēc Unga? Kur viņš ir? Jā? Tu gribi būt pamanīts. Vislielākās bailes vien cilvēkam, ka tu tiks nepamanīts, ka tu nevienam nesi vajadzīgs. Ja? Būt nepamanītam, tas ir viens no lielākajām bailēm. Atcerieties skolā, kad izvēlējās komandas, ja? Izvēlējās kapteiņus, tur galvenos sportistus. Un ko, no kā tu baidījies? Ka tu paliks pēdējais, ja? Ka neviena no komandām tev negribēs. Ja? Būt nepamanītam. Un tas no kā Dāvidam ir šī stabilā, drošā vērtības sajūta, ka Dievs viņu pamana. Ja? Un viņš ievēroja to, ko viņš sāk, ka tā ir persona, kuras uzmanību viņš iekāro. Dievs, viņš saka, viņš sāka to, ka viņš saprot, kāds ir Dievs, cik varens un liels ir Dievs. Un tāpēc viņam tas ir svarīgi. Paskatieties, ar ko viņš sāk, ka viņa acīs Dievs ir pats vērtīgākais, kas viņu varētu pamanīt. Ja? Tā jau arī nevajag, lai tev vienkārši Daži cilvēki tev vienalga, ka viņi tevi pamana. Nu, lai viņi mani pamana vai nepamana. Ja? Vēl labāk. Bet ir kaut kādi cilvēki, kas tev ir svarīgi, lai viņi tevi pamana. Tos mīļotais, ja? Kad tu iepazini meiteni vai puisi, draugi, kaut kāds svarīgi cilvēki tavā klasē, tavā futbola klubā, treneris, ja? Ka jūs spēlējat skauti. Ja? Svarīgi. Jo svarīgāk persona tavās acīs, jo tu svarīgāk gribi, lai viņš tev pamana. Un viss sāks, kad Dārvis saka, Jahve kungs ir vissvarīgākā persona, kas tev var pamanīt. Jā, vispārēji putekļi, viņš ir vissvarīgākā. Pastāties, kā viņš viņu... Viņš saka to, ka, šī, ka Dievs ir pats svarīgākā persona. Kad raugos tavās debesīs 4. Pāns, tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko tu esi radījis, kas ir cilvēks, ka tu par viņu atceries. Viņš saka to, ka viņš skatās, kāds ir Dievs, kas radīs galaktikas, miljardiem zvaigžņu. Viņš ir Dievs dzīvību, viņš ir pats svarīgākā persona. Un viņš mani pamanīs. Viņš mani pieskata, viņš par mani zina. Es nezinu, jūs pazīstat šo sajūtu, ja, ka tev kāds svarīgs cilvēks ir pamanījis. Ja. Visam nesen. Es pat datumu atceros. Šī gada 1. Janvārī man Facebookā. Ziniet, kas pieteicās? Lūdzās, lai es kļūstu par viņu draugu. Albis Hermans. Es nepieteicos ņēmu draugu. Es zinu, ko jūs teiksiet. Jā, viņš veido partiju, viņam vajadzēja. Viņš ieraudzīja kaut kādu trako fundamentālistu, ja, kas tic Bībelē. Ja, un ja, ka tas labs dalībnieks varētu būt viņa partijā. Es saprotu, bet jūs man to neatņemsiet. Viņš man pieteicās draugos. Ungar. Ja? Ungar, vai tu būsi mans draugs? Svarīgs cilvēks, uz viņu izrāde vispār tūmā nevar tikt. Ja? Viņš man gribēja, lai es būtu viņa draugs. Saku, jūs varat izskaidrot, kā jūs gribat. Ja, to. Kāpēc es uz mirkli jūtos labi? Es jūs godībējuši jūtos labi. Ja? Uz mirkli es jūtos labi, tāpēc, ka svarīgs cilvēks mani pamanīja. Tā ir pirmā lieta. Dēļ kā Dāvids saka, hei, es esmu vērtīgs. Kungs, kas ir radījis, Dievs, kas ir radījis debesis un zemi, un zvaigznes ar saviem pirkstiem veidojas, viņš man pievērš uzmanību. Ja? Otrs, kad Dievs cilvēku ir kronējis, kad Dievs cilvēkam devis ķēnišķīgu amatu, pozīciju, lomu un statusu. Ja? Tātad sastajā pantā, tikai mazliet tu to noliec zem Dieva ar godu, un slavu tu kronē, ja? Kad Dievs radīja cilvēku. Mēs pat sakam radības kronis, ja? Dievs kronējis cilvēku ķēnišķīgā pozīcijā, būt par valdnieku. Un tad viņš saka, tā ir atsaucis uz pirmo Mozes grāmatu šim te nodaļām, ka Dievs ieliek cilvēku valdīt. Valdīt par zemi, par dzīvniekiem, par šo pasauli. Valdīt, pakļaujoties Dievam, nevis neatkarīgi, bet valdīt zem Dieva, ja? Lielas lietas darīt. Jūs saprotiet? Lielas lietas darīt. Un ja mēs paskatāmies, nu, cilvēks dara dažas, tiešām dažreiz iespaidīgas lietas. Mēs tiešām esam spējīgi uz dažām iespaidīgām lietām. Ja cilvēki vēl tagad skatās uz Ēģiptes piramīdām un saka, nu, tie ciklonētieši to ir būvējuši. Un tas nav iespējams, ka cilvēks to var izdarīt. Ja? Tas ir tik satriecoši. Ja? Tas ir satriecošas lietas, ko mēs spējam darīt. Medicīnā. Ārstēt neārstējumas slimības, kas agrāk ir bijušas. Liels sasniegums sportā. Mēs pagājušo svētdienu citu līdz dziļai naktī skatījāmies. Jā, uz brīnumiem, ko cilvēks spēja darīt. Mēs spējamies sajūsmināties par to. Dzeju, poēziju, mākslu. Mēs runājam par 7 pasaules brīnumiem, ko cilvēki ir būvējuši un tā tālāk. Jā. Mēs sastopamies to, ka cilvēks tiešām kaut kas ķēnišķīgs viņā ir. Viņš spēja to darīt. Jā. Tātad šīs te divas lietas, ar ko Dievs ir kronējis cilvēku, ar savu uzmanību, ka viņš ir pamanīts. Un tā Dāvids gūst spēcīgu šo te vērtības sajūtu, ka Dievs viņu pamana. Un otrs, ar šo ķenišķīgo pozīciju. Un arī tu, katrs no mums, mēs gribam kaut ko lielu ķenišķīgu darīt savā dzīvē. Ja? Ne tikai varbūt tās, lai dabūtu kaut kādu slavu vai kā, bet mēs izbaudam labi izdarīt darbu, labi padarīt darbu. Gandarījumu par labu padarīt darbu, ka tu esi kaut ko sasniedzis, ja? Tu jūti šo ķenišķīgo lomu sevi. Bet tur ir viens bet. Es tagad es gatavojos sprediķim, es sāku ar to, ka es neklausos nekādus cits sprediķus, nelasu cits komentārus, tā kā lai man tas nejauka galva. Es gribu sajust to tekstu, kāds viņš ir, ja? Lasot šo 8. Psalmu, es lasu, un viens tāds insīgs, nezinu, vai jums, arī tagad, ka mēs varbūt par to runājam, viņš ir tā kā pārāk ideālistisks. Viņš apraksta tādas lietas, nu, kuras ir tā kā labāk nekā mēs redzam īstenībā. Paskatieties šo tēšos vārdus. Viņš ir absolūti perfekti. Šie vārdi ir absolūti, cilvēks stāvoklis ir absolūti perfekts. Ja kāds tiek aprakstīts. Sāksim ar piekto pānu. Kas ir cilvēks, ka tu to atceries, un cilvēku bērns, ka tu to pieskati? Tik mazliet tu to noliedz zem Dievu, ar godu un slavu tu to kronē. Liec tam valdīt par savu radību. Visu tu noliec tam zem kājām. Avis un vēršs, cik vien to ir. Un visus laukus vērs, putnus debesīs un zivis jūrā, kas izlodā jūras takas. Tad cilvēks šeit kā ar godu un slavu kronāts. Bet ziniet, būsim godīgi, ja? Nu, mēs neredzam, ka cilvēks ir ar godu un slavu kronāts šobrīd. Ja mēs ieskatāmies paši savā dzīvē, ir labas lietas, bet ir daudz, par ko mums ir kauns. Tad viņš apraksta, kā cilvēks ielas valdīt par radību. Visu noliec zem viņa kājām. Un mēs bieži vien redzam, ka cilvēks nav labs bijis valdnieks par radību. Zem viņa kājām bieži vien ir nozīmies to, ka viņš mīda un iznīcina. Ja? Vienalga, kur jūs stāvat šajā te debatē par dabas aizsardzību, ja? Bet nu, es pieļauju, ka es neieteiktu vienam zupuliet Britu muzejā uz Van Gogh gleznām, bet nu, mēs zinām, kur cilvēks daudz dabu ir iznīcinājis. Ja? Kur sūgas, kas ir iznīcinātas. Protams, es domāju, mēs negribam neviens, lai okeānā tur zīves nosmok tur ar plastmasā, ja? Vai kaut kā tam līdzīgi. Ja? Mēs redzam, ka radot cilvēku, Dievs ir iecēlis viņu valdīt, visu nodzina viņu kājām, bet bieži vien cilvēks šodien mīda savu vidi. Ja? Iznīcina to. Viens pret otru izturās ar ļaunumu un postu. Rada tehnoloģijas, kas daudz kādu mēs būtu arī postošas pareizi. Ja? Tas nav tik ideāli, kā mēs šeit lasām. Ko tad tas nozīmē? Tas mums noved pie otrā punkta, ka šis privileģētais status kā Dieva ieceltam ķēniņam mūsu šī vērtība tika pazaudēta. Viņa tika sagandēta. Mēs saglabājam atblāzmas kaut kādas. Ir mirkļi, kur mēs paskālam bija šis te teksts. Cilvēks spēja būt kā eņģelis un kā velns. Respektīvi, mums ir momenti, kad cilvēks ir spējis uz kaut ko izcilu un apbrīnojumu. Bet vienlaicīgi, tas pats cilvēks, tieši tas pats cilvēks. Šaka, tu esi ielicis valdīt, bet mēs nevaldam par savu mēli, Jēkabs saka. Viņš saka, tas vismazākais muskuls, jā, viss sīkums. Mēs nevaldam, mēs runājam rupjības, riebeklības, nelietības, skaudības, jā, aprunāšanu, postu ceļam ar savu mēli. Jā. Mēs it kā valdam, mēs nevaldam paši par sevi. Tu var būt ģēnijs vienā lietā, un nākamajā brīdī tu atnāc mājās un nevar sajam ģimenes satikt, jā. Bērni tev nevarbūt nepazīst, es nenāku par ko, bet es gribu teikt, ka mēs neredzam šo stāvokli. Pēc grēkā krišanas, kad cilvēks pateica Dievam, mēs paši būsim Dievi, ienāca nāve, tur rakstīts, jūs mirdam, mirsiet un cilvēks nomirst. Ja katrā savā, nevis tajā nozīmē, ka cilvēks ir tik vien ļauns, cik viņš var būt, bet grēks un šis nāves stāvoklis ir katrā mūsu daļā. Mūsu prāts viņš ir skārs, mūsu gribu viņš ir skārs, mūsu emocijas viņš ir skārs, mūsu ķermeni viņš ir skārs. Ja? Katrā mūsu daļā mēs esam krituši no šī stāvokļa. Un tāpēc atšķirsim šo vēstu lebrejiem, un vēstu lebrejiem mums to paskaidro. Šis ideālais stāvoklis, kurā cilvēks bija radīts, kronāts ar godu, ar stabilu vērtības sajūtu, Dieva pamanīts, bet pēc grēkā krišanas, aizejot no Dieva, viņš to ir nozaudējis. Tātad vēstu lebrejiem otrā nodaļa 8. pants pēdējās divas rindiņas. To, ka viss viņa varēja pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Jā, izlasījāt. To, ka viss viņa varēja pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Cilvēks tāds tika radīts, bet viņš ir krīts un viņš ir pazaudējis to. Un ja domā, no kurienes ir tas, ka dari, ko darīdams, ja Džims Kerijs saka, es gribu, lai jūs dabonat visu. Es izmāk gribu, lai visi cilvēki kļūst tik slaveni, cik viņi grib, tik bagāti, cik viņi grib. Piepildu visus sapņus, lai viņi beidzot saprot, ka tā nav atbilde. Kāpēc viņš to saka? Ja, kāpēc viņš to saka? Tāpēc, ka tas nekas neatrisinās šo problēmu. Nekas nevar atrisināt šo problēmu. Es mums nolasīšu vēl vienu citātu. Kādu laiku viņu neesmu vilts sārā, viņš ir viens no tādiem. Tas ir vēl viens, atcerieties, ko es teicu. Mūsu bērni klausās. Mūsu klausās to, ko mēs bērnībā klausījāmies. Es domāju, varbūt cilvēki nezin, kas ir Madonna, ja? dziedātā. Bet tad bērni, viņi saka, mēs dziedam Vogue, ja? mēs izpildam Vogue. Madonas 90. Gadu hit, es nolasīšu vienu citātu, no viņas kādu laiks neesmu lietojis. Jūs viņus dzirdējuši, piedodat, bet man liekas, tas viens no labākajiem. 91. Gadā viņa intervija, tā kā viņa bija totālās slavas zenītā. Ja? Viņa žurnālam Vanity Fair, kādā intervijā stāsta par to, kā viņa pastāvīgi cīnās ar šo te mazvērtības sajūtu. Viņa saka, es kaut ko sasniedzu, tad atkal jūtos kā viduvējība. Saka, tā cīņa nekad nebeigs, es jums nolasīšu. Tas vienkārši tā vērts. Ja? Sapzīt, vai jūs internetā varat atrast šo interviju Vanity Fair, ja, žurnālam. Viņa saka, neviens nestrādā tik smagi kā es. Un tad šis žurnālists saka, tieši disciplīna apvienojumā ar talantu, neatlaidību un ambīcijām ir tas, kas viņu virz uz priekšu. Un tad atkal Madonna, ja? Man piemīt zelžēna griba, viņa saka, ēdot Cezara salātus. Un visa mana griba vienmēr ir bijusi vērsta uz to, lai pārvarētu šo šausminošo mazvērtības sajūtu. Es pastāvīgi cīnos šiem bailēm. Pārvarot ikvienu šādu brīdi, es atkal apzinos sevi kā īpašu cilvēku, bet tad nonāk nākamajā posmā un man atkal šķiet, ka esmu viduvēju un neinteresanta. Un es atkal atrodu veidu, kā no tā izkļūt. Atkal un atkal. Mans galvenais dzinulis ir šīs šausminošās bailes būt par viduvējību. Un tas man nemitīgi dzen uz priekšu. Jo lai gan es esmu kļūst par nozīmīgu personību, man ir joprojām jāpierāda, ka es esmu tāda arī tagad. Man cīņa nekad nav beigusies, un visdrīzāk arī nekad nebeigsies. Ko viņi pasaka? Viņi saka, dar, ko gribu. Un mēs runājam, cilvēkiem sakot, tu varbūt tev šķiet, nu, ja es vēl sasniegšu šo lietu, ja man vēl pamanīs manā profesijā tur, ja mani ievēros, ja man būs pietiekami daudz naudas, lai man, vienalga, es nezinu, tu domā, nākamā lieta, ja? Es jums varu pateikt, ir cilvēki gaiši, ka priekš, kas jau to ir izmēģinājuši. Un šis ceļš ir absolūts strupceļš, viņi saka. Ja? Tāpat kā Džibs Kerijs saka, es gribu, lai visu to pamēģinu un saprotu, ka tas ir strupceļš. Un Madonna saka, un es vēl pateikšu, tas nenoliedz to, ka cilvēki ļoti daudz izdara. Ja? Viņi pasaka, viņi ļoti daudz izdara. Bet vai tas ārstēs dziļo mazvērtības sajūtu, lai ko tu izdarītu, tu to neieguvsi. Un tāpēc ir šis te trešais punkts. Kā tad Kristus to atjauno? Ja mēs sakam, cilvēks tik radīts, kur Dāvids saka, es esmu vērtīgs, tāpēc, ka Dievs man ir pievērsis uzmanību. Ja? Es pazīstu, viņš man ir pamana. Un viņš man ir kronējis par ķēniņu šajā pasaulē. Un tas tika nozaudēts ar grēku. Un ar saviem panākumiem tu nekad to nesasniegs. Kā tad Kristus to atjauno? Paskatīsimies. Ja? Paskatīsimies. Kas tad šeit ir teikts? Kā Kristus mums to atjauno? Mēs redzam, ka šis 8. psalms atcerieties, mēs teicām, es ceru, ka mēs kopā konstatējam, ka viņš ir tāds tā kā, nu, pārāk perfekts priekš manis un tevis. Kā tad viņš uz mums attiecās? Šis pāns ir par Kristu. Tas ir par cilvēku 8. psalms, kā viņš tika radīts. Tas mums pasaka, kas tika nozaudēts un kur Kristus nākdams, viņš atkal mūs atjauno. Viņš atkal mūs atjauno. Es nolasīšu. Atcerieties, mēs pabeidzām ar to, ka 8. pantā mēs neredzam šīs lietas par cilvēku. To, ka visi viņa varai pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Toties mēs redzam Jēzu. Ja? 9. pants sākams. To, ka viss būtu cilvēkam pakļauts, mēs šobrīd neredzam, bet mēs redzam Kristu. Lūk, viņš ir tas, kas ienāk, lai mūs to atjaunot. Un paskatieties, kas sacīts tālāk. Mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi nolikts zemāk par eņģeļiem. Nāves ciešana dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlstībā izciest nāvi par visiem. Jo Dievam, kura dēļ ir viss un ar ko ir viss, lapatika, ka ievadot godībā daudzus dēlus, viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīt pilnīgi. Apsities, kāds ir Dieva mērķis? Ko Dievs grib izdarīt ar tevi, ar šo kritušo cilvēku, kas brīžiem ir spējis uz visskaistākajām lietām un nākamajā brīdī uz lielākām nelietībām? Apsēties, kāds ir Dieva mērķis? 10. panta, 3. rindiņa, ja? Jo Dievam, kur dēļ ir viss un ar ko ir viss, lapatika, ka ievedot godībā daudzus dēlus. Dievs grib ievest tevi un mani, ja šeit domās dēls un mērķis, ievest godībā, atgriezt tajā godībā. Tas ir Dieva mērķis, atgriezt tevi un mani šajā godībā. un ar ko tas notiek? Ievadot daudz, desmitais, mēs esam atpakaļ desmitajā pantā, ievadot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Ko tas nozīmē? Ja es ienāc šajā pasaulē un izcieta to kaunu, ko tu jūti pamatot par saviem grēkiem un par to, ka tu neesi kādam tev vajadzēja būt. Caur ciešanām viņš kļūva pilnīgs. Un viņš nodzīvoja to dzīvi, kur tev vajadzēja nodzīvot. To pirmā Ādama dzīvi, ja, ko mēs lasam 8. psalmā, kur viņš bija sadraudzībā ar tēvu. Viņš vienmēr darīja, kas tēvam patīk. Ja tu un es, mēs ļoti reti daram to, kas Dievam patīk. Arī par kristiešiem es runāju. Viņš perfekti nodzīvoja. Viņš vienmēr darīja. Viņš saka, es mīlu tēvu un tēvs mīlu mani. Viņš bija šajā 8. psalma perfektais cilvēks, kurš bija uz zemes kādam cilvēkam. Jūs gribētu, ziniet, kas ir tāda grāmata, un es ieteiktu viņam visiem izlasīt, tikko izkrit no galas autors, kur viņš apraksta, kā Kristus ir īstenībā perfekts cilvēks. Viņš analizējas, lai atcerēšos uzvārdu. Viņš bija Francis Schaeffer institūta vadītājs. Kā Kristus ir tas cilvēks, kādam tev vajadzēja būt. Viņš upurējās citu labā, viņš patiesi mīlēja cits, viņš nāca kalpot nevis, lai viņam kalpot, ko mēs gribam ja, no vadītājiem. Viņš iemiesoja perfekti, un tad, kad bija jāiet

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

paldies tev, tēvs. Tavās rokās no tavas mutes ir izegājusi patiesība. Tu esi sūtījis savu dēlu žēlastību un patiesību šajās pasaulē, lai mēs mācītos. Mācītos no tevis, kādam ir jābūt cilvēkam. Kas ir Dievs, kas ir cilvēks? Kāpēc mēs dzīvojam? Kāpēc mēs esam radīti? Kāda ir dzīves jēga? Atbildes ir atrodamas šodien. Šodien. Šī ir tā diena, ko Dievs mums devis. Un vārds ir tas pats. Atgriezieties no grēka.

ticiet uz evaņģēliju. Tā ir labā vēsts, tā ir prieka vēsts. Jā, skaudra, kā zobens ass. Apusē griezīgs. Bet Dievs savu mīlestību atklāja savā dēlā. Viņš parāda to. Meklējiet to kungu, jūs viņu atradīsiet.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Lasīšu no 17. psalma. Bet es tavu vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc sirds patikas raudzīšos tavā attēlā. Lasīšu no 17. psalma.

0: can have it all. Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Grēka atziņa pieaug spēkā līdz ar gadiem. Grēka izjūtas atšķirīgos brīžos ir mainīgas. Cilvēkiem, kas tikko sākuši iet pa dzīvības ceļu, vai arī jauniem cilvēkiem, grēka atziņa var būt ļoti vāja. Bet ja vien cilvēks ir godīgs un labprāt vēlas raudzīties uz sevi tā, kā Dievs uz viņu raugās, un ja tas labprāt pieņem un atzīst visu, kas tam pietrūkst, tad cilvēks var pilnībā uzticēties Dieva gaismai, kas tam atklās viņa daudzos grēkus. Ja vien tiek atzīti un izsūdzēti grēki, kas līdz šim ir atklāti, tad jau ir pietiekami liela vaina, lai mums būtu nepieciešama žēlastība un garīgi izsaukuši mēs nāktu pie žēlastības mīlasta. Ja nu ir skaidrs, ka žēlastības mīlasts ir domāts tikai grēciniekiem, kas jūt un atzīst savus grēkus, tad mēs varam apgriezt šo teikumu otrādi un sacīt, īstiem grēciniekiem vakarēdiens ir īsts žēlastības mīlasts. Tas viss kļūst skaidrs, kad sākam domāt par žēlastības mīlasta namatēvu. Žēlastības mīlasta namatēvs ir grēcinieku draugs, kas pieņem grēciniekus un ēd ar viņiem. Kas ir šis brīnumainās kungs, kas pats ir šķīsts un svēts un ienīst visu nešķīstību, bet tomēr ielūdz un aicina grēciniekus pie sava galda? Pirmkārt un galvenokārt, viņš ir tas kungs, kas nācis, lai dotu savu dzīvību, kā atpirkšanas maksu par daudziem. Viņš ir nācis šeit lejā, atstājis savu godību tur augšā, kļuvis nabaks mūsu dēļ, staigājis kā bezpajumtnieks mūsu vidū, meklēdams pazudušo un visbeidzot upurēdams pats sevi, lai izglābtu pazudušo. Visa Kristus dzīve ir viens liels upuris, atpirkšanas maksa, kas dota par tavu dvēseli. Tu esi tas cilvēks, kas pelnījis būt piesists pie krusta un tur karāties, ja vien viņš nebūtu gājis tavā vietā un tevi atbrīvojis no šīs soda. Un viss šis upuris ir ietverts svētajā vakarēdienā. Tas kungs to darīja savu atvadu brīdī. Viņš ņēma maizi un lauza to, kā attaisnojumu tam, ka viņa miesē tagad jātop nodotai nāvē. Viņš ņēma kausu ar vīnu, kas bija sarkans kā viņa asinis, kam no bija jātop izlietām. Viņš darīja šīs zemes lietas par viņa paša dzīvības, viņa miesas un asiņu nesējiem, kam no bija jātop upurētam. Un viņš sacīja par jums un par daudziem grēku piedošanai. Kā upuri par vainu, viņš nodev savu dzīvību nāvē. Tieši šis kungs notur maltīt ar grēciniekiem, un tieši tādēļ tas ir žēlastības mīlasts īstiem grēciniekiem, jo namatēvs šeit ir tas, kas gājis nāvē par ikvienu no viesiem un ir izlējis savas svētās un dievišķās asinis kā izpirkšanas upuri, par visiem nesvētajiem un aptraipītajiem darbiem, ko viesi ir darījuši. Un tādēļ šis valdnieks var aicināt aklus, klībus, kroplus, izlaidīgus ļaudis un pārkāpējus pie sava galda. Viņam ir tās noslēpumainās kāzu drēbes, ko sauc par Dieva taisnību, Kristus paša taisnību, kas apsedz visas nabaga grēcinieka skrandas un netīrumus. Turklāt tas kungs, kas rīko mīlestu, ir tas pats kungs, kura miesā mājo visa Dieva pilnība. Tādēļ šis mīlests ir žēlastības mīlests. Šeit pats Dievs ir nolaidies lejā, žēlastības tēvs, un viss žēlīgais Dievs ir iemiesojies kā miera valdnieks, kas nu ir apsēdies
pie galda ar grēciniekiem. Visas esamības sirds un serde, debesu visnoslēpumainākais noslēpums ir šeit lejā uz mūsu zemes. Šeit ir atklājusies mūžīgā dzīvība, kas bija pie tēva. Ar izbrienu pilnām acīm mēs to redzam. Savās biģībās, drebošajās rokās mēs to turam, un ar prieku un gavilēm mēs to pasludinām. Dzīvība ir atklājusies, un mēs to esam redzējuši. Šai vietā ir visa Dieva pilnība, miesīgā veidā Dievgalda dāvanās. Tādēļ no šī mīlestas spīda debesšķīga gaisma un brīnišķīgs žēlastības mirdzums. Šeit ir klātesošs pats Dievs, te mums ir labi, jo šeit ir žēlastības mīlests. Šādi tas kungs, kas ir atdevis savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem, un viņš, kas ir visa Dieva pilnība, dara šīs viesības par žēlastības mīlestu grēciniekiem, kur grēku piedošana, dzīvība un svētība, kā žēlastības traume plūst pār visiem, kuriem pašiem nav nekā cita kā vaina, nāve un pazušana. Te ir klātesoši pats pestītājs dzīvs un reāls kā Galilejā. Te viņš nāk nevis kā tiesnesis savā pēdējā tiesā, bet klusi un apslēpti kā gans, kas meklē pazudušo, un kā ārsts, kas slimo dara veselu. Atliek vienīgi aplūkot dāvanu, kas mums sniegt svētajā vakarēdienā. Nav viegli atrast vārdus. Dāvana ir debišķīga, neaptverama, tā ir brīnums. Svētības kauss, ko mēs svētījam, vai tā nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko mēs laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Kristus miesa un Kristus asinis. Nedomājiet par viņa šīs zemes ķermeni, tas kopš augšām celšanās uz visiem laikiem ticis pārvērsts. Tas ir augšām celtais kungs, kas ir klātesošs vakarēdienā. Viņš, kas savā kapā tika pārvērsts, kam ir pārpārējām dzīvības, debesu svētības, godības, gaismas un neiznīcības. Šeit viņš dāvina šo neiznīcīgo dzīvību un līdzdalību debesšķīgajā esamībā, augšām celšanās spēkā un jaunā laikmeta dzīvībā. Un tas viss ir ietverts viņa debesšķīgajā miesā un asinīs. Šī dāvana mums ir sniegta kā maize un vīns. Tā ienāk mūsu pasaulē, apslēpj savu redzamo godību un neredzam iemējo ārējos elementos, gluži kā pats Kristus reiz nolika malā savu līdzvērtīgo stāvokli Dievam un pieņēma kalpa veidolu. Kā Dieva dēls reiz nāca šeit virs zemes Bētlēmē un apslēpa savu dievišķo pilnību, kļūstot par cilvēku, tāpat viņš atkal ienāk šai pasaulē un ir klātesoši ar visu savu godību svētā vakarēdiena dāvanas ārējās formās. Tas nozīmē, ka ārējie elementi nav pārvērsti, bet debesšķīgā žēlastības dāvana nāk pie mums iekš, ar un zem šiem elementiem. Šī dāvana ir maizē un vīnā, tā ka Kristus ir patiesi klātesošs ar savu debesu godību sakramenta veltēs. Tā dot ar šīm veltēm, tā, ka debesu dāvana ir kas cits nekā ārējie elementi, kas netiek pārvērsti vai pārmainīti, jo dāvana ir apslēpta zem šīm veltēm. Aiz to redzamās būtības tieši tāpat kā Kristus dievišķība šeit virs zemes bija apslēpta zem, Nāceretes galdnieka dēla veidola. Tādēļ, ka šī debesu dāvana atrodas uz mūsu altāra un tiek sniegta vakarēdienā, šis mīlests ir žēlastības mīlests. Tas ir mīlests, kur visi debesu dārgumi tiek pasniegti un izdalīti cilvēkiem. Ja mēs vēlamies zināt, kas grēciniekam ir dots ar šo dāvanu, tad visprecīzākā atbilde ir
grēku piedošana, dzīvība un svētība. Šeit grēcinieks gūst grēku piedošanu, jo tās ir asinis, kas ir izlietas daudzu cilvēku grēku piedošanai. Šeit cilvēka miesa un dvēseli tiek savienota ar pestītāju. Šeit tiek apstiprināta svētīgā apmaiņa. Viņš ņem manu vainu un es saņemu viņa taisnību. Nu, es vairs neesmu grēcinieks Dieva priekšā. Es esmu vienots ar viņa dēlu un, kad Dievs uz mani skatās, viņš uzlūko mani ar to pašu mīlestību un lapatiks pilno skatienu, ar kādu viņš uzlūko savu mīļoto dēlu. Šeit grēcinieks iegūst dzīvību. Nāves bērni un nāves vergi iegūst līdzdalību dzīvībā, kas lieldienu rītā uzvaroši atdarīja nāves valstības vārtus. Reiz tumsības varu uzbruku pašai dzīvībai. Nāve ticēja, ka spēja uzlikt savu augsto roku Dieva dēlam. Kalpi aizslēdza vārtus aiz Kristus. Dzīvība bija aprīta nāvē, bet dzīvība bija spēcīgāka. Šeit tumsības vara sastapa pārspēku. Tā nebija nekādas varas pār Kristu, jo viņam nebija neviena grēka, un uz viņa sirdsapziņas nebija nevienas vainas. Viņš satrieca pīšļos tumsības vārtus. Dzīvība pārāva nāves važas, un neiznīcība tika gaismā celta. Šī neuzvaramā dzīvība, kas nokāpa nāves valstībā un cēlās augšā, svētajā vakariedienā kā dāvana tiek pasniegta grēciniekiem. Šeit nāves vara tiek iznīcināta, parāds samaksāts un pasludināts taisnības spriedums. Nāvi, ko mēs bijām pelnījuši, Dieva dēls uzņēmās uz sevis. Tā vietā mēs iegūstam līdzdalību viņā un arī mūžīgo dzīvību, jo kam ir dēls, tam ir dzīvība. Tā dzīvība, kas uzvarējusi nāvi. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, bērni! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sāla.

Man gribējās braukt uz tik daudz zemēm, ka nevarēja izšķirties ne par vienu, bet kamēr es vēl pārdomāju, doktors saslējās savā krēslā un sacīja: Es zinu, kas mums darāms stubīnu. Saspēlēsim kādu spēli, kuru bieži spēlēju savā jaunībā, kad pie manas vēl nedzīvoja mana māsa Sāra. Toreiz es to saucu par ceļojumu tumsā. Kad es gribēju aizceļot un nezināju kurp, es paņēmu atlantu un aiztaisīju acis. Uzšķīru to. Tad es tāpat aizvērtām acīm, paņēmu rokā zīmuli un uz labu laimu apzīmēju kādu vietu. Pēc tam es atvēru acis un paskatījos, kas tā par vietu. Ceļojums tumsā ir rotaļa, kas stipri satrauc cilvēku, jo pirms tam jādod zvērests, ka brauks uz nozīmēto vietu, lai tā atrastos, kur atrastamās. Vai nedarīsim arī tagad tāpat? Jā, protams, ļoti labprāt. Es gandrīz iekliedzos, kādus tas var sagādāt pārsteigumus? Cerēsim, ka tā būs Ķīna vai Borneo vai Bagdada. Vienā sekundē es biju uz grāmatas kāpja un noņēmu no augšējā plaukta lielo atlantu. Es to noliku doktoram priekšā. Bet kamēr doktors asināja zīmulu, man iešāvās galvā kāda doma. Kas notiks, ja zīmuls trāpīs Ziemeļpolu? Es jautāju, vai arī tādā gadījumā mēs brauksim turp? Nē, spēles notiekumi ir tādi, ka divas reizes uz vienu un to pašu vietu nav jābrauc. Pēc tam var izmēģināt otrreiz, un es jau esmu bijis Ziemeļpolā. Viņš mierīgi piebilda. Tāpēc mums nav nekādas vajadzības braukt turp otrreiz. Es nemaz nevarēju parunāt aiz izbrīna. Jūs jau esat bijis Ziemeļpolā, es iesaucos, un es visu laiku domāju, ka tas vēl nemaz nav atrasts. Atlantā taču redzamas visas pētnieku atrastās vietas, bet kāpēc tur nav iespiests jūsu vārds, ja esat atradis Ziemeļpolu? Es apsolīju to nevienam nestāstīt, un arī tev jādod solījums nevienam nekā neteikt. Jā, es atklāju Ziemeļpolu 1809. Gada aprīlī, bet tūlīt pēc tam pie manas ieradās leduslāču delegācija un pastāstīja, ka zem ledus atrodoties milzīgi ogļu krājumi. Viņi zināja, ka cilvēki brauc pēc oglēm, it visur un tāpēc lūdzu man nevienam par to nestāstīt, jo kad tur ierastos cilvēku un ierīkotu ogļu raktuves, viņu brīnišķīgā ledus zeme būtu pa galam, bet nekur nav tik augsts, ka ledus lāču varētu justies labi. Zināms, ka man vajadzēja viņiem to apsolīt. Gan jau kādreiz arī kāds cits atklās šo zemes stūri. Bet man vismaz gribas, lai ledus lāči paturētu savu dzīves vietu pēc iespējas ilgi, un man šķiet, ka viņi to tiešām saglabās labi ilgi, jo turpa ļoti grūti nokļūt. Nu vai viss gatavs? Paņem zīmuli un nostājies šeit pie galda. Kad grāmata atvērsies, atgriez zīmuli 3 reizes ap galvu un pēc tam noliet uz lapas, vai viss kārtībā? Labi, tagad aiztaisi acis. Tas bija satraukuma un baiļu pilns, bet tomēr ļoti interesants brīdis. Mēs abi aizvērām acis. Es izdzirdu, ar kādu troksni atvērās Atlants un sāku domāt, kas gan tā varētu būt par lapusi. Anglija vai Āzija? Ja tā būtu Āzija, tad ļoti svarīgi, kur zīmuli strāpa. Es to apgriezu 3 reizes ap galvu un pēc tam nolaidu roku. Zīmuļa gals atdūrās grāmatas lapā. Darīts, es iesaucos. Nu, tā lieta ir skaidra. Mēs abi atvērām acis. Lielajā satraukumā mēs sasitām kopā galvas, skatīdamies, kurp jābrauc. Mēs bijām uzšķīruši dienvidu Atlantijas okeāna karti. Mana zīmuļa galas atradās tieši kādas pavisam niecīgas saliņas vidū. Saliņas nosaukums bija iespiests tik sīkiem burtiem, ka doktoram vajadzēja meklēt pavisam stipras acenas, lai varētu to saburtot. Es drebēju no uztraukuma. Zirnekļu pērtiķu sala. Viņš lēnām izlasīja un klusie svilpās. Cik tas savādi? Tu esi trāpījis tieši tais salai, kurā pēdējo reizi redzēts lielais bulta. Es tikai gribētu zināt, tas tiešām pavisam savādi. Bet mēs taču brauksim turp, doktora kungs, es jautāju. Protams, tādi jau ir spēles noteikumi. Es esmu briesmīgi priecīgs, ka mums nav jābraut uz Vēršu ciemu vai Bristoli. Es gavilēju, tas būs brīnišķīgs ceļojums. Paskatieties tikai, cik daudz ūdeņiem mums jābrauc pāri, vai ceļojums vilksies ilgi? Ai, nē, ne sevišķi. Ar labu kuģi un izdevīgu vēju varam nobraukt visu ceļu 4 nedēļās, bet vai tomēr nav savādi? Aizmiegtām acīm tu no visas pasaules vietām izmeklēji tieši šo zirnekļu pērtiķu sala. Nu, arī šai lietai ir sava labā puse. Es varēšu saķert dažas jabisri vaboles. Kas ir jabisri vaboles? Tā ir savāda kukaiņu pasuga ar pavisam dīvainām īpašībām.
Es gribētu tos izpētīt. Viņus var atrast tikai trīs vietās, un viena no šīm vietām ir Zirnekļu pētiķu sala, bet pat tur viņi sastopami ļoti reti. Ko nozīmē šī mazā jautājuma zīme aiz salas nosaukuma? Es jautāju rādīdams uz karti. Tas nozīmē, ka salas vieta nav gluži labi zināma, bet kaut kur tuvumā viņa atrodas. Droši vien tajā apvidū to būs redzējuši kuģi. Ļoti iespējams, ka mēs būsim pirmie Baltie, kas tur spers kāju, bet man gan šķiet, ka vispār to būs grūti atrast. Esmu ar mieru derēt, ka tas būs lielisks ceļojums, es jūsmoju. Uz kartes sala izskatās pavisam brīnišķīga. Vai tur dzīvo melnie? Nē, Miranda stāsta, ka tur dzīvojot kādas savāda indiāņu cilts. Šajā cmirklī sakustējās un pamodās nabaga paradīzes putnus. Mēs savā satraukumā bijām aizmirsuši klusi runāt. Mēs brauksim uz Zirnekļu pētiķu salu. Doktors sacīja, tu taču zini, kur tā atrodas, vai ne? Es zinu, kur to pēdējo reizi redzēju, bet vai tā vēl būs tur, to nevaru pateikt. Ko tad tas nozīmē? Jautāja doktors. Vai tad tā nestāv vienā un te pašā vietā? Nē, nepavisam arī nē. Zirnekļu pērtiķu sala ir peldoša sala. Parasti gan tā peld vienā un te pašā vietā, Dienvidu Amerikas tuvumā. Bet, protams, ja gribat braukt turp, es to atradīšu. Nu, es vairs nevarēju valdīties. Man gribējās to pastāstīt visiem. Dancodams un dziedādams, es izskrēju no istabas un meklēju rokā čičī. Pie durvīm es uzskrēju virsū debdebai, kas nese uz spārniem šķīvis un nogāzās uz deguna. Vai zeņķis zaudējis jēgu? Pīliek liedzās. Kur tu tā skrien, muļķedāsā? Uz Zirnekļu pērtiķu salu. Es atbildēju un sāku kūleņot pa koridoru. Uz Zirnekļu pērtiķu salu, urā! Pie tam tā ir peldoša sala. Tu laikam domā uz trako māju. Mūsu saimniece nopēkšķēja. Paskaties tikai, ko es izdarīšu ar manu labāko porcelānu. Bet es biju pārāk laimīgs, lai klausītos viņas dusmās. Un dziedādams ieskrēja virtuvē, lai uzmeklētu čičī. Lūksim Dievu! Un tā viņi nonāca pie lēmuma doties ceļā, tālā ceļā un meklēt savu draugu, lielo bultu, kurš ir pēdējo reizi tur redzēts un pazudis. Un tagad viņi ir ar mieru ceļot ļoti grūtā ceļā, doties šajā ceļā, kurš varbūt ir bīstams un tā sala nemaz varbūt nav tik viegli atrodama. Un viss var nest jaunas pārsteigumus, tādas, kas ir arī nepatīkami, jo ceļš ir tāls. Arī mūsu ceļš ir tāls caur mūsu dzīvē, kā mēs sakām dzīves svētceļojums, kur laikā mēs mācamies saprast lietas, kur laikā mēs mācamies saprast labo un ļauno, lai mēs to varētu atšķirt un lai mēs varētu būt piederīgi Dieva valstībai. Dieva debesu valstībai, lai mēs atbilstu šīs valstības veidolam, ka mēs iemantojam tādu apziņu, kāda ir mūsu kungam Jēzum Kristum, kas ir paklausības un uzticības pilna atziņa Dieva priekšā līdz pat nāvei. Kristus mira pie Golgātas krusta tamdēļ, lai mēs arī dzen taptu izglābti, lai mūsu dzīves ceļš nonāktu līdz patiesajam mērķim, un šis mērķis ir Dieva valstība. Jēzus Kristus ir uzvarējis nāvi, Jēzus Kristus ir uzvarējis grēku mūsu vietā, mirdams pie Golgātas krusta. Allāž uzticēsimies viņam, būsim paklausīgi Dievam, Svētā Gara spēkā spēcinājušies, lai mēs patiešām izaugtu par jauniem radījumiem, lai jaunais cilvēks mūsos nesadiltu, bet allaž taptu aizvien lielāks, spēcīgāks, aizvien brīnišķīgāks. Mēs Tev, Kungs, pateicamies par Tavu tik lielo žēlsirdību, kuru mēs nemaz nespējam aptvert, un visa mūžība mums būs par īsti, lai mēs spētos saprast, cik brīnišķīgs un mīlošs Tu, Kungs, esi. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Šovakar vakara svētbrīdī mēs kalposim kopā. Es Aivars Uzoliņš un jūs, dargie radio klausītāji. Gribētos, bet jāsaka, nevis gribētos, bet mums ir jātic, ka tie, kas mēs tagad klausamies, var teikt, ka mēs esam kopā sanākuši Jēzus vārdā, vienā prātā, dzirdēt no viņa, pielūgt tēvu garā un patiesībā viņa vārdā un ticībā gaidīt, kā Dievs atbildēs. Paldies katram, kas ir apņēmies sirdī lūgt līdzi, kas ir apņēmies meklēt debes tēvu prātu, īstenot to, pildīt viņa gribu. Jā, svētī mūsu kungs arī šajā vakarā, šajā brīdī. Svētī kungs, es lasīšu tavu vārdu. Tu šos vārdus esi devis mums, lai mēs dzirdētu, lai mēs pildītu tavu gribu. Tu vēlēsi redzēt, audzēt mūsos paklausību, ticību, mīlestību, cerību. Lai šīs vietas, lai šīs lietas pie mums augļojas un vairojas. Bet tu palīdz mūs, vadi mūs, apskaidro mūsu prātus, lai šī pasaule, tava vārda, tava gara priekšā no mūsu sirdīm atkāpjās pieklust un tur muti. Mēs gribam klausīties uz tevi. Runā tu, kungs. Runā mūsu sirdīs. Vai skaļi vai klusu, kā tu to vēlies, bet lai mēs sadzirdam. Svētī debes tēvs, svētī Jēzus Kristus vārdā, amen. Un es nolasīšu no Marka evaņģēlija 4. Nodaļas no 14. Pantā. Līdzība par sējēju. Es domāju, ka viņi daudz jau šo līdzību zina. Un šīs līdzības daļa runā par to, kur Jēzus šo līdzību skaidro, kad mācekļi uzdeva viņam jautājumu par sējēju. Nu, lūk, un Jēzus skaidro. Sējējs sēja vārdu. Bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēc, pie kuriem, kad tie to ir dzirdējuši, tū daļ nāk sātans un noņem visu sirdī sēto vārdu. Un tāpat tie, kas uz akmenāju sēti, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, tūdaļ to uzņem ar prieku. Bet tiem nav saknes sevī, un tikai kādu laiku tie ir ticīgi. Kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Un kas starp pērkšķiem sēti, ir tie, kas vārdu dzird, un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Un labā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes 30 kārtīgus, 60 kārtīgus, 100 kārtīgus. Un viņš uz tiem sacīja, vai sveci iededzina, lai to liktu apakš pūra vai zem gultas, vai ne tāpēc, lai to lieka lukturī. Jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. Ja kam ausis ir dzirdēt, tas lai dzird. Un viņš tiem sacīja, ievēr.

0: mērojiet, ko jūs dzirdat. Ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un pieliks jums vēl klāt. Jo kam ir tam dos, un kam nav tam atņems arī to, kas tam ir. Lūk šādi, ja es skaidro līdzību par vārda sējēju. Ja es pats ir vārds, tātad viņa vārdi. Viņa vārdi ir sēti tavā manā sirdī, un arī kristīgam radio ir līdzdalība, Dieva līdzstrādniecība. Mēs esam Dieva līdzstrādnieki, kas sējam Dieva vārdu. Tu, es, mēs, draudze. Un tātad pirmie šeit minēti ceļmalā. Tātad viņi atrodas ceļmalā, kur vārds top sēts, pie kuriem, kad tie to ir dzirdējuši, tūdaļ nāk sātans un uņem viņu sirdīs sēto vārdu. Interesanti, kāpēc ir teikts ceļmalā. Kaut kā liekas, ka tie ir tā kā nomaļus paši par sevi. Nav draudzēji, kuras sirdis nesaistās pie draudzes. Viņi turās, kas meklē savu iegribu, patiesībā pretojas tam, kas ir labs. Kas norobežojas no citiem. Tie patiesībā meklē savu iegribu un pretojas tam, kas ir labs. Salmam pamācību grāmatā 18. Nodaļā. Tā es, cik es atceros, tur rakstīts. Tātad sēj vārdu. Un ceļmalā ir kādi, kas atrodas ceļmalā. Viņi sadzird, un tūdaļ nāk sātans un noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Sludinot, es esmu daudzkārt burtiski redzējis, kad šis vārds piepildās. Piemēram, es runāju ar cilvēku, un liekas, ka viņš ir atvēries, un viņš tā kā sadzird, un tūdaļ kaut kas notiek. Kaut kas notiek, kas viņu novirza, un saruna pārtrūkst, un viņš aiziet kaut kur citur, kaut kas. Es šo vārdu vairāk kārtīgi esmu piedzīvojis, kā tas pilnīgi manu acu priekšā ir noticis. Piemēram, kas man nāk prātā viens no tādiem gadījumiem. Mēs sludinājam vienam vīram, mēs bijam divi, un sludinām vienam vīram, un viņš atvērās, un viņš atvērās, un viņš dzird, un pēkšņi viņš izdomā paskatīties, kur ir viņa maks. Un viņš sāk meklēt maku. Un tūdaļ tas dzirdētais vārds, ja tā teikt, izgaisa no viņa prāta, jo tas maks, viņa maka meklēšana radīja, kā lai to sakam, daudzas dažādas sajūtas, bet viena no tām bija, viņš sāka vainot mūs, ka mēs esam to maku nozaguši. Un es sapratu, ka te ir tas zaglis. Un viņš pieķērās tai domai, ka mēs esam vainīgi pie tā maka pazušanas, ka mēs viņam tā kā viņu esam apvārdojuši, jeb kaut kā tam līdzīgi. Bet viņš turpināja meklēt, viņš meklēja un skatījās pa visām kabatām, un tā maka nav. Un pēkšņi viņš atrada. Un tad, kad viņš atrada, viņš tā kā nosacīti laimīgs, jā, no atvieglot, nu, un aizgāja prom. Un es skaidri sapratu, ka te bija tas gadījums, kad Velns nozaga vārdu, jo viņš dzirdēja, un viņš tā kā bija gatavs to uzņemt. Bet tūlīt pat kaut kas notika, un tādi gadījumi ir notikuši vairāk kārtīgi. Vēl kas man nāk prātā, brālis Elmārs Mažulis, liecību stāstīja, kā viņš bija dzērājis un kā viņš atgriezās un šajā stāstā ir tāda interesanta epizode, kad viņš iznāk no Mateja baznīcas, kur viņš saņēma vārdu no tā kunga, saņēma, vai viņš to vēl cik no apjauta, cik ne, bet viņš saņēma atbrīvošanu no alkohola un viņš iznāk no baznīcas un tūdaļ viņam klāt pienāk pudeles brāļi, nu jau bijušie, bet tas bijušie, tas vēl pāris stundas atpakaļ viņi bija kopā. Tātad pienāk pudeles brāļi un piedāvā viņam iedzert šņabi. Bet šņabis viņiem tas jau bija ļoti reti, kad viņi pie tā varēja tikt, jo viņi bija jau sen uz odekoloniem pārgājuši un kaut kādas, nu vesāds denaturātas un kaut kādas žļurgas dzēra. Un pēkšņi šņabis kārdinājums. Un es sapratu atkal, tūdaļ nāca Sātans un gribēja nozagt viņa sirdī sēto vārdu. Bet, paldies Dievam, šajā gadījumā tas neizdevās, jo Ilmars pateica, ka viņš nedzer. Un faktiski no tā laika viņš arī nošķīrās no tiem bijušiem pudeles brāļiem un sāka meklēt draudzi brāļus Kristu. Sāka interesēties par ticību. Tātad Sātanam neizdevās nolaupīt viņa sirdī sēto vārdu. Bet man, diemžēl, ir bijuši tāda pieredze, kad ir izdevies Sātanam nolaupīt sēto vārdu. Kā mums būt uzmanīgiem, lai mēs neiekristu šādās lamatās? Es domāju, ka tas atkarīgs no sirds lielā mērā, ko mēs meklējam. Jo matemātika ļoti vienkārša. Velns ir zaglis, slepkava, un Dievs ir labs. Dievs ir labs vienkārši. Viss, kas nāk no Dieva, tas ir labs. No gaismas tēva, pie kura nav pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Un man liekas, ka mums jāpieliek arī sava. Nevis pat liekas, es esmu pārliecināts, ka mums jāpieliek sava griba, jāparāda Dievam sava vēlēšanās, un kaut kā jāizvēlas iet to ceļu, uz kuru Dievs mūs aicina. Jāpieliek savas pūles. Kādas tās ir tā katrā reizē un katrā situācijā? Protams, var tā situācija mainīties, būt dažāda, bet tā ir mūsu izvēle. Lielā mērā, jo Sātans mēģina un mēģinās zakt, nokaut un nomētāt. Tā ir viņa daba. Tālākajiem tāpat tie, kas uz akmenājas sēti, ir tie, kas vārdu dzird un tūdaļ to uzņem ar prieku. Tātad viņi atsaucās un viņi, ja tā var teikt, ar emocijām, viņi sajūt sirdī patiesību un viņi saprot, jā, tas ir tas, ko es meklēju. Viņi uzņem ar prieku. Bet tiem nav saknes sevi, un tikai kādu laiku tie ir ticīgi. Kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Un šeit, man liekas, ir tas atslēgas vārds nav saknes sevi. Sakne. Ja es saku, ka ne tu nes eļas koku, bet eļas koku nes sakne. Tu nevari nest augļus, ja tu neesi piepotēts pie vīna koka. Tātad mēs esam zari, viņš vīnogulājs. Saknes. Un saknes. Es domāju, ka saknes mēs varam audzēt sevī. Tikai neaizmirsīsim, ka pāri visam stāv Dieva žēlastība un gara aicinājums un gara, ja tā var teikt, skubinājums un vadība. Gars aicina mūs būt sadraudzībā ar mūsu debesu tēva, lai mūsu saknes augtu, lai mūsos izaugtu saknes, kas ir viņā. Lai šīs saknes būtu manā sirdī. Saknes, tas pats Dieva vārds, kas ir saprasts, atzīts, pieņemts, no kura nāk ticība. Saknes. Un saknes, es saprotu, tas ir personīga pieredze saziņā ar Dievu. Jo ir labi, ka mums kāds sludina, ir labi, ka par mums kāds aizlūdz. Bet ja mēs nevaram, kaut vai uz 5 minūtēm, ja tā var teikt Jēzus vārdiem, ieslēgties savā kambarī un apzināti izvēlēties, nošķirt laiku, ar mūsu debesu tēvu, tad mums saknes nebūs. Bet ja mēs šādu laiku apzināti izvēlamies, nošķiram to, disciplinējam sevi, tad mūsos veidojas saknes manī, tevī, mūsos. Šīs saknes, tas ir mūsu daļa, ko mēs audzējam, ko mēs pieliekam pūles, disciplinējot sevi, aizliedzot sev to, ko miesa grib, ko velns piedāvā kārdina, vai kā nu, daudz kas saknes. Un tad ir pārbaudījums, bēdas un vajāšanas, avārda dēļ. Tātad, ko es mīlēšu vairāk? Vai vārdu, Vai to, ko es varu zaudēt vārda dēļ, tātad bēdas un vajāšanas, tātad, ja vārds man var nest bēdas un vajāšanas, man ir jābūt gatavam paciest, panest bēdas un vajāšanas, bet tur vajag ticību, tur vajag šīs saknes, tur vajag redzēt šo atmakso, redzēt tālāk par šīm bēdām un vajāšanām, redzēt nākamībā. Es domāju, garīgi šo skatīt, lai mēs neapgrēkotos saknes sevī. Bet kas ar pēršķiem sēti, ir tie, kas vārdu dzird, un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Bieži vien cilvēks arī labprāt uzņem vārdu, viņš labprāt arī varbūt lasa Bībeli, jebkā. Bet tas pats vēlns, šī pasaule, viss kaut kas rūpes raizes, ļoti mēģina apslāpēt. Šīs pasaules kņāda, kā ir tāda dziesma, bet es tevi dzirdu. Ja? Šī pasaules kņāda un viņa savas gaitas vada, bet es tevi dzirdu. Un dzirdēt atkal, es saprotu, jā, tas ir lūkšanu kambaris, nošķirta laika no šīs pasaules. Jo bagātībai šeit ir interesants vārdu salikums – bagātības viltība. Viltība tas ir tā, ka tu nemani, ka tev pieviļ. Viltība tas ir tev tā kā apkrāp, tev tā kā piemāna. Tev liekas, ka bagātība ir laba, bet viņai ir apašā viltība, kas aizved prom no ticības. Pasaules rūpes. Rūpi mums visiem pietiek. Bet ja mana rūpe nav primāri pēc debes valstības viņa taisnības, tad manas rūpes pārņems pasaule. Manu sirdi, par ko es rūpēšos. A Jēzus saka, nezaudēties, ko jums būs ēst, kā ģērbties, par to pagāni zūdas un rūpējas. Bet jūs dzenieties papriekš pēc debes valstības un viņa taisnības, tad nevajadzēs tik daudz rūpēties. Viss taps piemests, brīvi notiks, viegli. Tas nenozīmē, ka tev nevajag strādāt vai darboties vai arī rūpēties, bet šīs rūpes neieņems tev dominējošo vietu sirdī. Tas būs rūpes, kas būs vieglas, jo tas kungs būs ar tevi un viņš tev svētīs. Bagātības viltība nespēs pievilt, tāpēc, ka tu zināsi patiesību un atmaskosi bagātības viltību. Arī citas kārības, kuras tu sapratīsi, ka tā mēģinās šķirt tevi no Dievas, tu noraidīsi, bet tu meklēsi vārdu, lai būtu auglīgs, jo tas, kas mēģina noslāpēt vārdu, tam mērķis ir, lai tu kļūsti neauglīgs, lai es kļūstu neauglīgs. Labā zemē sēti ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes 30 kārtīgus, 60 kārtīgus, 100 kārtīgus. Tātad ir šī labā zeme. Es domāju, labā zemē ir tie, kas atsaucās Dievu vārdam. Un kā viņi atsaucās? Viņi dzird, lasa un paklausa. Paklausa vārdam. Piemēram, ja vārds saka lūdziet, tad cilvēks pieņem to par padomu, par pavēli, par Dieva gribu. Un viņš grib un cenšas to īstenot. Tas nozīmē, ka viņš to mēģinās īstenot un saskarsies, protams, ar tāpat kā pārējās tās sēklu gadījumos saskarsies ar miesas slinkumu, ar vēlna viltību, bagātības viltību, pasaules rūpēm visiem jau apstākļi nosacīti, protams, ir vienādi. Un bieži vien un visbiežāk tie ir traucējoši lūkšana, jo nekas nav tik briesmīgs vēlna priekšā, kā kad kāds sāk lūgt, pielūgt Dievu un meklēt žēlastību, apžēlošanu, gudrību no Dieva. Tas ir smags trieciens Sātana valstībai šeit gaisa valsts telpā viņa demoniskiem spēkiem. Jo tur notiek lūzums par labu debesu valstībai un cilvēka bērna sirds top mainīta. Lūkšanā mēs nostiprinām to, ko Dievs vēlas mums atklāt, iedot, ir Devis. Lūkšanās mums ir šī tuvība, kad mēs tuvojamies, ar ko mēs, krieviski ir tāds teiciens, skim paviģošs, tavo nabirjošs, tas nozīmē, ar ko tu draudzēsies, tu kļūsi līdzīgāks viņam. Tu daudz ko mācīsies no tā, ar ko tu draudzējies. Ja mēs tuvojamies Dievam, Dievs mūs atzīst. Pasaulīgais prāts, masticība, grēcīgums, neticība. Nu, restīvi, laikam jārunā par kristiešiem, masticība. Tas viss iet mazumā, kad mēs sākam nopietni meklēt Dievu. Un man liekas, ka šī Dieva meklēšana ietver sevī. Šo Bībeles lasīšanu, lūkšanas kambarī. Un no tā arī man būs vēlēšanās būt draudzē, darīt to pašu, dzirdēt Dievu vārdu un kopā lūgt. Jo, ja es teicu, mans nams taps nosaukts par lūkšanu namu. Tātad, kas jaunās derības kontekstā ir lūkšanu nams? Es zinu, kad baptistiem bieži vien draudzes namu sauc par lūkšanu namiem. Un tas ir no šiem Jēzus vārdiem. Bet runa nav par tik daudz par fizisko namu jaunās derības kontekstā, par draudzi, kur divi vai trīs sanāk kopā, tur es esmu viņu vidū lūkšanu nams, kur divi vai trīs sanāk kopā, manā vārdā Jēzus saka. Un otrs, jeb arī pirmais, lūkšanu nams, esi tu. Tava miesa no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem uzceliet Dievam namu. Un Pāvils vispār ļoti radikāli saka, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Un Jēzus arī aicināja, lūdziet Dievu, ka jūs nekritat kārdināšanā. Gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Ģezemas dārzā Jēzum miesa bija ļoti vāja. Viņš jau redzēja pilnīgi šīs nāves nojautas, šī stundas tuvums. Viņš kā cilvēks miesā būdams. Viņš saprata, ka, ko tas no viņa prasīs, ko tas, kas viņu sagaida. Un viņš lūdza mācekļu atbalstu. Palīdziet, esiet ar mani nomodā. Vismaz stundu lūdziet ar mani. Un viņš baiļojās. Kā cilvēks. Un viņš pavadīja šo laiku Dievu priekšā. Izkratīja viņa priekšā savu sirdi. Šo miesas nespēku bailes uzticēja tam kungam. Un kas notika? Dievs atbildēja, ja neatbrīvoju viņu no krustet. Bet Dievs atbildēja, viņu stiprināja. Jēzus pēc tam vēl ieguva jaunus spēkus un varēja stiprināt mācekļus. Un vēl aizstāvēt viņus, lai viņu nevienu no viņiem nearestētu, kad viņu arestēja. Viņš ieguva jaunus spēkus savā Dievā, savā Tēvā. Un spēja izturēt līdz galam. Negulēta nakts, spīdzināšanas un viss to, kas viņam nācās izciest. Nodevība. Viens palika. Viņš izturēja. Viņš bija ar Tēvu. Viņš bija viens. Es un Tēvs esmu viens. Viņš aicina mani un tevi būt ar Tēvu, ar viņu. Lai mēs būtu viens. Viens gars ar viņu. Viņš atklāja ceļu. Un aicina mums sekot viņam kā ceļam, lai mēs zinātu, kur, kā iet, lai mēs redzētu viņu pa priekšu ejam. Tam mums ir jānodod sava dzīve, sava miesas locekļi, savas domas, savas sirds, prāts, griba. Un viņš palīdz mūsu nespēkā, viņa spēks nāk par mums. Mūsu nespēkā viņa spēks pie mums parādās, jo mēs bez viņa nenieka nespējam. Bez viņa mēs būsim ceļmalā, bez viņa mēs vārds kā uz akmens kritīs, bez viņa šīs pasaules rūpes, bagātības, viltība un citas kārības mūs noslāpēs vārdu. Bez viņa mēs nenieka nespējam, bet viņā viss kļūst iespējams. Viņš ir mana, tava cerība, mana, tava dzīvība, mana, tev, mana un tava augšām celšanās. Un tālāk viņš saka, ja kam ausis ir dzirdētas, lai dzird, un viņš tiem sacīja, ievērojiet, ko jūs dzirdat. Ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un pieliks jums vēl klāt. Jo kam ir, tam dos. Kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Ja tu esi dzirdējis vārdu, un tu daudz maz pazīsti Jēzus līdzības, esi saproti, par ko, piemēram, es, ja mācītāji runā, bet tu nenes augļus, tad esi uzmanīgs, ar kādu mēru tu mēro, jo Jēzus gaida no mums augļus, lai mēs spīdam, lai mēs pa tukšo nedzirdam pa to vārdu, kas tā kā pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā, un it kā mēs viņu zinām, bet viņš nav redzams ne mūsu sirdī, ne mūsu darbos, ne mūsu domās. Viņš saka, ievērojiet, ko jūs dzirdat, kā, ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un pieliks jums vēl klāt. Ja tu dzīsies pēc debesu valstības viņa taisnības, tad tev tiešām mērs būs, viss pārējais būs piemests un vēl pieliks vēl klāt, ka tev pietiks un vēl pāri paliks labiem darbiem. Bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Jā, tas ir skarbs brīdinājums. Bet Jēzus vēlas, lai mūsu sirds būtu šīs auglīgās, ka mēs akmeņus izmetam no savām sirdiem, ērkšķus izraujam. Un velnu, kā Abrahāms tos putnus aizdzina ar kaut kādu koku, tā arī mēs neļaujam velnam, aizvaram priekš velna ausis, acis, visu sirdi, neļaujam velnam, ja tā var teikt, tuvoties kā, tuvosimies Dievam, tad velns beigs no mums. Vienkārši, tuvosimies Dievam, tad velns beigs no mums. Pāriesim pie aizlūkšanām. Ārēji pateic Dievam par palīdzību mantojumu lietu sakārtošanā. Paldies Dievam, arī šīs piemetamās lietas ir atrisināts. Paldies Tev, kungs, kopā ar ārēji mēs varam priesāties. Svētī Robertu, kungs, ar darbu. Svētī Robertu, lai viņš dabūtu darbu, ko Tu viņam dodi. Lai viņš to var pildīt ar prieku. Viegli, lai nav smags pārāk un nepanesams, bet ir tiešām patīkams un viegls. Lūdzam par Nikolai dvēseles pestīšanu, par Ievas un Andas dvēseļu pestīšanu, par Ingusa, Lienes, Keitas un Rūtas dvēseļu glābšanu, Alves lūdz glābšanu savai sievai, par Valtera glābšanu, dievapsardzību un atbrīvošanu no alkohola atkarības. Kungs, apžēlojies par šīm dvēselēm, Dievs, dari, lai šīs dvēseles ir auglīgas, kā auglīgā zeme, lai tavs vārds, kad tur krīt, lai audzē šos augļus. Kungs, pārliecin par grēku taisnību un tiesu, apar, apecē šo līdumu, jā, izrauj visas velna sēklas, darbojies pie šīm dvēselim, dari visu, lai viņi taptu glābti. Par Zanes pilnīgu dziedināšanu pēc operācijas, par Ritas dziedināšanu stiprinājumu, par Paulas dziedināšanu, par Vivianas dziedināšanu pēc operācijas, par Benisas atjaunošanu pēc operācijas un visu organismu dziedināšanu. Kungs, tu redzi šīs ciešanas, šīs kaitas vainas, kungs apžēlojies. Tu mūsu ārsts, tu mūsu labais gans, svētī, svētī, lai šīs dvēseles raugās uz tevi. Lai šīs dvēseles sakot Tev un tiešām saņem arī palīdzību, žēlstību, apžēlošanu katrā laikā no Tavas žēlstības rokas. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šajā vakarā mēs kalpojam kopā es Evers Ozoliņš, jūs, dargie radio klausītāji.
1: Latvijas kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Raidījums Kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevīmīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. I've got a friend.

0: Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēdienas skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēdienas skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstī, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstuvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodot šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tāds ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet sveicināti, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Šis ir raidījums Kāpēc gaidīt? Un šodien studijā esmu es, Martāna Stinka, un viesi Miķelis un Ruta Siliņi. Sveiki!
5: Wow. Sveiki!
4: Iepazīstiniet ar sevi, kas jūs esat un ar ko jūs ikdienā nodarbojaties.
2: Tu var sākt.
5: Es esmu pilnlaiks Ieva. Es sēžu mājās ikdienā. Citreiz, ja man pajautājas, esmu auglīte. Es mācos šobrīd 11. klasē, tavu mācības skolā. Un esmu kalpotāja draudzē, ja ir kādi pasākumi vai kad sadraudzība.
2: Nu, es esmu programmētājs pilnu laiku. Un pēc darba es esmu vīrs, mēģinu palīdzēt, cik es varu palīdzēt, bet tā es arī kaut kā mēģinu attīstīt savu biznesu ar automācijām un kaut kādām tādām lietām, bet jā, mēģinu dabūt autovadītāju apliecību un pabeigt vidusskolu tā mācībā, tā kā jā, kaut kā tādas lietas es daru.
4: Cik ilgi jūs esat laulībā?
5: Nu, 30. februārī, jeb 2. martā, mums būs pusgads, mēs apprecējāmies augustā, un jā.
4: Kā jūs iepazināties, kā jūs vispār sākāt draudzēties?
2: Nu, wow, tas ir pagaršs stāsts, bet sākās laikam ar to, kad vienā vasarā pirms viena pusgada, kaut kā tamlīdzīgi. Es ar brāli laukos, kas ir jau, ja mēs šobrīd dzīvojam Liepājā, un Rut ir oriģināli no Priekulas, kas ir blakus Liepājai, tad es dzīvoju pie Alojas laukos, un tur brālis atved savu meiteni uz laukiem paciemoties, jā, un es kā labos draugos ar savu brāli un labās attiecībās vienkārši tāpājām. Viņam slavēja tāds, wow, ko tu šitādi atsveidi, tāds forši, nu, tā kā reāli tā kā sievas kvalitāte, varētu teikt tā. Un tad es viņam, mēs vienkārši tur paudam laiku, ko padaru pa laukiem un kā jau. Un tad mēs nonākam uz tam jautājumam, tā kā, vai varbūt ir tur māsa vai kaut kas līdzīgs tāds, ko es pazīstu, varbūt vajag tā kā, tāpēc, kad es nezinu, tā kā tādas meitenes kristīgām vērtībām visu to nevar atrast tā kā kaut kur uz ielas, jā, tas tā nestrādā. Īpaši, jā, lauku draudzēs ir, nu, man ģimene un vēl kādi tantiņas, jā, tāds nestrādā, jā. Un jā, un tad mēs uzprasījām to, un viņi saka, jā, nu, tur kaut kāda mistēriska meitene ir tur tajā pusē Latvijai, un tad pie dārī palikām, bet tad pēc tam atsākām, es atsāku skolu Rīgas tehniskajā koledžā, un tad bija tāda lietotne bīrīls, Rutiņa, tu var turpināt no šī?
5: Nu, ir tāda lietotne, kur tulkojumā esi reāls un ka reizdienā atnāk divām minūtēm jaustājas bilde no priekš un aizmugurs, ko tu tad dari. Un tad vienu dienu viņš man tā kā uzaicināja draugos un es domāju, nu tas ir vienkārši manas tantes brālis, man likās, nav nekas īpašs, un es tur vienkārši viņu apstiprināju, un turpināju savu dzīvi mierīgi dzīvot. Bet tad pēkšņi vienā dienā viņš man uzrakstīja, un man likās, kas tas ir par joku. Nu, tā kā, ko viņi visi mēģina panākt ar to, un kāpēc, un es tad pajautāju, nu, tā kā, ko viņi tagad dara. Bet tad izrādās, ka viņiem nebija nejausmas, ko Miķels vispār dara, un tā bija viņa paša iniciatīvas. Un,
2: nu, neskaidot to, kad brālis pateica, kad Ruta brauks uz Rīgu kaut kad, nu, tas bija vienīgais, un tas tāds, okay, nu, tad jau uzrakstījām.
5: Nu, jā, nu, viņa pirmā ziņa bija, ka, es dzirdēju, ka tu būsi Rīgā nākamēnesi, tu vēlēs satikties, un man likās, tas vispār nav tā kā veids, kā es gribētu ar kādu tā kā iepazīties, ka viņš zina, ka, kur es braukšu un kad es braukšu. Un tas bija briesmīgi sākumā, bet es viņam tā kā atbildēju, un tad mēs sākām sarakstīties, saprat, ka nav nemaz tik slikti, un mēs turpinājām runāt, un tad viņš vēlējās tā kā tiešām satikties, un sākumā man bija tāds, varbūt, nē, varbūt, jā, tā kā, vai tas nebūs bīstami, un...
2: Bet, nu, man bija tāds, ka, nu, es viņai uzrakstīju, un tad viņa, tā kā, atbildēja tādām garām, pārdomātām ziņām, kas, tā kā, nav īsti sastopama akal, un liekas tāds, wow, ok, un tad viņa bija gatava arī tur sazinīties kaut vai video zvanā, vai viņa atsūtīja, tā kā, vienreizējo video ziņu, kas ir tā kā, wow, es pats nekad neesmu tādu izmantojis, un man liekas, tā kā tāds, wow, ok, šis ir nopietni, bet jā.
5: Nu jā, nu tad mēs satikāmies, un sākotnēji, es jau biju nodrošinājusies, biju sarunājusi, ka četros, nu mēs satikāmies pēc svētdienā, pēc baznīcas, un es biju sarunājis, ka man četros būs tā, ka ceļš mājās uz Liepāju, ja nu galīgi ir slikti, bet tad viņš man pierunāja palikt ilgāk, un viss bija forši, un tad mēs turpinājām tikties, turpinājām runāties, tāpēc, ka viņš dzīvoja Rīgā tajā brīdī, un es dzīvoju Liepājā mācījos, un tad tas bija tīri garas distances, attiecības savu veidu.
2: Jep. Kalpatā. Jā.
4: Un cik ilgi jūs tā draudzējāties līdz laulībai?
2: Wow. Nu, līdz laulībai mēs varam sākt ar to sadarināšanos, bet bija tā, ka laikam mēs pirmo reizi satikāmies, mēs pirmo reizi sarakstījāmies oktobrī, tad februārī, nē, novembrī 18. Ne, 17. mēs satikāmies, tad pirmajā mēs sākamies otro reizi, tad mēs izlēmām, ok, mēs varētu būt draugi, ja, tā kā oficiāli, kaut kā tu varētu to teikt, bet tā jau reize bija jau pie viņas Liepājā, ne, Priekulē, un tad mēs tā satikāmies.
5: Mēs no decembra līdz maijam draudzējāmies, kas ir pusgads. Un tad...
2: Jā, 10. reizē, kad mēs satikāmies, es viņu sadarinājāmies, mēs tā kā... jā. Nu, un tas sadarināšanās stāsts, jā, kādam interesē, bet tas ir tāds tā, ka, principā, pirmkārt, kāpēc mēs tā kā gribējām sadarināties un kas tā bija tas, ka tās 10 reizes, kad mēs tiešām satikāmies, bija tiešām ar tādu domu, ka, ok, vai mēs varētu būt tādi, kur varētu precēties kaut kādā brīdī, nevis vienkārši, nu, vienkārši satikties forši, jā, tāpēc, ka, nu, tik liela distance nav paredzēta vienkārši satikties, tā es nezinu, vienkārši satikties ar draugiem, jā, nevajag man kaut kādu sievieti, jā, bet, nu, jebkurā gadījumā kaut kādā tad sanāk tuvāk maijam, es jau esmu tāds, ok, mēs vairāk šeit runājuši, vai mēs gribētu tā kā būt jau kopā pa visam un tā kā tā tālāk, un mēs esam gājuši cauri jau lietām kaut kādiem jautājumiem, lai tā kā aprecētos, un tad es trenējos 5 mēnešus maratonam, tā kā no paša sākuma beigām Rimi maratons, un nevis tā kā kaut kādu pusmaratonu vai ko tamlīdzīgi reāli tos 42 km, un kur vēl labāks moments, kad tu tā kā noskrieni to maratonu un tad sadunāties. Nu, gan jau, ka tas nav nekas oriģināli, bet man likās, tas ir forši, un tas bija tādā momentā, kur tas tā kā iederētos, nu, kur tālāk, tad man jāiet meklēt kāds mešs un foršs saulrietis, lai sadarinātos, nu, kur baigi sarežģīt šādā situācijā, kad ir tālu. Viņi tā kā, kur katru mirkli gaida, nu, kad viņš tā kā, nu, kad viņš beidzot izdomās, bet tad jā, viņam gan jau, ka bija kaut kāda ideja par to, kad es...
5: Nu, man bija ideja, ka tas varētu būt, bet es tikai to atliku valā, jo man likās, nu, nevar būt, ka tieši tajā brīdī un tajā dienā, un es kādu laiku atpakaļ vai iepriekšējā vakarā vai nu, kaut kādā vakarā, es lūdzu Dievam, man likās, es negribu vairs ākstīties un spēlēties ar šīm attiecībām, ja Dievs, tas tiešām ir Miķels, tad, nu, dod man zīmi, nu, parādi, ka tas tiešām ir viņš, un ja nav, tad vienkārši viss, nu, nevajag te tur draudzēties, nedraudzēties, nu, kas notiek. Un tad pēc nepilnu kādas pāris dienas tālāk nākamajā dienā es braucu to Rīgu, lai vienkārši sagaidītu viņu pēc maratona. Un viņš man bildināja, un man likās, ak, vai... Kas tagad notiek? Un es nezinu, like, es pat nebiju iedomājusies, ka šodien varētu būt tā diena. Un bija.
2: Jep, un tas tā kā, es viņu bildināju, nu man ceļi principā nestrādāja, vai tajā brīdī, kad ir 4 stundas kārtīgi skriets un darīts, un pēdējais finiša līnija vispār bija traki, bet jebkurā gadījumā es... Nometos uz tā ceļa, gandrīz izlaušas, bet nu labi, tas nav tik traku, bet tikko tāda sajūta bija. Un tad jā, mēs sadanājāmies un tieši parādās kaut kāda rozīte uz ceļa, kad mēs ietu tā kā apsēsties, atpūsties, un es viņai to rozi iedodu un tas tā kā tāds tā kā parāda, okay, laikam šis bija, jā, un tad jā. Instagramā ir kaut kādas bildītes, kā tas viss izskatās, bet jau kurā gadījumā tad mēs sadarājāmies, aizbraucām pie manas krusmams tālāk, un tad kaut kādā brīdī Ānsis, ja mans brālis, kur ir kopā ar Līgītu, un es nezinu, kā šo vispār pastāstīt, bet principā Ānsis paliek Liepājā, kaut kādā dzīvoklī, un tā kā es jau tajā brīdī sācis jau kaut ko strādāt ar programmēšanas lietām, es varu tā kā kopā ar viņu palīdzēt arī viņam, gan īras lietās, gan vienkārši dzīvojot, taisot ēst un tā tālāk. Tad es vienkārši pārceļos uz turieni, nu, tad mēs tā kā kārtīgāk varam tā rītīgi iepazīties, iziet cauri kādām grāmatām, kaut ko tamlīdzīgu, saprast citu, un jā, un tad tāds lielāks process gatavoties kāsām bija.
4: Kādām grāmatām jūs gājāt cauri?
5: Nu, vairāk grāmatai. Mēs gājām cauri, lasījām, kaut kas būtu zinājis pirms kāzām. Es nezinu, vai tā to sauc to grāmatu. Es neatceros autoru, bet viņa ir tulkota no Aņa Lodes.
2: Tā drociņa virsū tā.
5: Jā. Tur bija dažādas tēmas. Par finansēm, par ģimenes locekļiem, kā ietekmēs laulību, par mīlestības valodām un vēl daudz. Un tad tur bija teksts, nu, tā pārdoms, un tad bija jautājumi, ar ko iziet ar otru cilvēku cauri, un tad mēs gājām cauri.
2: Man patīk jautājumi.
5: Jā, nu, es neesmu baigi, kas runātu par dažādām tēmām, bet... Tie jautājumi palīdzēt, ka saprast, vai tiešām šis ir pareizi un ko dažīt.
2: Jā, nu, un jā, man liekas, ka bija kaut kādas vēl grāmatas, bet tagad principā tā lieta ir tāda, kad tev ir jāsaprot tas otrs cilvēks un ko viņš tā kā domā, kas kā, kādam tev jābūt un ko viņš domā, kas ir tā kā kas ir laulība, jā. Un vai jums tā kā tās vērtības saiet tā kā sakrīt, un ja tas uzskats par Dievu ir vienāds, tad lielākoties arī sakrīt, tā kā.
5: Jā.
4: Jūs vēl esat vidusskolā. Cik gadi jums bija, kad apprecējāties?
5: Nu, mums bija 18 abiem, mums joprojām ir 18.
2: aprīlī paliek man 19, viņai pēc divām nedēļām tālāk.
5: Man jā.
4: Pastāstiet par kāzu dienu. Kas bija īpašs un kāpēc jūs izvēlējāties tās dubultkāzes?
5: Nu, mums sākotnē mēs gribējām precēties oktobra beigās. Ne, sākotnē mēs gribējām septembra beigās, bet tad bija runa par to, ka viņa brālis, man tanti, precēsies mēnesi iepriekš, un tad mēs sapratām, ka nu labi, tas būs pārāk ātri, un tad būs pārāk daudz stresa, un tad mēs pārlikām uz oktobra vidu.
2: Un tad ir tā, ka principā tie paši cilvēki, kur piedalās vienās kāzās un plāno un palīdz vienās kāzās, arī palīdzēs otrās, kad tas nav īsti tā iespējama. Un tad mēs gribējām tā, un tad vienā brīdī bija tā ideja. Kuram bija tā ideja?
5: Jā, sākotnēji man liekas, ka to ideju izmeta mana tante. Bet sākotnēji man bija tāds, nu nē, beidziet. Tas būs ārprāts. Neviens tā nav darījis, un kāpēc, lai mēs tā darītu? Un tad man izmeta to ideju, ieteica mana otra tante, pie kā es to laik dzīvoju, kamēr mācījos. Tad es tikai sāku domāt, jo tas vairāk bija, ka viņi visi piekrita, un tas bija uz mani. Un es ļoti ilgi domāju, un centos saprast, ko darīt, un tas laiks turpina iet, un nav vairs daudz laika. Un tad mēs tomēr nolēmām, ka mēs to darīsim, ka mēs taisīsim tās dubultkāzes. Mēs sapratām, ka mums abiem, mēs abi pāri esam rados, un tas būtu vienkārši īpaši, ka divi siliņi, un tas bija beigās siliņu dubultkās.
2: Un tu mums arī tie vedēji, kas, ko mēs izvēlējāmies un ko viņi izvēlējās, viņi arī ir ļoti labos draugos un arī ļoti labi taiskās, un īsumā tas bija fantastiski, cik labi viņi varēja visu to samanidžēt arī ar to, ka mums nebija tā kā daudz naudas, mums vispār nebija gan iznaudz, bet nu, tādas, ko tu varētu tērēt kāzā. Jā. Ja tu kāzas iedomājies, tad ir tā kā desmitiem tūkstoši ja kaut kas tamlīdzīgs. Jā, tur tiešām viss palīdzēja, lai to viss sakārstot, un bija tiešām forši. Tā kā.
5: Jā, mūsu kāzas bija reāli dievs vētība, tāpēc, ka ja mums būtu jātais tiešām no mūsu pašu finansēm tikai un esot pasaulīgajā vidē, man liekas, ka mēs neapricētos tik jauni un caur Dievu svētību un kā cilvēku vēlas svētīt mūs, tas ir vienkārši brīnumaini.
2: Vai mēs vienkārši apricētos tā, nu, tā kā noscīti ar diviem liecidēkiem kaut kādā vienā vietā skaisti un pēc tam aizbraukt kaut kur uz jaunu dzīvokli vai tam līdzīgi.
4: Vai jūs piekrītat, ka īsto cilvēku vajag meklēt, vai viņš pats atnāks?
2: Wow. No. Manā gadījumā bija tā, ka es sākotnēji tā kā meklēju draudzenes un visu to. Un tāpēc jau no paša sākuma tā kā, tas bija tāds, ok, es gribu sešpaku, tāpēc, ka es gribu draudzeni, jā, tāpēc, ka visām meitenēm badīt, ka tā ir, jā. Nu, un tad es sāku arī sportot un kaut ko tamlēzīgi, un tā kā vairāk saprast, laikam, kas notiek šajā pasaulē, bet es tā kā tā skrēju visam, kam pakaļ un skatījos un mēģināju dabūt draudzeni, un vienā brīdī arī man bija draudzene, un tad bija vēl kāda, un tas principā nebija nekas labs, īpaši tas nebija nekādīgi saistīts ar Dievu plāniem. Vai viņam bija tāds plāns, bet vienkārši es nebiju tā ticīgs, aktīvi ticīgs, un ģimene ir ticīgi jau, un visu savu dzīvi es esmu gājis uz baznīcu, bet tāds paša ticība vēl nav bijusi izveidojusies. Un tad kaut kādā brīdī un nekās, nu, labi, es pievērstos kaut kādām citām lietām, es taisīju no, staisi kontentu un kaut ko tamlīdzīgu. Un, un attīstīju visas sfēras citas un fokusējies uz tām lietām. Un tad tā vasara pienāca. Un tad likās, jā, tāpēc, ka es biju nospraudis sevi, ka tikai es, ja es būšu, tad būs kaut kāda meitene, kas tiešām būs sievas materiāls, tā teiksim. Ja tā nebūs, tad nav nekāds jēgas nekur tur. Tad bija pat uzrakstījis Google dokumentu ar visām lietām, kas viņai jābūt, lai vispār būtu. Un mans klasbiedrs teica, nē, šī tāda galīgi nevar atrast. Un rekvīra. Tā kā, jā. Un tad, kad bija jautājums?
5: Nu, es neesmu redzējis to Google dokumentu. Viņš stāst, kā ir. Tad,
2: bet tā ir, un es arī nezinu, kur viņš palika.
5: Bet, manuprāt, meitenēm, sievietēm, jaunām, jaunietēm nevajadzētu meklēt, ka tomēr viņām vajag meklēt vairāk identitāti Dievā. Un kad Dievs redzēs, kā ir gatavi, tad arī viņš dos. Un tajā brīdī manā dzīves posmā tā arī bija, jo man likās, es skrēju pakaļ puišiem un es domāju, es jau gan jau, ka viņam patīk un tur varētu kaut kas būt, bet tad man bija tāds, labi, viss, Dievs, es to noliek tavās rokās, un tad Mičels uzradās, un man likās, nu nē, es tagad, man viss, es negribu neko ar to saistīt, bet tad Dievam bija cits plāns, un man liekas, ka vienkārši jāuzticas Dievu plānam, un jāskrien pēc Dieva, un Dievs dos, ka arī Bībelē ir rakstīts.
4: Ko jūs ieteiktu darīt, lai sagatavotos laulībai? Kāda jūs pieredze?
2: Nu, var sākt laikam ar to, kad pirms tā meitene vai puises ir. Gan jau, kad jāiet meklēt to Dievu, jā. Tas ir tāds svētdienas skolas atbilde, bet ir tomēr jāsaprot, ko viņš vēlas no tevis, un tad arī tas lielāks plāns radīsies ar kādu citu cilvēku kopā. Un pirms tā, jebkurš tāda draudzība var būt vienkārši tāda dešām neforša un var izvērsties tīri neforša. Nu, es nesaku, ka tagad tu tici Dievam, tad viss patiesības būs perfekts un varavīgs un vienradži, ja, bet jebkurā gadījumā tas tāds sākumā noteikti meklēt to, kas ir foršs un tikai kas ir, lai dzīve jūtās labi, lai tu tā kā jūties, ka okay, tu esi tu Dievam un tavas attiecības arī iekšējās, kas tev ir jau, ir labas, tā kā tu nestrīdies, nu tu strīdēsies tā badām, bet tu veido sevi tādu, kurš ir forši būt apkārt tev un tā kā ir forši ar tev parunāt, ir un jā, tas nav viegli, man vēl projām ir tie drausmīgi tādā ziņā, es cenšos, bet ir jāsaprot tas, un tad, kad tu attīsti tās lietas, tad arī tagad parādīsies tas cilvēks, tad viņš redzēs tevī šo vērtību, un tad var tālāk domāt.
5: Jā, un man liekas, ka tās grāmatas, tas, ka mēs gājām tajā grāmatai cauri, man liekas, ka mums ļoti palīdzēja. Vismaz man noteikti, tāpēc, ka tu aizdomi, tu sāc, tev liek domāt par lietām, ko tu nekad neesi iedomājies. Man likās, ka finanses nekad nebūs problēmas, jo man vienmēr vecāki par mani rūpējās, es nekad neesmu patiesībā strādājusi nekādos darbos, bet man vienmēr bija viskārtība ar finansēm, bet tagad esot laulībā, es vēl vairāk to piedzīvoju, ka nu, ir jāpiedomā, ko tu dari, un nevar vienkārši iet un tērēt, un viss būs kārtībā, jo mamma pēc tam atsūtīs naudu. Nu, bet arī ļoti labi palīdzēja, ka mēs gājām un runājāmies. Nu, šobrīd viņi ir mūsu vedēji, bet tagad, nu, pirms tam viņi vienkārši bija mūsu draugi, vairāk mani draugi, bet es vienkārši iepazīstināju.
2: Pirmā reize, kad mēs satikāmies, mēs jau uzprasījām, viņi būs sēdēji.
5: Jā, bet tiešām ar viņiem, tas, ka viņi ir stipri ticībā un ka mēs varam iet pie viņiem un runāties un tiešām celt šīs problēmas ārā, kas mums notiek mūsu attiecībās, un ka viņi kā pieredzējušāki cilvēki.
6: Nobriedušāks pāris.
5: Jā, ka viņi var dot mums tos ieteikumus un vai arī vienkārši palīdzēt skatīties to situāciju ar citām acīm. Un tas, man liekas, ļoti palīdzēja. Kā arī mēs varam, ka iet pie mācītāji un ir tās pirmslaulību kursi ar tiem. Tas mums arī ļoti palīdzēja, man liekas. Mēs
2: Jā,
5: cēlām dažādus.
2: Bet tas, ka kādam vai no abiem vai no vienam ir jāuzņemās tā loma vienkārši vest cauri visiem tiem grūtiem jautājumiem arī. Tā kā mēs bijām ļoti daudz ko izrunājuši caur videozoniem un tādām lietām, tāpēc, ka mēs bijām tomēr to pusgadu aktīvi, gan arī katru dienu runājušies vai sarakstījušies. Tad, ja tev nav īsti citas tā kā, domas kaut kādas, tad, tad tu tīri labi apēji apkārt visām tām lietām. Bet, protams, nekas nav tas pats, ka reāli tu sapracējies un reāli tev jādzīvo kopā. Bet man padīja.
5: Jā. Nu, man liekas, ka mums ļoti palīdzēja, ka mēs bijām tālu no viens otru, un ka mēs pašā tikai runājāmies, un ka mums nebija tur iespēja vienkārši kopā tur čupoties ar kaut kādiem, es nezinu, pasākumiem, kur īsti nav laika pārrunāt dažādas tēmas. Un tas, ka tu esi spiests vienkārši runāt, tev palīdz ļoti daudz ko vienkārši saprast par viens otru.
4: Jūs teicāt, ka jums pirms tam bija arī kādas citas attiecības. Kāpēc tās izjuka vai kāpēc tās nebija īstās?
2: Es nezinu, tā kā tu nevar tā pateikt vienu lietu vai ko savādāk, bet gan jau, ka ļoti liela no tā viss ir tas, ka tev nav vienādas vērtības vai vienāda tā sapratne, kas notiek ar dzīvi, ko tu gribi ar to, un, un jā, tas skaņo, ka tāds viens milzīgs faktors. Protams, man bija 16, tā kā, ko tu vēlējies no tā, bet kā jau ir arī kādi, kur tomēr iet uz baznīcu, vienkārši satiekās pārīši no 16 uz augšu, kaut vai tikai draudzējās cauri koledžām, un ir dzirdēts tas, un visu forši, bet laikam manā gadījumā tas nebija tā, un jā, tur bija kā bija, jā.
5: Nu, tad, kad es biju savos tīņu vecumos, es zinu, ka es vēl esmu jauna, bet tad, kad es biju jaunāka, un es nebiju atradusi savu identitāti Dievā, es meklēju identitāti attiecībās, un tas nevienmēr bija ar otru cilvēku, kas arī meklē Dievu. Un ļoti bieži tas bija vienkārši ar neticīgiem cilvēkiem. Un man iepriekšējās attiecības nu, nebija tā kā nopietnas, ka es domātu, nu tagad savos 15 gados es meklēju savu turpmāko vīru. Es tā kā, man bija doma, ka nu, kaut kad jau būs jāprats, bet tomēr tās attiecības vairāk bija vispusējas, un viņām nebija tās tās vērtības, kuras varētu nest tālāk laulībā. Un tāpēc ļoti bieži vienkārši izjuka iepriekšējās attiecības.
4: Vai ir labi apricēties jauniem? Kā jums šķiet?
2: Nu, ka jau, ka ļoti veciem nebūtu pārāk prātīgi. Es tev tā kā tāds jau šobrīd ir kaut kādas lietas, kas ir tev iegājušies no dzīves, un tad tā kā negribu viņas mainīt, tāpēc, ka tās ir tavējās, un tu domā, ka tas ir pareizi, un varbūt tas ir pareizi, varbūt tas nav pareizi, bet jebkurā gadījumā ir kaut kā jāpiekāps un jāsaprot kaut kāds kompromiss, un protams, tu nevar apracēt cilvēku, kurš vienkārši piekāpsies tikai tev, vai tu visu laiku piekāpsies viņam, tas arī jāmeklē

0: sajiet kopā ar cilvēku, tad ir vieglāk dzīvot kā tā, tu tā kā jūties sadarīgāks, varbūt kaut kā tā.
1: Nu, manuprāt, tad, kad tu apprecēsi jauns, to esi tikko dzīvē iegājis, tāds zaļš, un ir vieglāk mācīties jaunas lietas, un tu vairāk, tu neesi jau pieaudzis, tu zini, kā tu dari, un tad otrs tagad nāks, un tev teiks, ne, bet jādara šādi, kā jau Miķels arī teica, bet tad, kad tu esi jauns, jūs divi esat jauni, un jūs varat tavu kopā, nevis, ka jūs esat divi atsevišķi izauguši, un tagad mēģināsiet kaut kā kopā to izdarīt, un tas būs, to var izdarīt, bet tas ir daudz grūtāk, un...
0: Neteikt, ka mums šobrīd ir baigi vienkārši.
1: Jā, tad vienkārši tādā veidā, šādā veidā mēs varam pamācīt viens otru, kā mums ir bijusi iepriekšējā pieredze mūsu ģimenēs, un tādā veidā attīstīties.
0: Un nepateikt, ka tas tā kā mums bija, tā bija pavisam pareizi, un mēs jau arī pirms laulības tā kā runājām lietas, kas mums liekas, ka okay, mūsu ģimenēs šis nav tas foršākais, ko es redzu, tāpēc, ka tā. Bet nu tad tā kā, tā kā tu izveidosiet ģimeni, jūs tā kā domājat, tā kā jau būs viss tā kā ideāli, vai mēs tā kā viss šeit izradājā, bet nē, kaut kādas lietas tomēr laikas tāds paka, nu, okay, nu šeit mums vajag šitā, bet tas arī beigās ir, nu mums vismaz tā ir tā kā vīrieši un sievieši vienkārši atšķirības, viens tur ir tīrāks, viens tur nav tik tīrs, un nu, kaut kādos ieradumos, un vienam liekas, šis ir ļoti pie detaļām vajag šitā, bet otram tas, nu, vienkārši ejam, jā. Jā. Nu, tad gan jau, ka, ja tu esi padzīvojis viens pats, vai ar kādiem citiem vēl trākāk, gan jau, ka, tad tās atšķirības ir tik ļoti nekustams, ka var vieglāk izšķirties, varbūt, vai savādāk.
2: Vai jūs redzat, ka fizisko robežu nospraušana un paklausība Dievam ir bijis pareizais lēmums un nenožēlojat to?
0: Wow. Nu, mēs nevarējam izdomāt neko labi pasakām šajā jautājumā, bet noteikti, tā kā tas ir saprotam, bet nu, tā kā mums tā draugu meklēšana bija kā jau no pašiem 16, 14, kas tur notiek. Mēs tīri tā kā aktīvi vienkārši esam uz to, ka mums vajag draugu un kaut kā tam liezīgi, un tad kaut kādas problēmas jau rodās vispār internets un tādas lietas. Tomēr pornografija pastāv, un tādas problēmas arī ir. Un tad... izslēgt to, man bija kaut kāda ēra, kuras to vienkārši tāds keiši to, nē, metam ārā, un kaut kāds tāds sevis attīstības posms. Bet jebkurā gadījumā tās meitenes bija tās okay, meitenes, jā, bet mēs satikāmies, nu, un tā, kad mēs bijām kopā, tad bija grūti, tā kā, tiešām bija grūti. Un tas nospraus robežas ir, nu, tā kā, kas skaitās nospraus robežas, tā kā tu nerīkst turēt roku, bet ja rokas turēšana tev ir tāds, o, cik forši, tu nerīkst apskaudies, tāpēc, tad tu jūties tā kā, o, tu esi parāk tuvi, ja. Un tagad jau tu tā kā seksualizē viņu vai kā savādāk. Un tad tas nav iespējami, jā, manā skatījumā pilnībā, nekrēkot tādā ziņā, vai jūs vienkārši tā kā pa veciem laikiem ir sarunāts, tagad jūs apracaties un tad ir gatavs, un tad jūs domājat, ko jūs darat kopā, vai jā, cenšaties, nospraužat savas robežas, gan jau, kad ir kāds, kurš var labāk to izdarīt, kuriem nav tik seksuāli aktīvs prāts, ko mēs esam, gan jau katrs sabojājuši mazliet dzīves gaitā. Un jā, tiksim, mēs varējām noturēt to, bija ļoti, ļoti forši, tā kā super, ka mēs varējām to izdarīt, un galīgi tas nenožēlē, es būtu priecīgs, ja mēs vēl vairāk tikai turēt rokas un neko vairāk nedarīt.

0: Bet tas ir nožēlas pilns nodarījums, vai kā savādāk. Tu vari turpināt, es nemākšu runāt par šādu tēmu.
1: Nu, man laikam nebūs ko īsti iebilst pie šī, bet, nu jā, es arī nospraužu robežu jau pašā sākumā, nu viss tikai laika gaitā. Un tiešām nospraust robežu un arī turēties pie tā nevis, nu, bet tas jau nav tik traki. Nu, ka sātens joprojām darbojas, ir īpaši draudzības laikā, ka sātens meklē veidus, kā... jums bojāt jūsu attiecības, kaut arī šķietā, bet tas jau nebojā attiecības tā. Un pēc laulībām Sātans turpina darboties, un viņš neapstāsies nekad.
0: Jā, nu ir tā, ka tā, tas, ko es gribēju teikt, principā, tu vari nospraust robežu, bet ja tu paliksi pietiekami ilgi viens pats ar to draugu, draudzeni, tā padājuma, jūs gribēsiet kaut kā iet pārtam, un jo tu tālāk aizies, jo tas būs vieglāk atkal tikt uz tajā vietā, jā. Un jo mazāk jūs tā darīsiet, bet tiešām fokusēties to, lai ir kvalitīvas sarunas, un tas tad vairs nebūs par to, ka, es gribu precēt, tāpēc, ka forši ar viņu fiziski kaut ko darīt, jā. Vai gribās man tikai to darīt, bet tas reāli ir tāpēc, ka tas cilvēks. Un tas ir ļoti svarīgi saprast jau sākumā, un tagad jau tas ir aizgājis tālāk par vienkāršu roku turēšanu, tad vajag dažādas metodas, ko mēs pielietojam. Nezinu, tur rakstīt uz lapas, parakstīties, ka mēs neko tālāk par šīm lietām nedarīsim, un tiešām, un tad, es nezinu, ja izdara, tad mums ir sodi, vai kaut kas tālaizīgs, bet tas ir tā ļoti kreatīvi aizējot par šo visu.
2: Vai jums bija sapnis par ģimenes veidošanu, un Dievs to ir piepildījis?
0: Nu, protiņi tu var sapņot.
1: Mums ir sapnis joprojām, jo tā kā mēs esam tikai pusgadu precējušies, mums nav bērni, mums pagaidām neplānojam bērns, mēs vēlamies pabeigt skolu, skolas, bet mums ir sapnis, ka mums būtu forši liela ģimenīte, pagaidām vēl neesam norunājuši cik bērni. Bet,
0: cik Dievs dos.
1: Jā, cik Dievs dos, tik par to mēs būsim pateicīgi. Bet mums ir sapnis, ka mēs būs forši ģimene, kas kalpos Dievam, kas pagodinās Dievu, kuri būs kalpošanās. Mans sapnis ir, ka mēs visi ģimene katru šeitdien ejam uz baznīcu un bērni sveidienas skolā vai kādi, kas jau ir lielāki, varbūt kādās kalpošanās, kaut vai kas nav nekas ļoti nopietns, bet ka viņi vēra kalpots un ka mums ir savu māju, kur mēs varam uzņemt ciemiņus un veidot šīs draudzības un ka mēs varam mācīt jaunākus, tad, kad būsim vecāki, ka mēs varēsim mācīt jaunākus pārus, vienkārši jauniešus, un ka viņiem ir šī, ka viņi var dzirdēt šo pieredzi, ka mēs esam gājuši cauri, un mācīties no mūsu kļūdām.
0: Wow! Jā, bet tev tā kā liekas, ka šobrīd mēs varam būt ļoti labi vecāki, vai ne?
1: Es izvēlos neatbildēt šo jautājumu.
0: Nu, man ir tāds sajūta, ka es varētu būt tik forši vēdāks. Ej, tu nost, bet tad es pārēju uz kādiem cilvēkiem, kuriem ir bērni, un tā kā viņi ir tāds saulīts dažos brīžos tev tāds. Ja man tāds būtu, es pateicīgi, ko es iesāktu arī. Tā kā varbūt vēl nav tik ļoti gatavi, cik mēs varētu iedomāties, mēs gribam dažreiz bērniņu, un tāpēc, ka, nu, tā kā tu redzi, cik forši sīkais, un mēs tā kā samīnojamies, cik forši būtu, ja mums tāds sīkais būtu, un tā kā beigās saprotu, ka varbūt vajag labākas finanses vai vajag labāku nu, dzīves stāvokli, bet tad atkal kurā brīdī tas būs pietiekoši, lai tāds, ok, ir labi. Tāpēc tev jau vajag arī tur sakārtot savu veselību vai nu, ļoti daudz lieciet tajā. Jā.
1: Es domāju, ka šobrīd mēs neredzam, kā Dievs ir piepildījis mūsu sapņus, bet es ticu, ka nākotnē mēs daudz labāk to redzēsim un skatīsimies uz atpakaļ un būs tāds, wow, kā Dievs strādāja.
2: Nobeigumā, kāds būs jūsu novēlējums klausītājiem?
1: Mans veidienas, ko es atbildu šo, ir, ka es novēlu jauniešiem, vai kur meklē šobrīd attiecības, ka viņi meklē sākumā Dievu, ka viņi meklē šo identitāti, ka viņi atdod savu dzīvi Dievam, ka viņi nevis mēģina paši kontrolēt to, ko viņi darīs, bet tiešām to nodod Dievam, ka viņš mūs vada, jūs, viņus, ka Dievs vadīs un viņš rūpēsies un ka mums atliek tikai lūgt, mums atliek tikai jau lūgt par otrām pusītēm, pat ja tev ir, es nezinu, 11, 15, 18 vai vecāk varbūt, ka turpina lūgt un turpina meklēt Dievu. Un Dievs tiešām parūpēsies, jo šobrīd varbūt, nevis varbūt, bet gan jau, ka tā ir, ka Dievs vienkārši gatavo tevi, gatavo tavu sirdi un gatavo arī to otru cilvēku sirdi. Un lūkšanām tiešām ir milzīgs spēks, ko esmu ļoti daudz piedzīvojis. Un es ticu, ka, ja turpinās lūgt, tad Dievs parūpēsies.
0: Nu, tas viss ir taisnība un pilnīgi forši. To mēs dzirdam visur un saprotam, ka tā ir. Un vai ir kaut kas ārpus tā, nu, tā kā, ko mēs varam ārpus Dieva? Nu, nē, nu nav tāda lieta. Tā kā, tu var mēģināt saprast, ko viņš tieši vēlās no tevis, bet tu nezinās neko tieši. Tu var tikai censties toties viņam un censties sekot viņa tam viņa rakstītajam, viņam viņa baušļiem un viņa sapratnē par to, kā mums vajadzētu dzīvot, pagodinot viņu darot to, cenšoties būt Dieva bērns, kas mēs varam teikt tā, bet reāli tur ir daudz lietas aiztā, zem tā un saprot, ka okay, mums varbūt vajag sākumā sakārtot attiecības tajās attiecībās, kur tu jau esi. Jā. Ko es jau teicu iepriekš, bet tad tās lietas ir svarīgas šobrīd. Nevis meklēt, nākotnē es būšu tur un es gribu šito, bet tā kā es nevaru dabūt tagad to, bet tā jāfokusēt šobrīd uz to, kas ir šobrīd un kas notiek tagad un cik tu labi var šobrīd strādāt un būt paklausīgs Dievam. Tā kā, ja tu to darīsi un centīsies būt cik vien spēj no sevis katru dienu pieceļoties, lasot to Bībeli, lūdzot pirms tam vai pēc tam, ejot uz baznīcu, meklējot tos, ja vēlās atrast to cilvēku, viņu meklēt nevajag, bet tev vajag iet uz cilvēkos. Nevar vienkārši būt antisociāls, domāt, tagad es tagad mūks būšu un man parādīsies tas cilvēks no gaisa, bet ja tu nevar runāt ar nevienu, tad nekas ar nevar notikt. Jā. Tā kā darbs, gulēt, iet uz baznīcu, nu, tas nepietiks. Jā. Tev vajag iet tomēr kalpošanas, jā, tas ir, bet jābūt sociālam tajās.
1: Jā, piemēram, kādu pasākumu, kur, es nezinu, piemēram, viens no pasākumiem ir jauniešu salidojums, kas noteikti Rīgā, novembrī ir savienots, ka tur daudz jauniešu dodas ar mērķi, nu, gan jau, ka kāda būs īstā. Un varbūt tā ir, un Dievs varbūt tas ir veids, kā Dievs savienos ļaus jums satikties ar to otru cilvēku, un vienkārši ejot sažādiem pasākumiem, tu vari atrast arī savu otru pusīdu.
2: Paldies jums, ka dalījāties ar savu liecību. Man bija ļoti iedrošinoši to dzirdēt, un es domāju, klausītājiem noteikti arī. Un paldies, klausītāji, ka klausījāties. Šis bija raidījums Kāpēc gaidīt, un šodien studijā biju es, Martāna Stinka, un viesi Miķelis un Ruta Siliņi. Esiet svētīti un uz tikšanos nākamajos raidījumos.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Ako tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dodu, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Mēs atšķirsim tagad divas rakstuvietas, es jūs iedrošinu arī paņemt Bībeli. Tad pirmā rakstuvieta būs 8. psalms. Klausīsimies, ko šodien svētais gars saka draudzē. Korvedim gātas ar pavadījumā Dāvida psalms. Kungs, tu esi mans kungs. Cik varens tavs vārds par visu zemi. Savu dižanos pozmi tu cēli pār debesīm. No mazuļu un zīdaiņu mutes tu uzcēli cietoksni pret saviem naidniekiem, lai savaldītu pretiniekus un atriebējus. Kad raugos tavās debesīs, tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko tu esi radījis, kas ir cilvēks, ka tu par to atceries? Un cilvēku bērns, ka tu to pieskati? Tik mazliet tu to noliec zem Dieva, ar godu un slavu tu to kronē. Liec tam valdīt par tavu radību, visu tu noliec zem tā kājām, avis un vēršus, cik vien to ir, un visus lauku zvērus, putnus debesīs un zivis jūrā, kas izlodā jūras takas. Kungs, tu esi mans kungs, cik varens tavs vārds par visu zemi. Un tagad pašķirsim vēstu lebrejiem otrā nodaļa, sakot ar 6. pantu. Kāds kaut kur ir apliecinājis? Kas gan ir cilvēks, ka tu to piemini? Kas ir cilvēka dēls, ka tu to uzlūko? Tu viņu uz īsu brīdi bija nolicis zemāk par eņģeļiem. Tu esi viņu vainagojis ar godu un slavu. Visu, ko tu esi līdz zem viņa kājām, visu, pakļaudams viņa varai, Dievs neko nav atstājis nepakļaut viņam. To, ka viss viņa varai pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Bet toties mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi noliks zemāk par eņģeļiem, nāvs ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlstībā izciestu nāvi par visiem. Jo Dievam, kur dēļ ir viss un caur ko ir viss, labpatika, ka ievadot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Tas ir Dieva vārds. Kungs, tev pateicamies, ka tu mūs neatstāji pašiem savās rokās, pašiem glābt sevi, pašiem sevi ievest godībā, veidot savu godību, bet kungs caur Jēzu, viņa pilnību tu sniedz arī mums. Caur Kristu mūs padara par saviem bērniem, un jau tagad atgriež savu ķēnišķīgo bērnu stāvokli un ievadīsi godībā, kad visā zemē tiešām tavs vārds tiks godināts tavs. Pateicamies par to, ka tu mūs dod bez nopelna, ka tu mūs to dod bez nopelna kā dāvanu, savas pats, savas mīlestības dēļ, neko nebalstot to mūsu taisnības darbos, ko mēs būtu darījuši, bet savā lēmumā un savā mīlestībā pret mums caur Kristu. To lūdzam Jēzus dēļ. Lūdzam tagad uzrunā mūs no savu vārdi. Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Ja ir viena lieta, nu kas ir tāda, viens novērojums, ja mums būtu par ikvienu cilvēku, es nezinu, kā tas jums, bet es noteikti to novēroju, ka mēs visi cīnāmies ar kaut kādu pašvērtības problēmu. Pat arī pat tie, kuri ir vis tā kā drošākie, jā, tādi jums liekas, nu, viņš ir pilnīgi drošs cilvēks, jā, viņš ir pilnīgi stabils cilvēks, viņš vienmēr labi pa sevi jūtas, viņš vienmēr jūtas vērtīgs, nemocās ar kompleksiem. Ikviens, jā, ikvienam ir mirkļi, ka mēs jūtamies tā kā nevērtīgi. Un pat īstenībā tie, kuriem mums liekas, nu kā, kuri pēc šīs pasaules sasniegumiem ir tā kā izdarījuši visu, nu viņiem būtu pamats justies labi vienmēr par sevi. Arī turpat mēs atklājam, ka cilvēki mokās ar nevērtības sajūtu. Jā, un tāpēc es gribēju paskatīties šajā sērijā praktiskā žēlstība, kā tā evaņģēlijs to dziedina, šo to lietu, ar ko visi īstenībā cīnās. Un patiesībā dēļ kā bieži vien mēs darām galvenās lietas, ko mēs darām, lai dabūtu šo te sajūtu, ka mēs esam vērtīgi. Jā, un es vienkārši uzreiz atcerējos Jim Carreya citāti. Man šķiet, ka varbūt Čārlīs Skrīns viņu pieminēja nometnē, es tagad vairs neatceros. Bet iedomājieties, cilvēks, kurš, nu, ja ir viena, teiksim, slavenība, viena ikona, ko zina visi, no maziem līdz lieliem, ir Jims Carrey's, jā. Un 2005. Gadā intervijā avīzei Ottawa Citizen, jā, viņš saka, es īstenībā gribētu, lai visi cilvēki iegūst to slavu un bagātību, ko viņi kāro, un piepildītu visus savus sapņus, lai saprastu, ka tā nav atbilde. Ja? Ja viņš ir cilvēks, kurš ir iegūst visu slavu un bagātību un piepildīs savus sapņus, viņš saka, es gribētu, lai visi to piedzīvo un saprastu, ka tā nav atbilde. Ka tas nesniedz to atbildi, tā slava tam, ka tu beidzot jutīsies kā vērtīgs cilvēks. Visi ar to cīnās. Tie, kas ir dabūjuši visu, liekas, kur varētu pateikt dēļ sasniegumiem, kad, hei, man vajadzētu justies ok tagad beidzot. Pat viņš saka, es gribētu, lai jūs to piedzīvojat un saprotat, ka tā nav atbilde. Tad mēs paskatīsimies trīs lietas šodien, šajā 8. Psalmā un vēstulē ebrejiem. Kur tad mums tiek dota? Kur Bībele mums parāda, kur Dievs mums parāda, kur tad mums tiek dota stabila pašvērtība, stabila identitāte? Radīšanā, kā tā mums tika dota? Kas notika, kad mēs to pazaudējām? Ja? Kas notika, kad mēs to pazaudējām? Un treškārt, kā Kristu tā mums tiek atjaunot? Kā mums tā tika dota? Kā mēs to pazaudējām? Un kas notika, kad mēs to pazaudējām? Kas izmainījās? Un kā Dievs to atgriež caur Kristu? Pirmkārt, pirmā lieta. Šis 8. Psalms, ja jūs atšķirsiet savu vaļā šo 749. Lapas pusi, mēs redzam, ka radīšanā Dievs cilvēku apveltīja divām lietām, kas mums ir vajadzīgas, kuras dod šo stabilo vērtības, pašvērtības sajūtu. Dievs mums to deva radīšanā cilvēkam. Un šīs divas lietas ir, ka tu esi pamanīts, un ka tu esi kronēts. Ievērojiet, kā Dāvids sāk šo psalmu? Kungs, tātad mēs esam otrajā pantā, jā? Kungs, tu esi mans kungs. Cik varens ir tavs vārds par visu zemi? Savu dižino posmi tu cēli par debesīm. No mazuļu un zīdaiņu mutes tu uzcēli cietoksni pret saviem naidniekiem, lai savaldītu pretiniekus un atriebējus. Kad raugos tavās debesīs tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko tu esi radījis, kas ir cilvēks, kad tu to atceries? Kas ir cilvēku bērns, kad tu to pieskati? Tātad pirmā lieta, ko Dievs deva radīšanā un ko Dāvids, Ķēniņš Dāvids, es saprot, ka viņš, kas sauc Dievu kā personiski, kas mans kungs, viņš ir pamanīts. Paskatieties šos vārdus, ko viņš saka tātad 5. Pantā. Kas ir cilvēks, kad tu to atceries? Kad tu viņam pievērs uzmanību, ja? Un cilvēku bērns, kad tu to pieskati. Tā ir viena no lietām, kā mēs piedzīvējam, ka mēs esam vērtīgi, kāda svarīga persona mūs pamana. Es gatavojos šo spredīt, tā kā atcerās dažas kultūras tādas references, atsauksmes. Es domāju, varbūt tas ir tikai manai paudzē, tās ir personas, ko es pazīstu. Bet es tagad pamanu, ka īstenībā jaunieši arī to pašu visu klausās. Tagad man bērni klausās, viņam saka, tas ir manas bērnības, jaunības dziesmas, ko es klausījos. Atcerieties, bija tāda Radiohead, jā, viņiem slavena dziesma Creep, jā, viņa pirmais hits. Un ko viņš tur saka? I want you to notice when I'm not around. Jā? Es gribu, lai tu mani pamani, kad es neesmu ieradies. Kur viņš ir? Kāpēc Pēters nav šeit? Kāpēc Unga? Kur viņš ir? Jā? Tu gribi būt pamanīts. Vislielākās bailes vien cilvēkam, ka tu tiks nepamanīts. Ka tu nevienam nesi vajadzīgs. Jā? Būt nepamanītam. Tas ir viens no lielākajām bailēm. Atcerieties skolā, kad izvēlējās komandas, jā, izvēlējās kapteiņus, tur galvenos sportistus. Un no kā tu baidījies? Ka tu paliks pēdējais, jā? Ka nevien no komandām tev negribēs. Jā, būt nepamanītam. Un tas no kā Dāvidam ir šī stabilā, drošā vērtības sajūta, ka Dievs viņu pamana. Jā? Un viņš ievēroja to, ko viņš sāka. Ka tā ir persona, kuras uzmanību viņš iekāro. Dievs, viņš saka, viņš sāka to, ka viņš saprot, kāds ir Dievs, cik varens un liels ir Dievs. Un tāpēc viņam tas ir svarīgi. Paskatieties, ar ko viņš sāka, ka viņa acīs Dievs ir pats vērtīgākais, kas viņu varētu pamanīt. Ja? Tā jau arī nevajag, lai tev vienkārši Daži cilvēki tev vienalga, ka viņi tevi pamana. Nu, lai viņi man pamana vai nepamana. Ja? Vēl labāk. Bet ir kaut kādi cilvēki, kas tev ir svarīgi, lai viņi tevi pamana. Tavs mīļotais, ja? Kad tu iepazini meiteni vai puisi, draugi, kaut kāds svarīgi cilvēki tavā klasē, tavā futbola klubā, treneris, ja? Ka jūs spēlējat skauti. Ja? Svarīgi. Jo svarīgāk persona tavās acīs, jo tu svarīgāk gribi, lai viņš tev pamana. Un viss sāks, kad Dārvi saka, Jahve kungs ir vissvarīgākā persona, kas tev var pamanīt. Jā, vispārēji putekļi, viņš ir vissvarīgākā. Pasties, kā viņš viņu. Viņš saka to, ka, šī, ka Dievs ir pati svarīgākā persona. Kad raugos tavās debesīs 4. Pāns, tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko tu esi radījis. Kas ir cilvēks, ka tu par viņu atceries. Viņš saka to, ka viņš skatās, kāds ir Dievs. Kas radīs galaktikas, miljardiem zvaigžņu. Viņš ir Dievs dzīvību, viņš ir pats svarīgākā persona. Un viņš mani pamanīs. Viņš mani pieskata, viņš par mani zina. Es nezinu, vai jūs pazīstat šo sajūtu, ja, ka tev kāds svarīgs cilvēks ir pamanījis. Ja. Visam nesen. Es pat datumu atceros. Šī gada 1. Janvārī man Facebookā. Ziniet, kas pieteicās? Lūdzās, lai es kļūstu par viņu draugu. Alvis Hermans. Es nepieteicu uz ņēmu draugu. Es zinu, ko jūs teiksiet. Jā, viņš veido partiju, viņam vajadzēja, viņš ieraudzīja kaut kādu trako fundamentālistu, ja, kas tic Bībelē, ja, un ka tas labs dalībnieks varētu būt viņa partijā. Es saprotu, bet jūs man to neatņemsiet. Viņš man pieteicās draugos. Ungar, ja, Ungar, vai tu būsi mans draugs? Svarīgs cilvēks, uz viņu izrāde vispār tūmā nevar tikt. Ja. Viņš man gribēja, lai es būtu viņa draugs. Saku, jūs varat izskaidrot, kā jūs gribat. Ja, to. Kāpēc es uz mirkli jūtos labi? Es uz godībreiz jūtos labi, jā? Ja? Uz mirkli es jūtos labi, tāpēc, ka svarīgs cilvēks mani pamanīja. Tā ir pirmā lieta, dēļ kā Dāvids saka, hei, es esmu vērtīgs. Kungs, kas ir radījis, Dievs, kas ir radījis debesis un zemi, un zvaigznes ar saviem pirkstiem veidojas, viņš man pievērš uzmanību, jā? Ja? Otrs, kad Dievs cilvēki ir kronējis, kad Dievs cilvēkam devis ķēnišķīgu amatu, pozīciju, lomu un statusu. Ja? Tātad sastajā pantā. Tikai mazliet tu to noliec zem Dieva. Ar godu un slavu tu kronē. Ja? Kad Dievs radīja cilvēku, mēs pat sakam radības kronis. Ja? Dievs kronējis cilvēku ķēnišķīgā pozīcijā būt par valdnieku. Un tad viņš saka, tā ir atsauce uz pirmo Mozes grāmatu šim te nodaļām, ka Dievs ieliek cilvēku valdīt. Valdīt par zemi, par dzīvniekiem, par šo pasauli. Valdīt, pakļaujoties Dievam, nevis neatkarīgi, bet valdīt zem Dieva. Ja? Lielas lietas darīt. Jūs saprotiet? Lielas lietas darīt. Un ja mēs paskatāmies, nu, cilvēks dara dažas, tiešām dažreiz iespaidīgas lietas. Mēs tiešām esam spējīgi uz dažām iespaidīgām lietām. Ja, cilvēki vēl tagad skatās uz Ēģiptes piramīdām un saka, nu, tie ciklonētieši to ir būvējuši. Un tas nav iespējams, ka cilvēks to var izdarīt. Ja? Tas ir tik satriecoši. Ja? Tas ir satriecošas lietas, ko mēs spējam darīt. Medicīnā. Ārstēt neārstējumas slimības, kas agrāk ir bijušas. Liels sasniegums sportā. Mēs pagājušo svētdienu citu līdz dziļai naktī skatījāmies, jā, uz brīvumiem, ko cilvēks spēja darīt. Mēs spējamies sajūsmināties par to. Dzeju, poēziju, mākslu. Mēs runājam par 7 pasaules brīvumiem, ko cilvēki ir būvējuši un tā tālāk. Jā. Mēs sastopamies to, ka cilvēks tiešām kaut kas ķēnišķīgs viņā ir. Viņš spēja to darīt. Jā. Tātad šīs te divas lietas, ar ko Dievs ir kronējis cilvēku. Ar savu uzmanību, ka viņš ir pamanīts. Un tā Dāvids gūst spēcīgu šo te vērtības sajūtu, ka Dievs viņu pamana. Un otrs, ar šo ķēnišķīgo pozīciju. Un arī tu, katrs no mums, mēs gribam kaut ko lielu ķēnišķīgu darīt savā dzīvē. Ja? Ne tikai varbūt tās, lai dabūtu kaut kādu slavu vai kā, bet mēs izbaudam labi izdarīt darbu. Labi padarīt darbu. Gandarījumu par labi padarīt darbu. Kad tu esi kaut ko sasniedzis, ja? Tu jūti šo ķēnišķīgo lomu sevi. Bet tur ir viens bet. Es tagad gatavojos sprediķim, es sāku ar to, ka es neklausos nekādus citus sprediķus, nelasu citus komentārus, tā kā lai man tas nejauka galva. Es gribu sajust to tekstu, kāds viņš ir. Ja? Lasot šo 8. Psalmu, es lasu, un viens tāds insīgs, nezinu, vai jums, arī tagad, ka mēs varbūt par to runājam, ka viņš ir tā kā pārāk ideālistisks. Viņš apraksta tādas lietas, nu, kuras ir tā kā labāk nekā mēs redzam īstenībā. Paskatieties šo tēšos vārdus. Viņš ir absolūti perfekti. Šajā vārda ir absolūti, cilvēks stāvoklis ir absolūti perfekts. Ja kāds tiek aprakstīts. Sāksim ar piekto pantu. Kas ir cilvēks, ka tu to atceries, un cilvēku bērns, ka tu to pieskati? Tik mazliet tu to noliec zem Dievu, ar godu un slavu tu to kronē. Liec tam valdīt par savu radību. Visu tu noliec tam zem kājām. Avis un vēršs, cik vien to ir. Un visus laukus vērs, putnus debesīs un zivis jūrā, kas izlodā jūras takas. Tad cilvēks šeit kā ar godu un slavu kronāts. Bet ziniet, būsim godīgi, ja? Nu, mēs neredzam, ka cilvēks ir ar godu un slavu kronāts šobrīd. Ja mēs ieskatāmies paši savā dzīvē, ir labas lietas, bet ir daudz, par ko mums ir kauns. Tad viņš apraksta, kā cilvēks ielas valdīt par radību. Visu noliec zem viņa kājām. Un mēs bieži vien redzam, ka cilvēks nav labs bijis valdnieks par radību. Zem viņa kājām bieži vien ir nozīmies to, ka viņš mīda un iznīcina. Ja? Vienalga, kur jūs stāvat šajā te debatē par dabas aizsardzību, ja? Bet nu, es pieļauju, ka es neieteiktu nevienam zupuliet Britu muzejā uz Van Gogh gleznām, bet nu, mēs zinām, kur cilvēks daudz dabu ir iznīcinājis. Ja? Kurš sūgas, kas ir iznīcinātas. Protams, mēs domājam, mēs negribam neviens, lai okeānā tur zīves nosmok tur ar plastmasā ja? Vai kaut kā tam līdzīgi. Ja? Mēs redzam, ka radot cilvēku, Dievs ir iecēlis viņu valdīt, visu nolicam viņu kājām, bet bieži vien cilvēks šodien mīda savu vidi. Ja? Iznīcina to. Viens pret otru izturās ar ļaunumu un postu. Rada tehnoloģijas, kas daudz kādu mēs bērns būtu arī postošas pareizi. Ja? Tas nav tik ideāli, kā mēs šeit lasām. Ko tad tas nozīmē? Tas mums noved pie otrā punkta, ka šis privileģētais status kā Dieva ieceltam ķēniņam mūsu šī vērtība tika pazaudēta. Viņa tika sagandēta. Mēs saglabājam atblāzmas kaut kādas. Ir mirkļi, kur mēs paskālam bija šis te teksts. Cilvēks spēja būt kā eņģelis un kā velns. Respektīvi, mums ir momenti, kad cilvēks ir spējis uz kaut ko izcilu un apbrīnojumu. Bet vienlaicīgi, tas pats cilvēks, tieši tas pats cilvēks. Šaka, tu esi ielicis valdīt, bet mēs nevaldam par savu mēli, Jēkabs saka. Viņš saka, tas vismazākais muskuls, jā, viss sīkums. Mēs nevaldam, mēs runājam rupjības, riebeklības, nelietības, skaudības, jā, aprunāšanu, postu ceļam ar savu mēli. Jā. Mēs it kā valdam, mēs nevaldam paši par sevi. Tu vari būt ģēnijs vienā lietā, un nākamajā brīdī tu atnāc mājās un nevar ģimenes satikt, jā. Bērni tev nevarbūt nepazīst, es nenāku par ko, bet es gribu teikt, ka mēs neredzam šo stāvokli. Pēc grēkā krišanas, kad cilvēks pateica Dievam, mēs paši būsim Dievi, ienāca nāve, tur rakstīts, jūs mirdam, mirsiet un cilvēks nomirst. Ja katrā savā, nevis tajā nozīmē, ka cilvēks ir tik vien ļauns, cik viņš var būt, bet grēks un šis nāves stāvoklis ir katrā mūsu daļā. Mūsu prāts viņš ir skārs, mūsu gribu viņš ir skārs, mūsu emocijas viņš ir skārs, mūsu ķermeni viņš ir skārs. Ja? Katrā mūsu daļā mēs esam krituši no šī stāvokļa. Un tāpēc atšķirsim šo vēstuli ebrejiem, un vēstuli ebrejiem mums to paskaidro. Šis ideālais stāvoklis, kurā cilvēks bija radīts, kronāts ar godu, ar stabilu vērtības sajūtu, Dieva pamanīts, bet pēc grēkā krišanas, aizejot no Dieva, viņš to ir nozaudējis. Tātad vēstuli ebrejiem otrā nodaļa 8. pants pēdējās divas rindiņas. To, ka viss viņa varai pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Jā, izlasījāt. To, ka viss viņa varai pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Cilvēks tāds tika radīts, bet viņš ir krīts un viņš ir pazaudējis to. Un ja domā, no kurienes ir tas, kad dari, ko darīdams, ja Džims Kerijs saka, es gribu, lai jūs dabonat visu. Es izmāk gribu, lai visi cilvēki kļūst tik slāveni, cik viņi grib, tik bagāti, cik viņi grib. Piepildu visus sapņus, lai viņi beidzot saprot, ka tā nav atbilde. Kāpēc viņš to saka? Ja, kāpēc viņš to saka? Tāpēc, ka tas nekas neatrisinās šo problēmu. Nekas nevar atrisināt šo problēmu. Es mums nolasīšu vēl vienu citātu. Kādu laiku viņu neesmu vilcis ārā, viņš ir viens no tādiem. Tas ir vēl viens, atcerieties, ko es teicu. Mūsu bērni klausās. Mūsu klausās to, ko mēs bērnībā klausījāmies. Es domāju, varbūt cilvēki nezin, kas ir Madonna, ja? dziedātāji. Bet tad bērni, viņi saka, mēs dziedam Vogue, ja? mēs izpildam Vogue. Madonas 90. Gadu hitu, es nolasīšu vienu citātu, man viņas kādu laiks neesmu to lietojis. Jūs viņus dzirdējuši, piedodat, bet man liekas, tas viens no labākajiem. 91. Gadā viņa intervija, tā kā viņa bija totālā slavas zenītā. Ja? Viņa žurnālam Vanity Fair, kādā intervijā stāsta par to, kā viņa pastāvīgi cīnās ar šo te mazvērtības sajūtu. Viņa saka, es kaut ko sasniedzu, tad atkal jūtos kā viduvējība. Saka, tā cīņa nekad nebeigs, es jums nolasīšu. Tas ir vienkārši tā vērts. Ja? Sapzīt, vai jūs internetā var atrast šo interviju Vanity Fair, ja, žurnālam. Viņa saka, neviens nestrādā tik smagi kā es. Un tad šis žurnālists saka, tieši šī disciplīna apvienojumā ar talantu, neatlaidību un ambīcijām ir tas, kas viņu virz uz priekšu. Un tad kā Madonna, ja? Man piemīt dzelžēna griba, viņa saka, ēdot Cezara salātus. Un visa mana griba vienmēr ir bijusi vērsta uz to, lai pārvarētu šo šausminošo mazvērtības sajūtu. Es pastāvīgi cīnos šiem bailēm. Pārvarot ik vienu šādu brīdi, es atkal apzinos sevi kā īpašu cilvēku, bet tad nonāk nākamajā posmā un man atkal šķiet, ka esmu viduvēju un neinteresanta. Un es atkal atrodu veidu, kā no tā izkļūt. Atkal un atkal. Mans galvenais dzinulis ir šīs šausminošās bailes būt par viduvējību. Un tas man nemitīgi dzen uz priekšu. Jo lai gan es esmu kļūst par nozīmīgu personību, man ir joprojām jāpierāda, ka es esmu tāda arī tagad. Mana cīņa nekad nav beigusies un visdrīzāk arī nekad nebeigsies. Ko viņi pasaka? Viņi saka, dar, ko gribu. Un mēs runājam, cilvēkiem sakot, tu varbūt tev šķiet, nu, ja es vēl sasniegšu šo lietu, ja man vēl pamanīs manā profesijā tur, ja mani ievēros, ja man būs pietiekami daudz naudas, lai man, vienalga, es nezinu, tu domā, nākamā lieta, ja? Es jums varu pateikt, ir cilvēki gaiši, ka priekš, kas jau to ir izmēģinājuši. Un šis ceļš ir absolūts strupceļš, viņi saka. Ja? Tāpat kā Džibs Kerīšs saka, es gribu, lai visu to pamēģinu un saprotu, ka tas ir strupceļš. Un Madonna saka, un es vēl pateikšu, tas nenoliedz to, ka cilvēki ļoti daudz izdara. Ja? Viņi pasaka, viņi ļoti daudz izdara. Bet vai tas ārstēs dziļo mazvērtības sajūtu, lai ko tu izdarītu, tu to neieguvis. Un tāpēc ir šis te trešais punkts, kā tad Kristus to atjauno? Ja mēs sakam, cilvēks tika radīts, kur Dāvids saka, es esmu vērtīgs, tāpēc, ka Dievs man ir pievērsis uzmanību. Ja? Es pazīstu, viņš man ir pamana, un viņš man ir kronējis par ķēniņu šajā pasaulē. Un tas tika nozaudēts ar grēku. Un ar saviem panākumiem tu nekad to nesasniegs. Kā tad Kristus to atjauno? Paskatīsimies. Ja? Paskatīsimies. Kas tad šeit ir teikts? Kā Kristus mums to atjauno? Mēs redzam, ka šis 8. psalms atcerieties, mēs teicām, es ceru, ka mēs kopā konstatējām, ka viņš ir tāds tā kā, nu, pārāk perfekts priekš manis un tevis. Kā tad viņš uz mums attiecās? Šis pāns ir par Kristu. Tas ir par cilvēku 8. psalms, kā viņš tika radīts. Tas mums pasaka, kas tika nozaudēts un kur Kristus nākdams, viņš atkal mūs atjauno. Viņš atkal mūs atjauno. Es nolasīšu. Atcerieties, mēs pabeidzām ar to, ka 8. pantā mēs neredzam šīs lietas par cilvēku. To, ka visi viņa varai pakļauts, mēs tagad vēl neredzam. Toties mēs redzam Jēzu. Ja? 9. pants sākams. To, ka viss būtu cilvēkam pakļauts, mēs šobrīd neredzam, bet mēs redzam Kristu. Lūk, viņš ir tas, kas ienāk, lai mūs to atjaunot. Un paskatieties, kas sacīts tālāk. Mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi nolikt zemāk par eņģeļiem. Nāves ciešana dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlastībā izciest nāvi par visiem. Jo Dievam, kura dēļ ir viss un ar ko ir viss, lapatika, ka ievadot godībā daudzus dēlus, viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīt pilnīgi. Apskaties, kāds ir Dieva mērķis. Ko Dievs grib izdarīt ar tevi, ar šo kritušo cilvēku, kas brīžiem ir spējīgs uz visskaistākajām lietām un nākamajā brīdī uz lielākām nelietībām. Apskaties, kāds ir Dieva mērķis, 10. panta, 3. rindiņa, ja? Jo Dievam, kur dēļ ir viss un ar ko ir viss, lapatika, ka ievedot godībā daudzus dēlus. Dievs grib ievest tevi un mani, ja šeit domās dēls un mērķis, ievest godībā, atgriezt tajā godībā. Tas ir Dieva mērķis, atgriezt tevi un mani šajā godībā. un ar ko tas notiek? Ievadot daudz, desmitais, mēs esam atpakaļ desmitajā pantā, ievadot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Ko tas nozīmē? Ja es ienāc šajā pasaulē un izcieta to kaunu, ko tu jūti pamatot par saviem grēkiem un par to, ka tu neesi kādam tev vajadzēja būt. Caur ciešanām viņš kļūva pilnīgs. Un viņš nodzīvoja to dzīvi, kur tev vajadzēja nodzīvot. To pirmā Ādama dzīvi, ja, ko mēs lasam 8. psalmā, kur viņš bija sadraudzībā ar tēvu. Viņš vienmēr darīja, kas tēvam patīk. Ja tu un es, mēs ļoti reti daram to, kas Dievam patīk. Arī par kristiešiem es runāju. Viņš perfekti nodzīvoja. Viņš vienmēr darīja. Viņš saka, es mīlu tēvu un tēvs mīlu mani. Viņš bija šajā 8. psalma perfektais cilvēks, kurš bija uz zemes kādam cilvēkam. Ja jūs gribētu, ziniet, kas ir tāda grāmata, un es ieteiktu viņam visiem izlasīt, tikko izkrita no galas autors, kur viņš apraksta, kā Kristus ir īstenībā perfekts cilvēks. Viņš analizējas, lai atcerēšos uzvārdu. Viņš bija Francis Schaeffer institūta vadītājs. Kā Kristus ir tas cilvēks, kādam tev vajadzēja būt. Viņš upurējās citu labā. Viņš patiesi mīlēja cits. Viņš nāca kalpot, nevis lai viņam kalpot, ko mēs gribam ja, no vadītājiem. Viņš iemiesoja perfekti pie, un tad, kad bija jāiet cieši, viņš teica, tās, lai tavs prāts notiek, nevis lai manējies. Ja. Viņš kļuva pilnīgs. Kāpēc? Lai varētu tevi šajā pašā godībā ievest. Lai tevi kronētu ar visu to, kas piedara viņam. Tā ir tā lielā akmeņa, par ko Mārtiņš Luters runāja, ka visi mūsu grēki tiek uzkrauti viņam un viss viņa gods un viņa labie darbi tiek uzkrauti tev. Lai tu, beidzot, kā šis 8. psalma, cilvēks varētu teikt, Dievs man pamana. Un es vienkārši pamana, bet viņš man pamana kā dēlu un kā meitu.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtos veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēlī, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņaukts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds naurs nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš saka, klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdz. Es nezinu, ko viņa lūdz. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienu es nebiju nekad sajūtas.